Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.
0: Živ!

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

the one, the one, the one, the one, the one.

one.

0: Luka, pozabil si naš avizo. Pa ne na zadnji mega čimo.
1: Ne, pa se to je.
0: Mogoče smo špili.
2: Ja. Smo
1: tak, ne, veš, to je to, da se veda v živo.
0: Točno to, točno to.
1: Da se ve, da ni to nekaj tak, da mi posnamemo.
0: Pa. Ja, bomo ga spistili po, kaj tak fajne, pa lepe. Ja, nič, dobro jutro, mega čimo, je še zadnjič z vami. Kljuka za reglerami, glasbeno opremo.
1: Eros, Brajko pripravlja glasbeno opremo.
0: Z vami pa Enja pa...
1: Pici.
0: Ja.
1: Ajde.
3: Teči, onej, klajbajs, kalabajs, slej je kolež, pa ka? Pa to se ti zmejša.
4: Mura, mura, rada plava. Mura, mura, enja je krava. Kolaž.
0: Kolaž.
4: Omega kolaž.
3: Kak nad mirov meglice, kak vetrsko v skukorco po naši ravnica ali pa v pomale, pomale, pomale potivle nekša čudna reč. Prek Trojan se zdigne, te pa v centri Kokovške išče pa išče, kama naj ide pa kama naj sedene. Na konci pride do Rožne doline, najde en visiki blok, postubaj gor vojde in evo, od tan te posebne reči več ne spraviš. Doline, najde en visiki blok, postubaj gor vojde in evo, od tan te posebne reči več ne spraviš.
5: Sakši drugi pet.

0: Zadnjič, ha? In ja.
1: Ne zadnjič, saj bom še tu naslednjo sezono vipon.
0: No, ampak zadnjič, pred poletjem, prva si malo odpočijemo, malo gremo počivati
1: v Prekmurje. Seveda. Ja. Saj smo si tudi tak zamislili, če je bil prvi program Otvoritev, mora zdaj biti zadnji program Zatvoritev. Čeprav to sploh ne je beseda. Ampak mi si izmišljamo nove besede, ker zakoj ne.
0: To pravi, da ni beseda. Mislim, po moje, če bi rekla Zatvoritev. Če bi rekla Zatvoritev, no ben, ne bi podvomil, bi pač rekla, tak pač reče o Prekmurju.
1: Ja, to je čar prekmurščine, ne?
0: Ja,
1: si lazniš. Ja, lajko povem, ne vem, mi pravimo nekšno besedo, pa sploh ne pravimo te besede v bistvu, tak nišče ne ve, bilo bila, ne. Ampak skratka, naš program je, zadnjič je, mi smo tu, ob 7.30 nas čaka nagradna igra Slovenskega mladinskega gledališča, 4D ob 9. sledil mestni napovednik za petek 12. In baje se nekšni prekmurci pojavljajo tudi po Ljubljani, bomo okay. napovedali.
0: Ja, pa mogoče še skočim v Prekmurje za kakšne prekmurske dogodke, ne?
1: Da, itak.
0: Lepa. Pol pa ob 9.40 nagradna igra, pircerije, Fokulus, pa se veste pač... pice dobite, če pokličete, pa se borite z nama. Ob 10. pa intervju, s kom se danes pogovarjamo?
1: S Filipom Kračmanom, to je pridna delavka v klubu Tiffany, ne samo to, kaj pridna delavka v klubu Tiffany, on je tudi mladi raziskovalec na področju mikrobiologije, tako da tudi na slike na spletni strani lejko vidite nekšne mikrobiološke kaj so to, meduze, amebe, se ne vem, da nam on več povedal ton. In prvič pride v Eter, radio študent za Megučimo gost, ker ne je dejansko 100% odraščal v Prekmurje, ampak je samo obiskoval Prekmurje. Tako da to je ziher zanimiva
0: ampak,
1: perspektiva. Gučipa, tak po gorički, kaj ga razvili, nikaj date.
0: Svetovno. No, pol pa ob 11 pa 5 univerzitetni blok in ob 12 duhovna misel dneva. Četrti del nove sezone duhovne misli. John Boswell ima monografijo Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. Zdaj seveda pač to gre o preopraševanju zgodovine homoseksualnosti in kje vse se na kakšne načine pojavlja. Je pa tudi... v eni izmed najbolj neobičajnih pesmi v priljubljenem izboru posvetne lirike Carmine Burana nek par klerikov.
1: Glavnem,
0: Metod Zupan pripravlja to duhovno misel, dajte se priklopiti. Imate pa še prve tri dele, ampak to lahko tudi grete retrospektivno nazaj poslušati. Ne rabite zdaj pred tem, ne?
1: Točno tak, mi pa danes ne smo nič posebno tematske, da pa marsikaj od toga, kaj lejko delate poleti v Prekmurje, kak zgleda grb občine Murske Sobota, kaj je to pozvačin, kaj je Prekmurje Republika, klasika, evo, to.

Mogoče se spitavljate, kaj išče Josipa Lisac na prekmurski glasbeni opremi, ampak mi imamo odgovor. To je bil komad Stormy Weather in kak znamo, zdaj so bile hude nevihte in vse, kar smo v bistvu mi lejko našli od aktualnega dogajanja v prekmurju v zadnjih dveh tedna, je to, ko so bile hude nevihte, kaj je bila full toča, kaj je vničilo žal dosta predelka, vipamo ka ne naših vrtičkarov iz prejšnjič. Ampak ja, to je bila Josipa Lisac, zdaj pa idemo ne na pravo prekmursko glasbo, ker je naj nam pravilo žal, ko me ker štopuje, ker je nega brez našega vladeka, ne, to je en komad, kada zdaj iz 90-ih, točno iz leta 1990 z albuma Na mesto koga rože cveti, seveda, naslov je pa Gledal tvoje sem oči sanjavo.

0: ne smem dati džingla.
1: Vlado Kreslin bi spet rad nekaj povedal. Dobro, gnje sem malo mukla v hripah, ne?
2: Muklavi pa hripavi. Ej, mi vipamo Vlado Kreslinka, kdaj prideš na intervju. Prosim, lepo.
3: To si zasluži, pro moje.
2: Ja. O, pazi to, Angeli v Ameriki se še vedno špilajo v slovenskom mladinskom gledališče.
3: Po moje, ponovno.
2: Mislim, še vedno ponovno. Ja, to je, ja, bog še izbira besed. No, skratka, če bi radi karte za to... izjemno predstavo, kar se mene tiče. Čez, šest minut, pozovte Vete Radije Študent, zašpilamo Kaladont in dobite dve karte za Angeli v Ameriki.
3: Res je.

0: Radio Študent.
1: Ja, v mojih časih to je bilo vse drugače, veš.
2: Ki
1: ja, poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
2: Pa še dober smo zgledali.
1: Še smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajne. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
3: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
4: Drago poslušalstvo, lepo pozdravljeni v ne več tako novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. V jubilejni 70. sezoni ekipa Mladinskega ostaja močno zavezana družbeno angažiranemu gledališču, spregovoriti pa želijo o temah, ki so bistvene za premislek o našem bivanju.
5: In točno ena takšna predstava vas čaka, da lahko dobite karte, torej eni nagrajenki ali nagrajencu bomo podelili dve karti za ogled predstave Angeli v Ameriki. V tej drami sledimo prestrašenim otrokom nekega okrutnega obdobja, zdravim in bolnim, ki jih v valu epidemije AIDS-a združijo prijateljske vezi in naključja. Nekje v New Yorku se zapira neverjeten ljubezenski štirikotnik in v času, ko je edino le smrti za odmet, vsak od protagonistov zahteva še življenja in še malo ljubezni. Torej, enemu srečnežu ali srečnici podeljujemo par vstopnic za ogled predstave Angelov v Ameriki, ki bo na sporedu v torek 30. junija ob 17. v Slovenskem mladinskem gledališču.
4: Zdaj, zato da vi dobite te vstopnice čudovite predstave, pa se morate z nami kaj poigrati. In to je, kot vedno, še vedno kalodont.
5: Tak je. Začenjamo z besedo prijateljstva, tako da zdaj se že lahko pripravite. To pomeni, če začnemo z besedo prijateljstva, morate najti eno besedo na VA. To je lejko karkoli, recimo vaga ali pa varjenje ali pa nekaj, kar ste si vi izmislili. Ali pa varaš. To so pa bonus točke.
4: Vidiš, ja, če je prekmurska
5: viša. Wow, Mici, kaj si nori, gledaj, koliko besed že zna, joj. Kako so ponosni. Ja, morate pa pozvati seveda na številko, ki pa je sledeča 01-242-88-00 ali 01-242-88-01.
4: Obe velata pač pokličite. Ta predstava ima kar dolgo zgodovino. 23. leta je bila premiera in od takrat dalje so jo večkrat že predvajali, imeli na sporedu. Igrali. Zato, ker je zdaj že kar tak nekega, ima že nek kulten status v slovenskem mladinskem gledališču in je kar huda, ker se dogaja tudi znotraj atrija mladinskega, torej tam v atriju akademca in pa malo not in precej dolga je, koliko vem, tak to sem slišal, ker sem enkrat hotel iti in potem je ravno to bil problem, da nisem mogel, ne. Zato se tudi začne o 5. 30. junija ponovno, pa še nekaj drugih datumov je, lahko jih še povemo kasneje.
5: Ja, zihar je dolga, ker ima v osmih dejanjih namreč prej spraša celo vrsto vseh teh paradoksov, življenje, obdano smrtjo, upanje, pa obup, pa bes v srčiki nežnosti, pa mislim, v zimi leta 85, 86, svet razpada, se drobi, ampak ljubezen je in Pride Month je in ta predstava je in vi jo morate ti gledati in zato pozovte veter na 01-242-88-00 za kalodont. Ajde, ja ti, točno ti, ki zdaj poslušaš Radio Študent in si tak, fuck, a bi jaz šel na to predstavo ali ne bi šel na to predstavo in te full striker, sva pač minjava full strašnjiva, ampak v bistvu ne so tak strašnjiva. Točno ti, ki zdaj poslušaš, moraš pozvati na 01-242-88-00.
4: No? Če ne pokličeš, reči mami, da pokličeš za tebe, če noče.
5: Ja, samo se zemo kmalo imeli politično policijo, smo ti jo poslali pa na dom, če ne pokličeš. Ne, hecam se, slaba šala.
4: Ja, pač, folk ta predstava, ne vem, ne morma je, vse po mojem nobeno, ti si gledala?
5: Ne, ampak vidiš, če bi jaz zdaj bila na drugi strani, bi definitivno poklicala, kad dobim stopnice. Mene sicer te ne da v Ljubljani, ker bom klasično slovensko pač Dalmacije polete, ampak lej, moreš.
4: Ne, ampak fora je, da sem se oba razveselila, ko sem otvila, da jo ponovno igrajo in verjetno ste se tudi vi, tako da pač pokličite, dobite zaston karte, če vi ne morete, lahko gre kdo drug od vaših prijateljev, prijateljic, ljubink, ljubimcev, one night stand zaradi mene, mislim, pač to je ta goodie bag, veš, na koncu, zjutraj se zbudiš in daš karto za Mladinsko, če je to nekaj, kar počnete, ne? Če ne pa, mislim, ite vi, konc koncev je to za vas, da
5: ja.
4: Se malo kulturno udejstvujete.
5: Abov, kaj pistiva še malo muzike, če ne pa...
4: Zadnja minuta za težke premisleke, ja.

0: Drago ljudstvo, ni klicatelja, ni klicateljice.
1: Vsi še spite.
0: Ja, kaj je to? Stopnice samevajo tukaj na mizi. Jih mama in kaj, jih naj sam pretrgava, ali kaj? To želite, da narediva z njimi? Hm? Da pretrgava stopnice pred vami.
1: No, ajde.
0: Vas ne boli? Vas ne boli?
1: Boli.
0: Boli, ne?
1: Boli.
0: Pa lahko bi...
1: Ne,
0: lahko
1: ne boli, ker bi ga šla na predstavo.
0: Lahko bi pogledali, ne? Ja. Lahko bi pogledali čudovito predstavo. Pa ne.
1: Glej, kako se mi tu trudimo. Jaz sem že imela toliko besed radi v svojem repertoare. Vi pa nič. Ena, dva, štiri, dva, osem, osem, nič, nič.
0: Ja.
1: Ne, da.
0: Sama žalost. Drugače, za vse ostale, ki pa... slučajno poslušate, pa vas je res sram. Ni ta predstava samo v torek 30., ampak je tudi na sporedu četrtek 2. julija ob isto ob 5. uri in pa v soboto 4. julija tudi ob 5. uri na večjih prostorih in lokacijah okoli in v Mladinskem. Pojdite se pogledat, če le imate čas in voljo. Je pa to bila nagradna igra Slovenskega mladinskega gledališča. Čau.
2: Ja, v moje časih to je bilo vse drgač, veš.
3: Okej.
2: Ja, to slušali so te ljudje, recimo. Pa čas so si vzeli.
3: Pa še dober smo zgledali.
2: Še smo bili moderni, ej. Pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
4: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
5: Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

ne vem sicer, če je mlada beltinška banda še vedno tak fejs mlada, kak trdijo, vse eno pa zadosta primerna, ka pridejo zdaj veter s komadom Voda v očeh, kar, malo napoved za to, kam mogučali kasneje, je pa to komad iz plate Špilaj, to je za prekmurce, glej, Špilaj se pač deremo, nema veze, pri seveda legendarni založbi God Bless This Mess GBTM leta 2017.

0: V Prekmurje poleti absolutno ne je sezona kislih kumaric, ampak se dogaja več stvari kak ponavade. Ampak mi smo zdaj tu malo razmišljali, brskali po otroškom spomine, brskali po tom, kaj se je dogajalo včasih in skupno prišli do ugotovitve, kaj tipično poletje v Prekmurje, razen toga, kaj pač, če imaš dosta keša, kaj ideš pač na morje, nekam v Dalmacijo, je izgledalo tak, kaj si pač v osnovni šoli šel v Baško. Kaj je Baška, Kljuka?
1: Baška!
0: Kaj je Baške?
2: To je to.
1: Morže.
0: Ja. Tanja, ne, tako ima več teh različnih organizacij.
2: Neka kolonija.
0: Kolonija, ja, tipična kolonija, na kero si lejko prišel pač povezaj, ne je zdaj bilo važno, če imaš kakšne različne socialne okoliščine, bolezni, whatever, pač vsak
1: lejko
0: je.
1: Lejko pa si imel, če si
0: lejko si pa imel, pa si imel te prednost, ampak mislim, kaj skoraj vsakšno dejte v Prekmurji enkrat bilo Baške, se mi zdi. Tista kolonija je takšna preci stara, meni je bilo zanimivo, da sem tam tretjo na razredi bila, sem recimo našla podpis od svojega očeta na eni posteli.
2: Razmišč? Res?
0: Ja, what? Pač it's
2: kak
0: old,
2: dobro.
0: It's,
2: kak dobro.
0: Pač je, mislim, staro je, gest je bilo, kakšno je pač bilo, ima pa Baška tudi skakalnico. Kar je nekaj, okay. Kar nas prekmurske otroke očitno nam sledi, ker te druga stran tipičnega poletja v Prekmurje pa bila seveda letno kopališče v Murski Soboti. Lepo prosim.
2: In to zgodovinsko že skoraj, ne, 1935 je bil zgrajen prvi bazen, smo našla tudi neke te stare fotografije iz otvoritve, bistu razglednice.
0: Ja, in zato, ker je bil prvo en te bazen, prej so naredili veliki olimpijski bazen, se to prav imenuje stari bazen, še vedno. Tako da to je številka ena, kopališki lor smo to poimenovali.
2: Zdaj, sam preden pademo v te spomine, zdaj si jaz tako predstavljam to, da ti greš z bajtefun v kopalkah na bicikl, ne? Pa mama se za tebo dere, da moraš imeti kapo, pa klobuh, pa če si namazan, nič od tega nimaš, samo ja, ja, ja, pičiš dalje in pol čez center, mimo grada, yep. Do bazena, tam fukneš ovi bajk, yep. Nekje, tega nisi rao zaklep, komu?
0: Točno zna.
2: Kdo, ja, tak.
0: Si ti bil tam?
2: Ne, ne, samo smo pa imeli Mariboru dost podobno foro, ne,
0: ja,
2: samo si
0: tak,
2: moral malo dlje kolesariti.
0: Tu je ful blizi, to je pač poleg parka. Pa še odbojkarska igrišča imaš, to sicer z toga manje traumatične spomine bole, ker mi je šlo slabo, tako da to je bilo bole jajks. Ampak včasih, kaj je, ne, 10-15 let nazaj bila sezonska karta za 3 mesece 40 evrov.
2: Lepa.
0: Ja, no dobri stari čas.
2: Kaj ste frcoje tam počeli?
0: Ja, dobro, torej, kopališki lor številka ena je to, ka se pač te bazen že ful dolgo imenuje stari bazen. Mene bi tu sicer zanimalo, na kateri točki je rato stare, ne?
2: Ja, na kateri točki so se... Ja, ko je prišel novi, ne?
0: Ja,
2: po moje.
0: Samo nemamo podatka, kdaj. Hm. Po enkrat 60-ih, tak man feeling, od oka. Kopališki lor številka dva... Že nekaj časa, že nekaj let stoji na tom kopališči ikonični zeleni tobogan, takšen zaviti, zelo preprosti, na kar je bilo popularno stavljanje vode. Ampak to mi se prav pravilo, se idemo stavljati, kak se gremo ustavljati, kar pač nema slovnično nobenega smisla. Ampak to je samo pač pomenilo, ko se tak grupica otrok pač sede na začetki tobogana, ko stavi vso možno vodo in ko te pač felisne dol, ful hitro in to na ni tak ne so dovolili in te smo se skrivali, pa ne vem kaj vse. Glede toga tobogana pa ima Kljuka še nekšen kopališki lor številka 3.
1: Kaj žiletke so nastavljali med zarezano tri baje. To so gučali, to so si gučali, ga sicer toga nisem videl, ampak ja pa resam, kada si prišel do iz toga tobogana, si vedno bil nekši sporezan, spuškraban in čuda svašna.
2: Pa... Mogoče pa je sam bil star, pa kak žebel že tako malo, ne, ko...
1: Pa se to bole dramatično čelo.
2: Ja, pa se žiletka.
1: Samo se pogučal, našo včeraj je bil celi krvavi po nogaj, da je prišel do iz tobogana.
2: Ja, že, ne, že, mislim, ko tak ti bazeni slovenski letna kopališča niso ravno znani potem, da jih redno obnavljajo, ne? Spoh pa ne tobogan, no, ta tobogan so verjetno enkrat naredili in pol je tak bil za vsaj 10 let, ne?
0: Ja, pa celi se trosih, da se voziš dol, pač resno. Pa, aha, gor do njega so takšne ful stare stopnice, lesene, ka si prav tako, what is happening. No, imamo še naslednji kopališki lor, ker je, ka folk ne bi po noči plezo čez ograjo ali pa se vlačil pod ograjo, pa se pač okopati v kopališče, so nas vedno strašili, kaj je ta nekšen pes čuvaj, ampak jaz ne poznam ene osebe, ki bi enkrat videla toga pesa čuvaja. Pa pač poznam ful ljudi, ki so...
2: Pa ste probali kdaj?
0: Ja, se zato ne, jaz ne sem nikoli šla po noči v kopališče. Eh, kakšni.
2: Ampak če bi šla, kaj bi pa tam počela?
0: No, ne je bilo psa, šla sem enkrat, vredi je.
1: Nekše žurke so bile zvečer.
2: So bile žurke,
1: notri
2: ne,
1: bazene.
0: Ja, ka? Žurke.
1: Ja, ja, ja sem sicer ne na nobeno bil povabljen, ampak ja, vaj sem nek šel.
0: Ja, te pa je še to, po zimi se je skejtalo po bazenaj, pa po tobogani še posebej, to je bila tudi stvar, so vdirali dečki pa dekline notri. Ja, to kopališče ima...
2: Da je bil zjeban, ne? Pa da vas je celi porezal, če ste ga skejtic, zgulili ga skejtic, po zimi pa vas je pizdič ok, to... poleti, kjer se...
0: Resno je bilo, mislim... Tak, pač, če te poleti kaj, ne vete, kama ite, glej, v Soboti je letno kopališče, kasneje vam še malo povemo, kaj se poleti tudi dogaja v Soboti, kaj lej, kot je to, imate takšen kombo, kopališče plus kakši dober koncert in dejansko priznano kopališče, ker je bilo leta 2023 zbrano za najboljše letno kopališče v Sloveniji.
2: Ok.
0: Ja.
2: Wow. To pa...
0: Ja.
2: Ampak tak letno kopališče, ne, ono neke terme pa to, ne.
0: To imamo pa mi itak, ja. Mislim, to pa je... Sam pač Moravske toplice so drage, ne, tako so vsi hodili na kopališče. Ja.
2: To je zdaj bilo tako kratko potovanje po spominih z letnega kopališča, ampak lahko grete tja, pa mogoče si predstavljate, kaj bi bilo biti, kak vi rečete, taki mali pubec?
0: Mali šmrklaš.
2: Šmrklaš.
0: Sam imamo, manj še eno, te pa resno, te pa dal malo pauze z muziko, ampak obstaja ena ful zabavna igra, to je pa ne samo verjetno iz Prekmurja, po moje, ne vem, če ste vi to tudi imeli,
2: ja, povej,
0: ampak ko se greš, ko se ideš kote, ti znaš to?
1: Ja, o moj bog, to je bilo meni vedno tak nevarno.
0: Pa naporno, to pomeni, ko se loviš po kopališče, pač kao ti loviš in... Vsakič, kak je pač kot, če si je zdaj to bazen, je zdaj tudi poslušalstvo kažen en pravokotnik,
2: okay.
0: Vsakič, kak je kot od bazena, moraš skočiti notri, iti v. In kak tečeš mimo, moraš pa skočiti notri, iti v.
2: O bože.
0: In to v vsakom bazene. In te se loviš okoli in vse posedi je beton.
2: Te si glavo raz... Jo, to pa ni vrlo.
0: Jaz sem imela rada kote, sem to je ful stara igra, to je pač tak, ne vem, 50 let.
2: In kaj Vsako leto imate eno smrtno žrtev zaradi koltov.
0: Zaradi koltov. Ne vem. Lejko što pozove pa povej, kakšno zgodbo.
2: Jo, daj, folk res, če poslušate, pa ste bili kot otrok na letnem kopališču v Murski, daj pa povejte kako anekdoto pa o vaši najslabši igri koltov.
0: Ne vem sicer, če je tu Venov diagram poslušalec radio študent Jutrancov versus bil na letno kopališče v Murski Sobote.
2: Lahko samo upamo.
0: Lahko upamo, ajde.

0: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premier.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

0: Kaj se kaj dogaja poleti v Prekmurje oziroma v Pomurje? Namreč nas poleti nega, ne? To je zadnji jutran sezone, tak da...
1: Se boste mogli zadovoljiti z nekimi drugimi dozami prekmurskosti, recimo.
0: Ja, najbolj še kaj idete ta.
1: Ja.
0: Kopališče smo že obdelali, to je en predlog. Te pa imate več festivalov, zdaj en izmed teh je festival Soboški dnevi, sicer Soboški dnevi tak, ne?
1: To je disclaimer.
0: Disclaimer,
1: opozorilo,
0: je dosti tudi nekšne mainstream glasbe, zato ker je to festival, ker je za šenki oziroma za ston. Je v Soboškom parki, na Grajskom dvorišči, na Slovenski ulici, mislim, različne lokacije po Soboti so in je tradicionalno že pač za ston, tako da pač tu mora biti za vse ljudi. Morajo biti žal tudi ansambli, morajo biti kakšni... mainstream malo, slovenski bendi, ampak najde se tudi kaj za bolj nabrušena, mu pravili tipsko ereš ušesa, ereš vje, ne? Zdaj, ja, je super način, v bistvu, ko spoznate predvsem prekmurke pa prekmurce, ker do ful sproščeni, ker do pač ful pijani, ker neči je za ston festival, te telko več ostane, ko zapraviš za alkohol, res. Valda.
1: V bistvu alkohol tudi za ston, zato ker nisi ravo plačati za karto, ne?
0: Jo, ta logika je po preci takšna alkoholizem, no? Ampak tudi hrana je ful dobra. Jaz imam spomini vedno čudovite langaše.
1: Okay.
0: Znamo, kaj so langaše? Moram to razložiti?
1: Daj razloži, ne, ko imamo neko zgodovino.
0: Sem. Ok, langoš ali langaš, to je v bistvu mađarska jed, ampak prekmurci smo si to malo tak prilastili, ne, pač kak to si mi pač prilastimo, whatever. Skratka, to je jed iz takšnega krompirjevega testa, kar izi za narediti, zmesiš to testo, kak da bi krudelo, sam daš krompir kuhani zraven
1: in
0: te to odsvreš. In gor daš različne prelive, najbolj tradicionalen je česen.
2: Česnek!
0: Česnek. Kaj kljukak nas razpoloženi, ne?
1: Ja, ampak tudi so tudi sladki, ne? Se da tudi ono...
0: Ja, lahko je...
1: To,
0: ja, samo to je canceled.
1: A ni to, to je canceled. Wow, veš, kaj je moj prvi
0: sladki langaš.
1: Sladki.
0: What?
1: Ja, pa prvi sem mislil, da je to sladka zadeva, pa tak, štap cuker gor.
0: Pa to je te krof, basically.
1: Ja, ja, ne.
0: Kar neka.
1: Sem s krompirom.
0: Ja, mislim, se isto, se, ja, no, kr, ja, whatever.
1: No, se, ja, glavne, hrana je na festivalu.
0: Vse smrdi po česneki, pa po alkohole, tudi ful najstniškoga Švica na Soboški dnevaj. To je pač ena izmed prvih lokacij, kje se te skriješ pred staršami tam. Na tradicionalnih lokacijah v parki, kot so recimo Graba ali Sončna. To je vse videli, če te šli.
1: To moraš razložiti. Graba ali Sončna?
0: To smo že razlagali. Ne smo, mislim, ga smo.
1: Ne, ne, ne.
0: Smo.
1: No, te pa sem jaz pozval.
0: No, bomo...
1: Glej, se bote skrili, ko bote tja prišli.
0: Graba je ena in edina luknja, ki obstaja v parki, tam sta dve klopce, ampak jaz pač, če se nekšna odrasla, zrela oseba naj bi poročala, kaj tajte, ker detan je povprečna starost 15 do 16 let. Isto Sončna, to je pa nad Grabo in isto tri klopce, nekšni kamni, tam se te spotikaš prek teh kamnov zaradi jagodne vodke, tak, ne, to. Ampak, no, za ereš vje se tudi najde dobra muzika, zdaj če idemo kar datonsko po vrsti. 26. junija ob enih po koncertaj ima Nindri Indri festival After na Grajskom dvorišči, ker je za ston, vrto da se hip-hop, funk pa house. To so se letos uspeli zmeniti, kaj je malo to sodelovanje, tudi promo za malo bolj alter festival na takšno mainstream dogodki, kak je festival Soboški dnevi super zadeva. Te imamo našega Radgončana, repera Leopolda z znanim komadom Nesam fašist 27. junija 2026, torej. Te imamo našega Radgončana, repera Leopolda z znanim komadom Nesam fašist 27. junija 2026, torej. Na Soboških dnevaj še

0: To je glasbeno druženje ob 40-letnici Tadeja Ropoše in predstavitev tudi kitarske delavnice v Miku, ki jo ima, in pa nastop enih kultnih, malo bolj žagarskih zaseb iz tega okolja. Ja.
1: Tako se v bistvu v tom glasbenem druženju se da je predstavila prav prvotna zasedba Železobetona, torej 3. julija. Več, kaj se dogaja po leti, pa vam povemo te, čez kakšen komad.
2: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
3: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
2: Ja. Sej, ne.
3: Kaj pa te piše?
2: Jožef Ropoša.
3: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
2: Dokaž. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
3: Ja.
2: Sej, ne.
3: Kaj pa te piše?
2: Jožef Ropoša.
3: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
2: Prepoša.
3: Mislim.
2: Prepoša.
3: A veš.
4: Če je to dej.
2: Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš, ne?
3: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
2: Potem pa dokaz.
3: Dokazi, tudi materialni. Bodo dokazi.
2: Jožef Repoša. Bodo. Kar naprej govorimo samo, in, kako in bomo, neki bo.
3: Boš videl.
2: To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša,
3: Tadej.
2: Jožef Repoša.
1: Ča, Tadej,
3: sej,
1: Tadej, Tadej, Tadej.
2: Jožef Ropoša.
1: Ropoša, Tadej.
3: Repoša, pizda, dej. Umir se.
2: No, no.
3: Bomo to reševali na teh inštancah, kot so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
2: Ja, ki deluje ali
3: ne.
2: Če ne
3: bomo
2: ne.
3: Pa na svet dal.
2: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
3: Mislim, da je skrajen čas, ja.
2: Nekaj ni v redu, ne?
3: Ni konceptualno tole.
2: Jaz mislim, da popuščava, ne?
3: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčna, ne?

0: To so bili Sferi Cube s komadom The Search for Fritz in baje, ne, Eros opominja, da so to eni izmed prvih Slovencev, ki so furali tako bolj post-punk sceno.
1: Post-rock.
0: Post-rock, pardon. So bili pa bolj tudi klubski maratonci gospodovega leta 2004. Ne.
1: Ja.
0: Eni ste se takrat komaj rodili. Da so oni že bili post-rockeri.
1: Ja, to pa je dejstvo, Miti, bravo. Eni so se rodili leta 2004,
0: rodili.
1: Eni tudi 2003, eni tudi 2002, eni tudi 2005. No, v leta 2016, I guess, približno, ali pa že nekaj let nazaj, ne vemo točno, ker se to malo menjavle, je pa bil en izmed prvih festivalov Tepih na paleti. To poteka v Petišovce, tako, če smo še vedno pri dogajanji v Prekmurju poleti, ej, dogaja ga. Mislim, zdaj smo že... Smo en festival obdelali, zdaj imamo še dva. Tako da ja, Tepih na paleti bolj v ton lendavsko konce. To, da je dva dni...
0: 20 je bil prvi.
1: A ja, 20 je bil. Ja,
0: eni ste se takrat rodili.
1: Eni ste se takrat rodili, vidiš?
0: Ja.
1: Res je.
0: Koliko je zdaj to? 16 je star,
1: zdaj,
0: koliko je...
1: Oh, ne, šeš, a ja, ne 16. A ja, ne.
0: Te že lahko ereš poslušati pri 16.
1: Ja. To so zdaj kao prvi letnik. Ampak to mi zdaj matematika ne deluje.
0: Je, če je 26.
1: Ja, ok, whatever. Ja. Zapletli smo se. To, Tepih na paleti, dva dni hardcore punk rock rituala. Pravijo, če si bil tam, veš, če te ni bilo, zdaj je tvoja šansa. Kako fajn. Koliko bendo so naštela? 1, 2, 3,
0: 13,
1: 4, 5, 13. 13 različnih punk, rock, hardcore bendov, da se je zvrstilo od 19. do 20. junija v Petišovcaj.
0: To je tako naslednji teden.
1: Ja.
0: Tako na petek, sobota. Tako, zrihtajte si karte.
1: Lih pašev. In zdaj se v Ljubljani toliko dogajalo, ko bi bilo pač fajn, ko malo idete
0: malo
1: v, ne?
0: Malo popeknete, ja.
1: Tako, te pa idemo mi na... Konec
0: poleti. Drugače, Kluka rekel, sem da se reče Tepih na paleti, zaradi tega, ker je prvi oder bil Tepih na paleti.
1: Dobesedno.
0: Dobesedno Tepih
2: yes.
0: na paleti, ja.
1: Ok. Kako izvirno.
0: Tako dobro, ne. Mogoče
1: preprosto.
0: Malo.
2: Genialno.
1: Genialno.
0: Zabavna, kaj?
1: Konec poletja.
0: Hit poletja.
1: Ajde, recimo.
0: Mogoče naj odmevnejši dogodek... tega poletja v Prekmurju.
1: Da, pa Nindri Indri festival. Kalkič je zdaj že? Štrtič, petič? Ne vemo, ne? Joj, Kljuka, evo ti si Pavlek, ti bi mogel znati.
2: Je prav trečič.
1: Ne je trečič, je že štrtič. Štrtič. A, ne, no, nekaj takšoga. Da pa, doj si zapiše, 21. avgust in 22. avgust letos, torej 21. avgust in 22. avgust za vse tiste, ki ne razumete, kaj mi tukaj govorimo. Torej, konec poletja, tete že si nazaj z morja, zihar, da vam pasalo iti malo v soboto, še vedno, da je zadosta toplo, ko se lejko skopate v letno kopališče, lejko pa tudi prisluhnete različni alternativni svašta, bašta muzike. Kljuka, glej, ti si tu, Pavlek, že kak večletni prostovolec, glej, kako ima on vlog, kakšen časni prekvonec, da ti tehnik, tam pri Nindri Indri, gdje je on, nej. Tako, Kljuka, daj nam ti malo to povej, kak ti doživljaš te festival, kaj letos lejko ljudje pričakujvljajo?
2: Fest je lep, fest dobro vzdušje, alternativno. Dogaja se v gradi, in tak fajn ga zdekoriramo vedno, malo tak še Magic Field dobi. Letos na njo tudi za dizajn pa vse skupaj poskrbela Petja Kolenko, se mi zdi, da je kar dobro delo opravila. In kar se pa tiče samega dela, pa dosti bazira na prostovoljnom dele, tako smo si začali. In,
0: kaj pa je ja. Še kaj poleg muzike?
1: Špricer.
2: Ja.
0: Šricer.
1: Welcome drink rakija domača.
0: Ok, lepa.
1: Okrasite.
0: Ampak zdaj line-up še ni, ampak nam lahko ti ja. Mogoče kaj namigneš.
1: Spil ti.
2: Ja, veš da. Prišlo da neka bendov.
1: Ja, to pa da, neka bendov, da prišlo. Aj, super.
0: Še je dobro.
2: Vejk iz Belgije. Goldie Bee iz Francije, potem še žen, Kormorana,
0: wow.
2: Pa, leko bi pravili, Erešovci, Drhal. Tako.
1: The best. Ja, vipam, kako je lepo ga povejo, ne, pa zaspevljajo. To da je kar hardcore. Zdaj, za razliko od Tepiha na paleti, Nindrindri še nema kamperanja, ker je pač v grade. Seveda pa, lejko, nadobudne prekmurke in prekmurce kontakterate, če rabite prenočišče. Tudi naš Instagram akaunt Megučimo je odprti do toga, kaj nam pišete, če nicote prenočišče, kaj prijete na te festival. Ovači pa, kljuka, ne vem, če se najbolj veseliš letos na Nindri Indri?
2: Jo, muzike, naško.
1: Ne špricera?
2: Na drugem mesti, povejmo.
1: Na drugem mesti.
3: Naj še piju. Šprica je takši.
1: Drugače, ne, te izraz early birds oziroma rani ptiče, haha, ne, kakšna dobra besedna zveza, so že v prodaji. Maskota, ki jo je pa dizajnerala Petja, je pa letos pozvačinka, kjera je vsa okrašena, lepa kak džunč, je plesala pa vriskala tak, ka se je čulo daleč na okole. In to se tudi sklada z nekšno, mislim, idejo, pač... kako bi to mi pravili, ciljo Nindri Indri festivala, ki tudi postavi na oder čim več ženskih ustvarjalk, ženskih bendov, ženskih glasbenic, umetnic in čeprav je pozvačin ponavadi tip, je pa na Nindri Indri plakati ta pozvačinka. Tako da to je fejst lepo.
0: Tako da 21. 22. august v Miku središče Murske, zrihtajte si karte, če vas je to puške čakalo.
1: Ne, če vas je, tako si zrihtajte.

0: Radio Študent predstavlja nulta obvestila.
1: Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe. Svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika. Predstavnice glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
2: Prost, prost. 89.3 MHz. Radio Student. The best in town.

0: to so bili, fakse, ne vem, kako bi to, YH, dvojnjivh, nail gun, bomo kar tak, da si lahko zapišete.
1: Jehven, hvn.
0: Tako. Castrato, raw komad od njih. Fak, ne. Mi dva sma v bistvu ugotovila, da jaz še nečesa ne vem, nečesa ključnega prekmurskega in to je tudi nek opomnik na Nindri Indri, zato ker je, tako se rekla, na plakatu, na posod v celostni grafični podobi Nindri Indri je zdaj posvačinka, ne?
1: Uh-huh.
0: In kul zgleda, samo nam ni jasno, kaj kdo to je in kaj dela, ne?
1: Ja, to izhaja iz pozvačina. Zdaj, lajko že čujete v podlagi, to je povezano nekaj s porokami. Zdaj, prvo to. To pozvačin je nekšna maskota, ne? To je pač maskiranje nekšne osebe, povezano s porokami in če ne ste znali, pač stare poroke oziroma gostivanja, kak mi pravimo v Prekmurje, so bila vedno po zimi, torej pred pustnim obdobjem. Ne vem, če ste to znali, to pač bolj etnologi v tom gučijo. No in če se pač recimo nevesta oziroma mlada ženska ne je poročila do toga obdobja pusta, te so jo oženili oziroma poročili z boron. In to mi se pravilo borovo gostivanje.
0: Kak z borom? Z drevo?
1: Ja. Se to je to poročanje splohon z drevesi pa tak dalje, je sicer razširjeno ne to samo v Prekmurje, no to je običaj, ker je bil na Goričkon. Zdaj pa te, kaj to obdobje poletja, meni se zdi, ka zdaj se pa ljudje večinoma ženijo poleti, ne telko po zimi. Zdaj, kaj bi se po zimi ženo? Poletje je lepo, vrejme, fajn, vse to. Ja, evo, mogoče bite kakšno reportažo, jesi ne na prekmursko poroko te mesec, tako da okay. Komaj čakam, to traja od 10. vgojno do 10. vgojno.
0: Kdo pa je lahko pozvačinka, pozvačin?
1: Ja, te pa imamo. Zdaj, borovo gostivanje smo obdelali, kdaj poroke so. Zdaj, te poroke, kaj do pa poleti, do pa zdaj že začeli pozvačini oditi v, to je v bistvu, to so takšni posebni vabovci, kjer vabijo na gostivanje sorodnike, sosede, znance, znanke, prijatelje, prijateljice. Pravi se jim tudi zvačin ali zvač. Zdaj, imajo takšno posebno pozvačinsko šego, kjer je najbolj razvita na področji Beltinske, Bogojinske, Trniške, Črenšovske in Odranske župnije. To so te kraji, iz katerih je tudi bila naša prejšnja gostja na našem programu, ko smo se menili, iz katerih je tudi naša Mura Mišumi, recimo. In zdaj, recimo v Beltinski župniji dosti krat zberajo sorodnika, ne je pa to pravilo. Zdaj, tradicionalno je to nekši mlajši moški, ker jim mora biti, pravijo, veder odrezal in domiselen mož. Tisti, ki je zbrani za pozvačina, je seveda poščaščene. Ponavadi sta pa teva pozvačina dva. En naj bi bil kao iz te nevestine strani, drugi iz poročenceve strani. Ampak ne vem, jaz podpiram, ka bi bile tudi pozvačinke, ne vem, ka, dobro, zdaj te gender roles nemo za oton. Ampak ja, zdaj hiša, kera je pač priskrbi pozvačina, te tudi v bistvu priskrbi to njegovo šego, če je to prav razmen, vabiti pa začne v nedelo ali ponedeljek že pred gostivanjem. Zdaj, te običaj v bistvu izhaja iz toga, ka včasih folk ne je imel možnosti, znači, zdaj se že prek fucking Gmaila vabijo na poroke, pošiljajo vabila, ne vem, dajo na Instagram, na Facebook, ne vem, če ne bilo toliko pošte, tako da to je pač običaj, ker izhaja iz toga, ko so dobesedno iz vrat do vrat vabili folk na poroko. Ima pa takšno posebno obleko, v bistvu klobuk iz navadne klobučevine in tega zvišajo z takšnim nastavkom iz lepenke, vrh pa olepšajo različna peresa, pavija, fazanova, petelinja, pušpane magor, rožmarin, roženkraut, raznobarvne umetne rože, trakovi iz papirja, pozvačine lejko vidite tudi na spletni strani napovedi našega gnešnjega programa. Okoli vrata ima gazo, preko suknje pa mu čez vsako ramo položijo nekšno brisačo, sicer tak, ka sta pač položeni obe od ramena vzdol, vsaka v nasprotno smer, ka oblikuje ta črko X. Zdaj na te brisače pa te pritrdijo raznobarvne papirnate trakove, pač krep papir, umetne rože v obliki nageljno vrtic, pač ful je tak, it's slay, pač ful je tak barven. Tak je, pač tak paso bi napravil.
0: Okay.
1: Pač tak ful je,
0: barvito,
1: ful barvito, ful rožic, ja. Ja.
0: Kak se pa, mislim, kaj, potem po začini hodijo od hiše do hiše in basically pozovejo folk, da naj gre na poroko. Ja. In kak se pa vedejo?
1: Mislim, ja, imajo dve čutari, v eni nosijo vino seveda, v drugi pa proso.
0: Proso.
1: In pa platneno ali usnjeno torbo, v kateri nosi kruh. Imajo tudi trobento ali rog, v roki imajo leseno sekiro, na kar je seveda ježeva koža, pa papirnati trakovi, spet umetne rože. Kak se pa vedejo, glej, njihov zadnji rekvizit je zemljevid, kar je ponavadi list iz časopisnega ali navadnega porisanega papirja. Pač takšni so, takšni funky so, no. Pač radi se napijejo, vedno je harmonika, prosijo alkohol od hiše do hiše, vabijo pa tak po vrsti, to je prav hierarhija. Prvo najbolje oddaljeni, na to bližnji in naposled domači sorodnike.
0: Aha, torej oddaljeni po lokaciji, kilometrih ali tak po kolenih?
1: Mislim, ka po kolenih. Mislim, ka ta hierarhija družinska. Večinoma hodijo okay. peš, zdaj v teh, na poti do teh hiš, v kare ide vabit, pleše, skače, preganja otroke, vriska, pozdravlja mimo idoče, ponuja pijačo, praska iz ježe v kožo, okej. Te pa povabi domače na to gostivanje, pove naučeno besedilo, to pa obstajajo različni obrazci bojda. Zdaj, nekšen prvi te obrazec naj bi bil natisnjen že leta 1807, zadnjič pa 1929.
0: A to misliš obrazec, to, kar oni govorijo?
1: Ja, okay. Ja, tako. Te pozvačin tudi gospodari ponudi vino, ponavadi pa tudi gospodar da njemi pijačo ter hrano, no tako je to pač v izročili. Tako da ja, da še kaj zanima.
0: Ja, v bistvu, mesel sem zapičil v Rožnkraut, ko njem pojma, kaj je Rožnkraut. Pa
1: nekaj z rožami in krauton, to ti bom povedala.
0: Ja, ne, pač neko zelišče, neka zel verjetno, ne.
1: Tako.
0: Ki jo polobesijo. Ja, to je v bistvu tak, dala si po moje dobro idejo, komu, da bi šel napraviti, veš, oblečen v pozočinko, pozočina.
1: Sama sebe.
0: Bi bilo, no, gle, imaš še par dni. Pa mogoče res dobra fora, da bi folk res začel malo to... se še to dela ali je to neka stvar, ki jo je treba malo obuditi? No?
1: Ne, to se še dejansko dela. In je bilo tudi, inačica pozvačina je bila tudi v obdobju naše bivše države Jugoslavije, ne? In sicer družine, ko so si prizadevale za mest in način življenja, so vabile na gostivanje s precej drugačnim pozvačinom. Priprave so bile enake, obleka je pa bila drugačna, ker je nosil policilinder očala, dolg dežni plašč, črne hlače in rokavice. Buržujsko.
0: Tako da imaš tudi buržujske pozvačine.
1: Pa imel je aktovko.
0: O, slaba.
1: In notri je bila steklenica vina in namesto navadnega kruha vrtanek. To je okay, ta bolj yeah, fancy kruh yeah, za viti, ne? In je obiskoval meščane. Ne, to je še čist ohranjena tradicija. Drugače se ga pa da videti tudi v Ljubljani, njegov kostum živo.
0: A je v Semu?
1: Da, na okay. razstavi maske. Tako da, to je tudi, v to je bila tudi by the way oddaja na RS-i nekaj mesecev nazaj, lahko poslušate. Mogoče še zadnja funky stvar, ki znamo, ko se je to ohranilo do gnes. En tipo v Prekmuri si je zmislo genialno rimo, zelo marketable bi ga spravila, in sicer alkoholno pijačo pod imenom gin pozvačin.
0: Okej. Okay. Je dober?
1: Ja.
0: Nice. No, jaz mislim, da smo kar odkrila nekaj, vsaj jaz sem za sebe odkril nekaj, ker si misliš, da so maske res samo ob nekih specifičnih delih leta, pa ni nujno, ne. Zdaj mislim, da lahko imaš pozvačina kadarkoli, takrat, ko je poroka, pride, pa lahko tudi
1: tak je.
0: Pozvačin.
1: Mogoče pa kakšno pozvačinka prija na Nindri Indre.
0: Mogoče.
1: Who would know?
0: Ne vemo.
1: A ja, čez 5 minut mestni napovednik.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Tako, vsak poslušalec vestni vedno dočaka na povednik mestni.
5: Rima se rima.
4: Juhu.
5: Bravo.
4: Začenjamo z ulično modno revijo mladih, ki bo v skateparku pod Fabijanjevim mostom ob prvi uri današnjega dne, to je pač ob enih, no. Kiana Street Style Volume 2 je dogodek, ki povezuje modo, urbano kulturo in sodobne trajnostne prakse. Prva edicija je nastala v sodelovanju z Kibera Arts District v Keniji, letošnja izvedba pa platformo širi po ljubljanskih lokalnih prostorih in povezuje še mladinsko in ulično kulturo mesta, tako da tam se prikažite na podhodu, pa si malo gledajte, kaj se da nositi.
5: Tak. In pogledajte modno revijo, te pa idete v kino. Kino dvori ob 16.40 današnjega dneva, kako si prej to lepo povedal. Pesem gozdov Vincenta Munjerja iz Francije zadeva, kjer pa nas po snežnem leopardu, kjer je po tibetanskem višavju iskal skrivnostno veliko mačko, povabi na intimno popotovanje v domače Vogeze, da bi se skupaj z njim prepustili zvokom, teksturam in vonjem starodavnih gozdov. Tako da, če ne idete v pravi gozd, ga lahko idete gledati v kino. In sicer ob 16.40 pesem Gozdov. Yes.
4: To je dokumentarec.
5: Tako.
4: Zdaj itak pač konkretno pokaz večer po celi meti. Tako da ne bomo preveč izpostavljali različnih dogodkov, ker še imamo za to popodansko edicijo, ampak mogoče sam midva smo zapazila, da se nekaj v tifli kuha, kar je tudi malo diši po prekmurju, ne?
5: Tako je. Prvo kot prvo, Agnes nam pride nešče iz samega backstage-a tifle, ki nam pove več o tom, što je tudi prekmurec, ampak Agnes na tradicionalnem Pop Nationi prvič vrti Juli. Ja, Juli ponosna lendavčanka prekmurka, legenda, začala je svoj DJ kariero v Mariboru, sicer v seriji teh popium dogodkov, kjer je tudi nastopala Mura Mišumi in Agnes pa od 11. dale rolata najprej ona, te pa Ane Magenta, fajn 5 evrov stopnina, super de.
4: Lepo.
5: Ba je najdete nekšno prekmursko dragico na vratih, ba je, to se govori, ja.
4: Zdaj, zaradi tega, ker je, da ne bomo samo se sukali po Ljubljani, smo mi se našli pogledati, kaj pa v Prekmurju lahko vidite. In zvečer danes ob 8.15 bo društvo kreativne mladine v Murski Soboti je pripravilo...
5: V društvo kreativne mladine.
4: V društvo, pa res. Društvo Verschluss ima event, torej v društvo kreativne mladine milenijski večer, ki pa je druženje za LGBTQ plus osebe 30 plus.
5: Tako da mi ne smemo sploh ite.
4: Lahko pa greste, če se 30 plus.
5: Strogo.
4: Sproščeno druženje.
5: Klika.
4: Sproščeno druženje z obujanjem najbolj ikoničnih trenutkov iz obdobja po letu 2000. Wow. Pa se kar dobro, ne? In potem še naslednji dan, samo tako da povemo, ob 7. zvečer v gledališču Park Murska Sobota pa ena predstava.
5: Ja, in sicer binarna resonanca, ki je plesna predstava, to je novo koreografsko delo Milana Tomašika, ki je ustvarjeno kak sodobna plesna predstava za 6 plesalk in plesalcev. To je, bistvu izhaja iz samega bistva plesne umetnosti, kak iz telesa, kak osnovnega instrumenta, skozi gibanje oblikuje ritem, strukturo, odnos in pomen. Znanka špila je to tudi vse posedi po Ljubljani, tako da te še ziher kaj čuli, tudi plakati so, ampak za vse tiste, ki ste pa vjutro v soboti, maybe, pa imate to ob 7.
4: Ja, pa itak, no. Ljubljana, Maribor, pravi dogodki, povsod okoli, to še tudi lahko si malo pogledate.
5: Tako.
4: Evo, se tudi dočakali konec mestnega.
5: Ja, kratko sladko.
0: Radio Študent.

0: Who got the props? So se vprašali Black Moon, ki smo jih ravno zdaj slišali, tako malo old school hip-hopa iz Brooklyna na Meros privoščil. Ne? In res, who got the props je tudi vprašanje, ki se, okoli katerega se mi vrtimo. Ne? Ker je tako, ono, kdo ima te zasluge za prvo drag pojavo na pomurskem območju, je vprašanje. Zato, ker zdaj se ni neke hude drame, ne? Ampak med pomurskimi dragicami se nekaj plete.
1: Tak je. Zdaj, par tednov nazaj se je pojavil profil Satanela, ki trdi, kaj je prva pomurska dragica in tudi trdi marsikaj drugega. Zdaj, obtožena je bila uporabe AI za generiranje svojih fotk, ne moremo potrditi, če je to resen ali ne, odpira svojo prvo pomursko drag hišo, dogaja se, je resno, kaj je prva nastopala v Miki, ampak jaz sem ziherka tista, ka trdi, kaj je dejansko prva prekmurska dragica in to naša gostja prvega jutranjega programa Mego Čimo mesece pa mesece nazaj, Mura Mišumi, ma kaj za to opovedati. In za dobro jutro smo jo mi dobili na telefon in me zanima, če smo jo pozvali in če se je zbidila, ka nam kaj obelodani v ton.
0: Že šumi.
1: Šumi? Ali kaj šumi?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ej, to besedno ste me zbidila za postele, ve, krava napodojena.
1: Oprosti za to, ampak glej, v undergroundi se dogaja, je to drama, ali je to zdaj, ne vem, je to fight, ko se dogaja? Zdaj mi ti razloži, što je prva prekmurska dragica, što je prva pomurska dragica, kazaj Ivy Dark, Satanela, Mura, Mišumi, ko se dogaja v komentaraj, vse s čemo znate.
2: Jesu zbojta diva, aha, pač, čakaj ti to. No, jaz te ne bi kaj preveč takšnega komentirala, niti ne bi zamerdila nič tak resnoga. Bi pa samo menila, kaj gospodiča napisala, ko širijo govorica, ka ona ne je prva pomurska dragica in jaz bi rekla oziroma omenila, da temu tako ni tako. Ker najverjetneje si prva dragica pomurja, samo je problem prekmurka.
0: Zaki zdravstvo.
1: Ka prekmurka?
2: Jaz sem prekmurka, ne.
1: Ona je pa ne.
2: Ona je pomurka, zdaj dobro, oba sta velika peja. Samo lovči nas pa mura, ne.
1: Lovči pa nas mura, ti nas lovčiš, ka šumiš. Daj mi povej, bo šla v prvo pomursko drag hišo?
2: Pa vredi je, jaz svoje kutra še ne bi pakerala, jaz bi še rada nekšne izkušnje nabrala. Tudi mi paše, ko sem samostojna, se mi zdi, ko bi mogla malo nekaj napraviti, ko bi lahko svoje še odprla.
0: Ampak da te Satanela povabi za skupen nastop, kaj je to odgovor?
2: Pa jaz bi Satanelo podpirala od različnih stališč in različnih parcel, vsakega brega bi jih zamahala, ki njej na kavo mogoče še ne bi prišla, bi pa pravila you go sis. Slej druga prekmurska dragica, slej.
1: Nej druga, tretja.
2: Tretja, nej, povej.
1: Ja, povej, že povedala, ja.
2: Je ena plus ena, dva je ona tri.
1: Točno tak. Ali podpiraš, kaj jo povabimo na naš jutranji program?
2: Jaz, kak mora, kaj jo povabim na jutranji program?
1: Ja.
2: Pa ne, ona v Pomurje.
1: I guess, nišče ne ve, ki je. Je pa Satan v seme, če je Satanela. Zdaj nam pa še, glej, ja. Mura, če smo te že zbidile, bar me je nekši hasek od toga, gdje te lejko najdejo ljudje še junija?
2: To soboto 13. se ne vem datumu, prerano je. Mislim, kaj je soboto 13. zdaj.
0: Ja.
1: Res je.
2: Pa zvabim oboj smeh na musical Kirkagon. Napraviti na kongresni trg, bom malo zamigala, bom malo pohlepno oblečena, tako prosim prijeti se pozabavati. 20. junija pa sem v programu v inkubatorju.
1: Kje? Še enkrat ponove.
2: 20. junija pa v inkubatorju v Mariboru.
1: Ja, nič.
2: Programo Pride-a, Face the Pestro, Face the Zanimivo, naj še te menežal na ta najšljica modela, mislim, sa ta dela, obožujem moje sestro, ampak bomo pa mogoče kdaj skupaj sodelovali.
1: Ja.
2: Kaj pa veš?
1: Ok, imaš kakšno zaključno misel?
2: Ja. Nema veze, što si, kaj se, glavno, ko me pistiš, da razpate.
1: Ajde, lejko noč. Hvala. Ajde,
0: pa pa.
2: Lejko noč, bujta. Srečno novo, ajde. Vesel Božič.
0: Drugače...
1: Muro ne ve, kdo so praznike.
0: Ne, pa ne ve, kaj je danes. Danes je 12. Jutri je 13. In nastopa ob 8. Kaj smo gotovili, ne?
1: Ja.
0: Paradi. Zdaj... Meni se zdi, da mi smo pač odprti za vse in da moramo Satanelo tudi povabiti, da se lahko zagovarja, pa da lahko mogoče tudi to geografsko ločnico, ki smo jo že razčistili, razčistimo se v drag svetu, ne?
1: Uh-huh.
0: In tudi mogoče kaj, gremo se datumsko, kdo je kjera bila prva ali ne.
1: Po urah, po datum je vse.
0: Ali to mogoče gremo predaleč, pa samo rečemo, smo veseli, Da ste in da delate in da hiša je. Kje pa hiša je drugače? Ne vemo še, ima prostore?
1: Ne vem. Jaz sem samostojna podjetnica. Jaz isto pač podpiram, če se zdaj dan v drugo vlogo. Kako so povedali naši kolegi na včerajšnjem jutranci, so malo delusional, ampak jaz... Me se mi zdi prehitro še za prvo pomorsko drag hišo mogoče. Malo prehitro.
0: Mogoče še... Še moramo malo pojest, pa malo prespat.
3: Molimo, vsemogočni Bog, tvoja učlovečena beseda nas je obsijala z novo ljučjo.
4: Izstupi Satan iz telesa nedolžnega dekleta. Izstupi, vrni se v svoj večni ogen, v svojo podzemno temo, zgini, on Satan, on. Abag je Satanas.
5: Radio student.

0: games with nobody.
1: Ne je še konec programa, ne je to odvizo, ampak to je en...
2: Zmeda.
1: Ja, to je en poseben simbolični trenutek. Namreč, kako lejko poslušate večino te sezone, z nami v Etri, za regre nam je vedno prekmurec Kljuka, pred mikrofonom na srečo Enža, kaj tudi iz Prekmurja. Enga smo pa pač nekaj po polti pobrali, ker nas prekmurcov, glejte, nega nas dosta, ne? In te naš Mici, on je z Maribora, ampak jaz vrvlen, ka se je v tej sezoni, torej zdaj imamo 14. program, navčil že dosta, ti si mladi up, mi zelo upamo v tebe, tako da, ja, v neuradni dokument, ki so moji notci na telefoni,
2: dobro,
1: smo pripravili za tebe izziv in to je kratek kviz sestavljeni iz 6 vprašanj, na kar bi po 14 programaj po moji analizi mogel znati odgovoriti. Ne da točkovanja, ne zamerimo ti nič, imaš še čas, ko se navčiš, ampak ja, zdaj te čakajo te vprašanja, ena so full easy.
2: Te, če zajebe, imam pol leta, da se naučim, pa imam pol popravnega.
1: Tako,
2: okay.
1: Za otvoritev imaš te popravni izpit, tako.
2: Dajmo, da vidimo.
1: Da vidimo, če si vreden prekmurske duše. Prvo vprašanje je fejs preprosto, ker je povezano z našim prejšnjim programom in to besedo bi se že mogel navčiti. In to je, kaj je to ogroček?
2: Vrt.
1: Bravo!
2: Vrt je, šalta od vrtičkari. Ja, okay. Lahko, mislim, zakaj pa poloni niso, ne vem, neki ogročarje?
1: Ne vem, to pa moraš njih pitati.
2: Do, res je.
1: Ok, naslednje vprašanje. Kaj je prva stvar, ki jo boš posadil na svoj ograček, ampak mora biti v prekmurščini? Pač ta beseda, nekšna zelenjava.
2: Drugače, samo toga, da povem, ne. Zdaj mi tu nimamo teh polovičk, pa tega na, tako na nekih bolj kvizih z večjim budžetom, ne, ampak imamo pa glas ljudstva. Številko je rešo, bo znate, 0-1-2-4-2-8-8-0-0 ali pa 0-1 na koncu. Če se jaz potaknem, dajte me rešiti.
1: Pa mi pomagajte. Jaz imam namig.
2: Ne, jaz vem, kaj bi posadil. Luk.
1: Naj ti bol, ampak doda, pod vprašanje.
2: Ja.
1: Preledal smo šli malo na pozdico, malo čikcat, pa to si prinesel prav posebno malico, ki se jo da tudi posaditi na vrt.
2: Ja, pa vem, pa se sem razmišljal, kako se temu reče, ampak...
1: Na M se začne.
2: Ja, pa...
1: Mrkevca.
2: Okay.
1: Malo ti še fali.
2: Dobro,
1: gnes smo gučali o festivalaj. Gučali smo o festivali Nindri Indri.
2: Ja.
1: Vprašanje je, ka pomeni Nindri Indri?
2: Jo, to se va res nočem zajevati. Ampak mislim, da nikjer drugje.
1: Bravo!
2: Hvala, Kluka.
1: še aplaus. Ok. Vprašanje številka 4 oziroma 5, če ne štejemo pod vprašanje, kaj je bilo prelej, to boš zihar znal, ne je težko. Kje se nahaja Mik klub?
2: V gradu v Murski Soboti.
1: Kje pa je grad?
2: Ja, kar v centru, ne.
1: V centru kje?
2: Kaj v centru?
1: Kje je grad?
2: A je v centru park, v parka. Ko je
1: parka.
2: Park, pa polje, čaki, polje ona lukna.
1: Graba.
2: Pa nad grabo neki sončki.
1: Ja, ne bi bili, čestitke, ne bi bili pravi prekmurci, če te ne bi pitali, kaj je sestava prekmurske gibanice. Vrstno narede.
2: Okay. Joj, ne vem po vrstnem redu. Ok, torej, imamo še klicatelja, ko lahko pomagam. Pa nisem
1: imamo klicatelja.
2: Redu, ampak... Prvo imaš testo, ne?
1: To imaš ziher, ja.
2: Ne, neko list na to. Vredno,
1: ja.
2: Pol, pa ni tako izkuta, ampak je tak...
1: Nekaj črnega.
2: Je že makar kaj na začetku? Ok, jaz bi rao tu list papirja, da si nariše. Imamo torej mak, pa pol imamo skuto, pa pol jabke, ne...
1: Orehe,
2: pa pol jabke.
1: Džabuke, pardon. Ok.
2: Bomo
1: upoštiti, ja, in te?
2: Dajmo, te se mu te nauči. A pol pa spet mak.
1: Ja.
2: Pa spet skuto.
1: Ja, spomin zlata ribica.
2: Ne, čekaj, ena mi manjka zdaj.
1: Ja, oreje.
2: Oreje pa po čobok.
1: Evo, gori pa seveda štap cuker, bravo.
2: Ne, testo je še bez.
1: Ja, to pa je dobro, testo si znamo, kaj je, s tem ja, si dobro. Na nej nič ja, povedal. Mislim, kaj to vsi znajo, tudi Ljubljančani, tudi Primorci.
2: Ampak je treba povedati, ne?
1: Ja, dobro, kaj si povedal, super. Ok, vprašanje številka 6. Imam v bistvu 3 vprašanja. In to je en kraj na Goričkem, en kraj v Prlekije, pa en kraj na ton Markaston. To smo zadnjič gučali. Torej, imaš Sobota, ja, pa Markasto. Ja, ja. To imaš ja, to, to mislim, kaj imaš to.
2: Pa veš, da po moje, da...
1: Goričko?
2: Ja, čakaj zdaj, da malo pomislim. Kaj so, kaj že on... Ko je tudi en grad tam, zdaj mi je pa padlo z glave.
1: Ja, grad?
2: Ja, grad je, samo res, da je grad. Grad. Ja, dejansko je grad. Ok, bravo. Dobro, to smo zrihtali.
1: Prlekija?
2: Ja, Radgona, ne? Ne, to druga stran, ne, čakaj. Radgona, zelo na meni, ne.
1: Če smo ne 4-krat obdelavali razliko Prekmurje, Pomurje, Prlekija...
2: Ne, pa še, dobro, ne bomo zdaj ob meni, ampak...
1: Na L se začne, glaven kraj
2: ja,
1: okay, v Prlekiji.
2: Ljutomer.
1: Lotmer, tak, dobro. Bravo.
2: Ne, to sem, veš, ko ne, kapul imaš, ne, dobro, ne bomo se začne.
1: Kaj pa zdaj na Markaston?
2: Ta pa je zajebana, ne, ker čeprav so mi prejšnje...
1: Gnesa njih že omenila 5.
2: Ja,
1: Se trosi, poslušalstvo, on se trosi.
2: Mogoče, daj čaki zdaj glas ljudstva.
1: Pa gnes smo gučala v pozvačinaj ja, in sem omenila 5. Kak?
2: Črešnjavci.
1: Črešnjavci, bravo, no, daj njim aplaus.
2: Daj mi zdaj, mogoče tukaj treba povedati, da... Boš še ti dodala jih par, da se mi nekaj dansko naučimo, ne?
1: Beltinci, Odranci.
2: To si nisem uporeč, če so Beltinci ali niso. Ko je tak najbolj znan kraj, pa nisem vedel, če je
1: ja,
2: to del tega.
1: Čas, jih moreš iti na prvo žogo, ja, tudi, čeprav, mogoče ne na RS-e. Ampak ja, Beltinci, Odranci, zdaj ste se navčili. Ok, zdaj pa, to so bila zdaj vsa vprašanja. Zdaj me pa zanima, če ima še kljuka kakšno dodatno vprašanje, mogoče. Nema.
2: Na svet. Uči se.
1: Na svet?
3: Vse splošna beseda, odgovor na vsa vprašanja.
2: O, čaki.
1: Naslov 2 jutrancov nazaj.
2: Ja, res, ne. Pa, eno imaš v nej, ne, pol pa ni bila še
1: ja,
2: eno. V nej, ok.
1: Ej, jaz mislim, ka ti je šlo super, ker v bistvu, ka... Malo si rabil pomoči, ampak v bistvu si na vse odgovoril.
2: Prav dobro.
1: Tako da, zdaj smo ti pripravili za prisego, okay. Za te inicijacijski proces, tako da ponavljaj za mano in sicer. Sten tekston prisegan.
2: Sten tekston prisegam.
1: Ka se nemo nikdar pretvarjo, ka sem pravi prekmurec.
2: Ka se ne bom nikdar pretvarjo, da sem pravi prekmurec.
1: Bom pa to domovino ljubil, kak če bi bila moja.
2: Bom pa to domovino ljubil, kak če bi bila moja.
1: Ka bom prišel na prvi prekmurski pride, kda pa če enkrat de?
2: Ka bom prišel na prvi prekmurski pride, kda pa če?
1: Ja. Ka bom v naslednji sezoni megučimo.
2: Ka bom v naslednji sezoni megučimo.
1: Šel končno enkrat na izlet v Prekmurje.
2: Šel končno enkrat na izlet v Prekmurje.
1: In naredil reportažo.
2: In naredil reportažo.
1: Ka bom pridno čital prekmurski slovar.
2: Ka bom pridno čital prekmurski slovar.
1: Kade moja izgovorjava vedno bolkša.
2: Kade moja izgovorjava vedno bolkša.
1: Evo. Daj aplavz.
2: Hvala.
1: V imeni glave Kokovške ti čestitamo za opravljeni test. Čakate še nekaj dela, ampak saj bo.
2: Hvala. Jaz sem izjemno počaščen... Vsi poslušalci in poslušalke, dejansko prekmurci in prekmurke, pa pomurci in pomurke, ne, ne, ne mi preveč zameritno.
1: Vredi je, zdaj si naš.
2: Tako da ja, očitno se družimo še eno sezono definitivno in še mnogo več, dokler nas bojo imeli, ne.
1: Ja, tako to je, ne, tako to je. Nič, Čez dve minuti nagradna igra pizzerije Fokulus, ladjice potapljamo.
2: Zavod te pa klicali, ne?
1: Ja, zdaj pa te, za gesti pa ja, za gesti pa vedno, pa zdaj so se že zbidili.
2: Pa ne, ne.
1: Ja, to pa ne, ja. Pizdo.

0: koliko kaže?
1: 106 pa 4.
0: Ajd, probi. Stavi, stavi, reži. Koliko je zdaj?
1: 101 pa 6.
0: Probi zdajle.
2: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
0: Reži. Pa zdaj?
1: 94 pa 9.
0: Ajde, probi. Ne, ne, reži, reži. Gremo dol.
1: 91, 2.
0: Požen.
3: Duhovna misel dneva. Ob 12 pa popoldansko zvonjenje.
0: Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
1: Se sva skor že pod zemljo.
0: Ja pa kva pol, koliko kaže?
1: 89.3.
0: No, probi zdaj. To ja, to pust, to je v redu.
1: Sem nimamo nobene višine.
0: Ja pa kva ti bo višina, če nima širine.
4: Ni vse podan, kar je spodaj. Radio Študent 89.3.
5: Vse goste opozarjamo, da obisk fokulusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencev, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih fokulusovih picah. Fokulus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani, kjer se začne vaše zmagoslavje. Fokulus.si.
6: Lepo pozdravljeni v nagradni igri pizzerije Fokulus, ki se nahaja na Grigorčičevi ulici 3 v Ljubljani in stoji točno tam, kjer je pred 2000 leti v rimski Emoni stal osrednji mestni forum. Si mislite? In tudi pizzerija je zato opremljena v takem bolj starorimskem slogu, pa tudi sama ima že svojo zgodovino, ker lahko pri njih jeste že od 96. leta. Njihova vrata so pa odprta vsak dan, poleg tega pa imajo kar 66 vrst pic, pa še kar bogat nabor solat. Zdaj, kot verjetno že veste, te pice so mogoče malo zastonne, ampak ne čisto, ker vseeno se morate igrati z nami, morate se igrati z nami potapljanje ladic, tako da folk, če ste pripravljeni, vzamite list papirja, napišite si polje ABC, Č in pa dol 1, 2, 3, 4 in potem noter vnesite eno dvotonko, ki meri dve polji in pa eno trotonko, ki meri seveda tri polja, pa pomembno je, da ne križate teh ladij, ker tak se pač ladje zabijajo in potopijo, ali pa da ne lomite ladji po kakih kotih polji, ne vle dati tri tonke ali pa kaj takega, pa tudi ne po diagonali, ker naše ladje lahko plujejo samo po X pa Y osi pa nič vmes, take pač so, jebi ga. V glavnem, če so vaše ladje že zasidrane, nas lahko pokličete in si probate priboriti kar 4 pice pizzerije Fokulus. S tem, da se preko slušalke igrate z nami igro potapljanja ladic, ampak nič skrbeti, ker če vam potapljanje ladic ne gre tak dobro in vas slučajno jaz premagam, dobite še vedno 2 pici kot to lažilno nagrado, pa da se malo naučite, pa mogoče naslednjič malo boljše, ne. Zdaj, kot slišite, to, ne, to je moj list papirja. Jaz imam polja narisana. Moja taktika je sledeča. Ne se, ne. Ne bom vam povedal, samo malo se predstavim. Ne bom vam jaz povedal, kje so moje ladje. Kaj z vami? Pokličite za 4 pice na 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. Pa se gremo mi divjo borbo pomorsko.

0: Še vedno smo v nagradni igri pizzerije Foculus in še vedno lahko pokličete na 01-242-88-00 ali 01 in si z igranjem potapljanja ladic pridobite 4 pice iz pizzerije Foculus. Če pa slučajno potopimo kaj vašega, pa 2 tolažilni pici, tako da v vsakem primeru ste siti in nahranjeni strani pizzerije Foculus, se smo že rekli, pač kar 66 pic imate, tako da tudi če niste nujno full fan pice, se najverjetne najde neka pica, ki bo za vas ali pa vas mogoče pripelje v ta svet pic, čeprav če zdaj v gospodovem letu 2026 še niste jedli pice ali pa je ne marate, vam ni za pomagati, ne. Ja, kaj ne rečemo, to je taka stvar, ki se sama promovira, zaston hrana je ljudje, pa dobra hrana pri tem še, tak da vse, kar rabite narediti, je na list papirja ABCČ, 1, 2, 3, 4, polje 4x4, noter date eno dvotonko, eno trotonko, pokličete številke, veste, če ne veste, mogoče bomo še povedli in se z nami borite. Torej, vi poveste eno polje, jaz povem eno polje, upate, da vas ne potopimo in dobite pač pice, ne. Podlaga je divja, jaz sem že kar malo na trnih, ker je tak, špikeri radi preizkušamo različne strategije teh ladic, ne, in ene se obnesejo in ene ne, ne, včasih pol ugotoviš, da se ene predobro obnesejo, pa malo postanejo prepovedane strategije, ne. Ampak včasih je pa igra precej napeta. Tako da tudi, če niste človek za pice, lahko tudi prijete sem za špil, ne? To je tudi opcija. Če vam je dolg čas, pa nijate danes ni za delati, pa nekak na srečo niste na šihtu ob 9.46, pol lahko pokličete, ne? Ej, kaj kluka, kaj to naši telefoni delajo, pa to ne, delajo, ne, sve smo se prej z Murom in Šumi pogovarjali.
1: Po meni si ti, ko delajo, čakaj.
0: To bi že moglo, ne. Tak da kaj, folk, bomo pice ali ne bomo pic? Bomo jedli ali ne bomo jedli? Še vedno, tak bomo rekli, zadnja priložnost, to je nagradna igra, v kateri delimo za ston pice iz pizzerije Foculus. 66 jih je različnih na voljo. Vi dobite 4, če se le malo potrudite v potapljanju ladic. Številka pa je, kot vedno, 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. In zdaj bova s kljukom dala zadnjo minuto za premislek. Pol pa moramo sporočiti pizzeriji, da ne bo, ne, da teh pic žal ne bodo mogli zamesiti in spečiti in da bojo šle drugim ljudem, tak da zadnja minuta,
2: da se zamislite se, ko bi jedli pice,

0: nezravnost pa taka. Ni vam uspelo. Zdaj se spraviš. Zdaj se spraviš sklicat. Imamo nekoga na telefonu. Nekdo bi se boril. Samo dajmo počakati, da si kljuka vse to zapiše. Upam, da je vredna strategija, da smo na njo čakali 8 minut. Preden ste se odločili, da pa ja, pa ok, mogoče pa bi vseeno jedli. Prav prosili smo vas že, no, če vam lahko damo pice, če vam lahko pizzerija Focus pa da pice. Dajmo se naslednjič malo potruditi, pa se vete, 9.40 vsak petek nagradne igre pizzerija Focus ali pa Parma. Kdo je z nami, smo že tak daleč, nimamo še. Čakamo klicatelja, ki se je opogumil. Mogoče smo pa sam predobri nasprotniki, pa je folk strah klicati, ne, to je tudi opcija, ne. Ali pa niso več fajeni ljudje klicati na radio. So se malo že razvadili. Bomo mogli preko komentarjev na sajtu se igrati. Imamo klicatelja, imamo bojevnika, ki se odloči, kdo je z nami.
1: Zdravo, Nate tukaj.
0: Nate, zdravo, Nate. Da. Nate, kaj se je zgodilo, kje si bil?
1: Ma, mislim, jaz sem naših, da zdaj to poslušam, a ne, pa sem tako, pa ti, ker bo kdo poklical, a ne, si pač folk rad je pica, a ne. In pa sem ben ni poklical in zdaj sem tako pač uredil, bom pa jaz, a ne. To je to.
0: Ja, dobro si se odločil, Nec. Naslednjič, ki se ne bat, ne, pa lahko kar sprve.
1: Ja, uredil, ne, mislim, včasih se mi zdi pol tako, da sam spemam preveč ta radio študent donacije.
0: A ja, dobro, to je drugo, ja, moraš pustiti tudi drugim, ampak glej, danes je tvoj dan, oziroma, no, to imaš še videla, če se boš dobro odrezal, ne. Nate, ja sem ready, si ti pripravljen?
1: Ja, sem, ja.
0: Super, potem je poteza tvoja.
1: Dobro, ja, neč, dajmo pol 2A.
0: Okay. Potem pa bom jaz rekel A1.
1: Dva D.
0: Samo malo, da se to označim. Ti si na vrsti, ker si me zadel.
1: Aha, okej, ja. A veš, da sem bom jaz tudi označil. Čakaj, kaj sem že? Tole sem, okej. Ja, potem pa grem v ena D.
0: Okej, še vedno si ti.
1: Uf. Ja, 3 D.
0: Ena je šla moja in to zelo hitro. Bravo, Nec. Očitno se bom moral malo bolj potruditi in se bom potrudil z 2B.
1: Aj.
0: Zdaj pa je lahko spet ti.
1: Ja, potem pa... Kaj bomo rekli? Ja, zdaj bom jaz 2B isto.
0: Okej, 2C.
1: Zdaj ne vem, veš kaj, jaz bom kar ponavljal, 2C.
0: A tak si? Dobro, Nec, jaz pa malo zamenjal taktiko, pa grem na 4A. Ne.
1: Ja, razumem tvoje taktiko, ja.
0: Moraš malo raziskati teren, tako je, veš to.
1: Ja, se vem, ja. Tako, prek morje.
0: No, povej, kaj je tvoja naslednja poteza?
1: 4B.
0: Aj. še si na vrsti, kar si zadel?
1: Dobro, 4C.
0: Uh-huh. Upsi, dupsi. 3C. Pa tvoji hladi ni stari. No, daj. Daj me.
1: Ja. Ja, pa da pa bom, a ne? 4A.
0: Nec, čestitam, dobil si 4 pice pizzerije Foculus. Tak je na stvari. Ti sam moraš povedati tehniku, ko se posloviva še svoje ime, priimek in telefonsko, da potem lahko prevzameš to pico v pizzeriji Foculus v roku enega tedna.
1: Torej naslednji tedno.
0: Ja, zdaj imaš do naslednjega petka cajt, da se dobro naješ.
1: Super.
0: Hvala ti, da si poklical. Zdaj vidite, ja, poslušalci, da se splača, ne? Da lahko kar v prvi minuti, da zavrtite telefon. In ja, lepo bodi in dober tek.
2: Vse goste opozarjamo, da obisk Foculusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencov, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih Foculusovih picah. Foculus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani. Kjer se začne vaše zmagoslavje. Foculus.si.
3: Morje. Barva zdrava. Klima prava. Samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
4: Reklame.
5: Lepo je v naši domovini mladi.
6: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premier.
7: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
8: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro, pošiljnica TDG Slovenija.
4: To je bilo to.

0: nič ni večno. Vse se spreminja. Vse je minljivo. Živi samo legenda.
1: Radio Študent.
0: Uživo.

Tako vsakši drugi petek vedno povabimo kakšnega častnega prekmurca ali prekmurko. In za naš zadnji program te sezone pride, oziroma je že tu, tan maha, no ne maha, zdaj pomaha, ker sem ga sta opravila, haha. Filip Kračman, priden delavec, delavka v klubu Tiffany, je pa tudi mladi raziskovalec na področju mikrobiologije, kar je eno področje, v katerem ga je znan nič. Tako da, super, kaj ga imamo tukaj, nam kaj povej. Kljub temi, kaj ne je 100% odraščeno v Prekmurji, pa guči in to zelo, zelo, zelo fajn goričansko, zaradi poletij preživetih na krasnom goričkom prostovoli, torej po klubi Tiffany, ki je zdaj v bistvu Prekmurje v prevladi, no? Reprezentacija je kar viska, tako da več o backstage toga kluba zvejte čez par minut v intervjuji me gučimo.

0: Intervju Radija Študent.
1: Zdravo, zdravo, naš 14. intervju. Damn. Neko nas pa te je, 14.
2: 14 se vas je nabralo, ampak se veste, pa se še mnogo več, tako da vi kar pišete na Instagram, če hočete priti kaj povedati, ne?
1: Ja, absolutno, ali pa na mail, ali pa kamorkoli.
2: Koli. No, kdo je danes z nami? Kdo tukaj sedi?
3: Filip.
2: Zdravo, Filip.
3: Zdravo.
1: Povej še kaj o sebi.
2: Ja,
3: kaj se povem? Malo. Sem Filip, mikrobiolog, prekmurec, pol prekmurec. Kaj naj še povem tu?
2: Kaj delaš, ne? S čem se ukvarjaš?
1: Kakšen hobi, ne vem. Odi na sprehode, čitam knjige.
3: Odi na prehode, čitam knjige. Ne, sem mladi raziskovalec na področju mikrobiologije. Raziskujem socialne interakcije med bakterijami in to evolucijo tej interakcije.
1: Komaj čakam, okay. Ko o tom kaj povemo. Preden pa povemo več o tom, daj nam zdaj malo razložiti o tvojo povezavo s Prekmurjem.
3: Moja mama je z Prekmurja, oče z Ljubljane, tako od tej sta pol Prekmurec. Pa pol rodbine imam z Prekmurja, tako sem dosta preživel v Prekmurju, spoj poleti, ko je mama delala. Jaz sem pa po mesec dni, dva meseca sedel v Prekmurje na Goričko in ovdo okoli, sejdo, delovnika.
1: Tipično prekmursko. Zveni sicer zelo pravo prekmursko, ne nič na pol. Tako vsaka čast te mami navčila.
3: Babica.
1: Babica.
3: Babica.
1: Babica je navčila.
3: Babica navčila. Mislim, ne aktivno navčila, sikdar je gučala zgodbo, ko sem mali bil, ko sem pravilno slovensko gučil, ko mi fest na živce izrasi, da samo gučil slovensko. In te v nekšoj točki pravila, ko sem samo nekšo poletje samo preklopil. Pa te začalo več prekmurščine, pa več prekmurščine. Tako je ta prekmurščina je od babice in od toga, ko so v Kuper bila prek poletja.
2: Koliko nice. Ko si bil, mogoče star, ko si...
3: Ko sem začal gučati? Uh-huh. Se mi zdi, ko je pravilo tonu koli petoga leta, tonu koli, samo nikda, nišče ne zna, kdo točno sem začel gučati, ko tako pomoli šlo iz slovenščine z, mislim, slovenščine, pravilne slovenščine s parimi prekmurskimi izrazami do točke, ko mi je soseda pravila, ko bolj še gučim, ko kmote.
1: Da.
2: Ok, in kak je bilo potem to poudraščanje? Selita, mislim, rekel si, da poletje si preživel večino časa, ampak...
3: Mislim, Gerson, živim z celi život v Ljubljane, nikdar ne sem živo v Prekmurje. Uh-huh. Teka, se mama se je selila v Ljubljano, teka so tako z očovki prišla, tako ga nikdar ne sem živo v Prekmurje. Uh-huh. Ga to sem čez vikende, poletja, teka je trebilo nekom detalja, teka, ko so delali.
1: So te izkoristili za delovno silo?
3: Nikdar sem pa bil prostovoljna delovna sila.
1: Aha, ja, seveda.
3: Ukapati krumpir, pobirati buče.
1: Tikve, krumše, to.
3: To.
1: Kaj pa so tvoji najlepši spomini z Goričkoga?
3: Poletja. Ta vročina, prekmurska vročina, ko sediš tam v travi, ne delaš niko, gejš slive. Odeš doj do studenca po vodov, ko je falilo vodej tisti teden.
1: Uh-huh. Kaj pa tak, kdaj si recimo... ne, v Ljubljani se eno odrašča, ampak tak, v Ljubljani bolje skrijaš svoj naglas ali ga kdaj tudi pokažeš ponosno.
3: Mislim, pri moji prekmurščini je tako gen nican prekmurskega sogovorca, kolej gučin.
1: Dobro, kaj smo mite.
3: Dobro. Ne, fejs rad gučin prekmursko, ko mi je ta nekša povezava z delom družine, pa mi je fejs pomeni to, ko znam gučati, ko lej gučin z njimi, tako. Pa kalegučin, materni jezik, dobesedno materni jezik. In mislim, ko se ljudje z mnev pogočavljajo, nikdar ne vejo, kaj znam gučati. Te pa sikdar, ko čuje nekšega prekmurca, sikdar preklopim in te so si tako, ti gučiš, ti razmiš to.
1: Ja. Tifli, recimo, se to
3: tifli,
1: dogaja.
3: Ja.
1: But, ok.
3: Tako ja.
1: Slej.
2: Kaj ti je na Goričkem tak najlepše, ali pa zakaj je to, kak je drugačno od drugih delov Prekmurja, pa mislim, lahko tudi gremo na Slovenijo, ne?
3: Ka so hribi.
2: Kaj je posebnega na Goričkem?
1: Hribi, no.
3: No. Kako ne povem? Grič.
2: Ja, grič.
3: Všeč mi je to, kelk je logo okoli, ko je vse zeleno v poletje sploj. Pa se mi zdi, ko je, mislim, nasplošno drugi del Slovenije mi je fajn to, ko je vse malo bolj enostavno, ko so ljudje bolj enostavni, ko je vse malo bolj mirno, ko ne treba vse zoj takoj napraviti, ampak vse imaš čas delati neke stvari. Pa sploj pa ta, ne vem, toga sem tako nenavajen iz Ljubljane, ko pri nas imaš sosede, ko pridejo tako opoldnevi na kavo, pa sedijo dve vore pri tebi, pa samo gučijo. Nema nikšega namena to, ko pridejo, samo to, ko so v kjuper, pa gučijo.
1: Cute. Ok, prejenemo naprej bolj v specifike tvojega delovanja na različnih področjih. Kaj si izbral za glasbeno željo, kaj rade prvi premor?
3: Prva glasbena želja je Dance the Pain Away od Hot and Freddy. Ne vem, takšen komad, ko se mi zdi zelo primeren za tiflo.
1: Nice.

0: Še vedno smo na intervju s Filipom, ki dela marsikaj. Ja, odraščal pol v Goričkem, na Goričkem, no, ampak drugače pa si rekel, da si mikrobiolog in odkot in kdaj se je razvil v tebi ta interes za naravoslovje, pa pa mogoče specifično še mikrobiologijo.
1: Naravoslovje bi ga pravil kot celi život že. Ko sem že mali bil, sem si da, to, ko sem pravil po vlogoj odo, pa močvaraj odo, lovo žabe, gledu pa glavce, vse te stvari. Sikdaj so ščel nekaj delati. Prva želja je bilo, ko bi cvetličar bil, rožice pa to.
2: Oh, cute. Wow. poslušalstvo, okay. Rokice so padle iz naravnost na 90 stopinj pravokotno, yeah. Če znate.
1: Ja. Yeah.
2: Yeah.
1: You know.
2: Peseki. Tak je.
1: Te pa mikrobiologija pa prišla v srednjo šole, ko sem v srednjo šolo sem odil na srednjo šolo za farmacijo. In jaz sem mislil, ko mu rešil antibiotično krizo, ko to me je naprej gnalo. Te pa, hvala Bogu, v četrtem letniku srednje šole smo imeli fejst dobro profesorico, ki je pravila, za koje je farmacevtska industrija ne gli tako fajn, ko si mislijo. In te sem izdelal, ga ne morem delati za korporacijo, ko še, ko so ljudje odvisni, ko celi čas kupivljajo tablete, a samo šitak so me pa antibiotike zanimale, pa te tak, antibiotike, bakterije, idemo na mikrobiologijo.
2: Nice. In kak je zgladnila tvoja fuck spot, sploh do toga, ko si zdaj prišel do mladega raziskovalca?
1: Ja, nič, pisal sem se v prvi letnik, napravo prvi letnik, drugo ga spodno zaradi statistike.
3: Sovražimo statistiko.
1: Te pa nekaj normalno.

0: na pot z vsemi absolventskimi letami, kaj je bilo, kaj je veliko izkoristiti. Te pa po magisterskoj, sa tak, prišla ena profesorca do mene, kaj če bi bil zainteresiran, kaj bi doktorat delo, pa sad pravo ja, kaj sem ščel delati doktorat sikdar. Samo zdaj pa kot mladi raziskovalec.
1: Nice.
0: Tako torej, po nesreči v bistvu.
1: Kaj pa je bil naslov tvoje magisterske?
0: Uf. Čaka, kako zdaj...
1: Kako besed ima, 15?
0: Več stavčna poved.
1: Ja.
0: Raziskovanje vloge gena CAM-A bakterije Bacillus subtilis, ki je pod nadzorom bakteriofagnega regulatornega stikala.
2: Tako.
1: Bakterije mikro A od Ž do P jaz točno znam, kaj to je.
0: Ja.
1: Či znan. Ful, jaz se strinjam s tvojo, jaz se strinjam s tem naslovom.
2: Dobro se povedal.
1: Mi odobravamo, mi dobro. Odobravamo. Ja, kaj pa so pa zdaj tvoje teme, kaj si mr, kak zgleda te job, kaj delaš, pa če malo razložiš o raziskovanju, pa tak.
0: Moja tema oziroma področje raziskovanja so predvsem interakcije med bakterijami, z drugimi besedami nekše socialne interakcije med bakterijami.
1: Čak, bakterije imajo socialne interakcije.
0: Misli, malo noči je, kako bi pravili, ko so socialne interakcije, samo ja, ti bakterije imajo nekše načine, kako zaznavajo, kakšo gostoto imajo in te na podlagi tega, kako bakteriji je v prisotnem v nekšnem okolju, te tu spreminjajo, kako se obnašajo v okolje. Primer, določene spojine producerajo samo te, ko je zadostno število tej bakteriji.
2: To, ki so grape, ki so klopce, to je.
0: Tak nekak, ja.
2: Kje se henga?
1: A da je tudi več stavčni naslov za doktorat?
0: Ne bi znal še. Samo znal kar ja.
1: Ok. A tudi kako mr včiš na faksi ali ne. Je samo raziskovalno?
0: Samo raziskovalno.
1: Okay.
0: Ne vem, kak da je naprej, samo trenutno je samo raziskovanje.
1: Socialne interakcije med... So lejko bakterije tudi kvir?
0: Gena splošno mislim, ko bakterije so kvir. Ko okay. so nebinarne, združba nebinarnih, ne osebkov, samo bakterij.
2: Nice.
1: Nebinarne bakterije. Lejko pa to naslov?
0: Možno.
2: Zdaj pa mogoče na to zabavno povezavo med tem, da si mladi raziskovalec podnevi in prostovoljec v tifli po noči. Kak se spaja na te dve življenji?
0: To, da vem, je to bi pravil, ko v tifli delam zato, ko ne znorim.
2: Ok.
0: Zato, ko nucam nekako je ne ta 9 to 5, mislim ne 9 to 5, but kakoli že, samo ko nisem nek še
2: odklop,
0: ki je to, ko sem lejk v skupnosti, ko lejk delam za skupnost, ko me tako dala ta skupnost, ko ščen nazaj neko dejvate.
1: Uh-huh. Kako si pa prišel k toj k tifli, kako je to zgladnilo na začetke?
0: Moja pot se vezdi, v tiflu je najbolj nekonvencionalna pot od vsej, ko so prišli v tiflu. Ponavadi ljudje, ko pridejo v tiflu, so kako prostovoljci. Gdje sem ta prišel tako, so najprej malo DJ-ju v monokli, pa te sem začel hangati s folkom v monokli, pa te s tiflo, pa itak sem od 18. leta že v tifli. Pa te so nekaj eno poletje, se mi zdi, ko 2020 je bilo, ne sem ziher, ko je samo eno kolegica pisala, ej, mi nisamo nekšega na garderu, bi prišel ti delat. Pravo, pa ja. In od teda prej delal v tifli. Tako da vem, kdo točno sem začel.
1: Ok. Ja, daj nam povej to v svojem opisi, ne si obelodano, tvoja DJ karijera, kaj se s tem dogaja, kaj ti rolaš, kdaj rolaš?
0: Nika ne rolam, mislim, včasih sem bole, zdaj pa prišlo na točko, da rolam te, kaj mi paše. Nemam energije pa želje potom, ko bi se vedejvo, pa ko biš prosil za DJ špile, pa deka, samo tak, če nico, če da v monokli nico kakšega za zafilate, pa imam nekšo zabavno muziko, te povem ja.
1: Kaj pa so žanri ponavadi?
0: Žanri, geso, zdaj vkup spravo žanr, ki njim je pravin happy techno pop remixi.
1: Happy techno pop.
2: Happy techno pop remixi. To se lepo gre za zi.
0: Happy techno pop remixi.
2: Flore.
1: Besedna igrica.
0: Bisve pop za techno bitom, ampak tak, ko malo bore razbija, samo kaj je Madonna zdaj.
1: Ja, pa kaj lejko ritko zavigaš.
0: Neka takšega, ja.
1: Oh, nice. Maš DJ ime?
0: Filip Štrte.
1: Okej, Ker so že trije bili pred tabo?
0: Ne, zato, ko sem začel, sem...
2: Četvrti je bila ena pol.
0: Ne. Sobo sem imel fejst agresiven tehno. In jaz so bil tak, ja, Filip IV. To je bil francoski kralj, ko je vladal z železno pestjo. To je fitting.
1: Imaš rimske številke?
0: Ja.
1: Filip Ive. Filip Ive.
0: Pa to boje DJ Matek, povej, ko je Filip Ive, ko je tako že dosta verzi toga imena bilo, ko sem tako dobro. Neka od tega, dokle Filip piše, dobro.
1: Nice. Ja, kaj pa je zdaj tvoja vloga v Tifle?
0: Zdaj moja vloga v Tifle je pa vse, v bistvu, nekaj točke. Od garderobe, največkrat so me zdaj, sem bil na vratoj, tako tam me največ videli. Zdaj pa že začal, malo sem šel v tolko, so na izvedbi dogodka tolko.
1: In kako to zgledne?
0: Za poslušalstvo, kako to zgleda? To, ko se pripravi vse, ko je trbej, ko skrbiš, ko se vredi ide, ko nekših zapletov njega, ko urigeraš, če je kakši zaplet, pa tako, ko se teče, kako lejko je možno.
1: A si ful strogi bouncer na vrataj?
0: Srednje bi probal. Ja. Srednje.
1: Ja, trbej pa spistiti notri nekaj trbej, kaj zaslužite.
0: Nekaj takšega, ja.
1: Ok. Nič, idemo na drugi glasbeni premor. Kaj si si izbral?
0: Drugi glasbeni premor je pa Tomorrow, The Thing, skupaj z Auroro, eno mojih najljubših izvajalk.

0: trust me. It's a thing. Trust me.
1: Ej, bolan komat, zdravo, Filip. Nadaljujemo z intervjujem s Filipom Kračmanom. Mladi raziskovalec mikrobiologije in pa dela v Tifli.
2: Kot vse.
1: Kot vse, ja.
2: Unej!
1: Ko
2: si ti v Tifli, unej.
1: Tam, ko ga rabijo.
3: Inventar.
2: To pa definitivno.
1: Tako da še malo o nočnem življenju. Zanima nas mogoče, če bi nam bil pripravljen zaupati, tako kak se ti zdi največji izziv nočnega življenja. Lahko je tvoje delo, lahko pa tako splošnem.
3: Največji izziv definitivno je to, kaj je nočno delo. Pa to, ko se, mislim, to tukaj je del nočnega življenja, ko se ljudje fajn imajo. In časi, ko se imajo ljudje fajn, te malo pozabijo na uliko, na, na to, kako se obnašati. Tako da bi pravil, ko meni osebno je največji problem se ukvarjati z ljudmi, ko so malo prekoračili mejo medsebojnih odnosov in to, kako se ne znajo več obnašati včasih.
1: Zanimivo.
2: Čaj.
1: Ja.
2: Idemo na bolj pozitivne stvari. Najljubša Tifla zgodba.
3: Mislim, tu je ne bi pravo, ko je vesela, samo je pa najljubša zaradi razloga, ki se potem zgodil. Po 2019, ko je bil napad na Tiflo, sem ga ton bil med napadom.
2: Fuck.
3: In to je za sebo prineslo določene stvari, ko me je malo strajvel bilo oditi, pa znaš, dotokne se te, ko se ti nekaj tokšega zgodi. Samo je pa najljubša zgodba den po ten, ko se je celo skupnost zbrala na Metelkovi pred Tiflo. In sem to, ko se mi zdi, ko je največja pozitivna stvar queer skupnosti, ko ne maramo se, da čase, ko ovo je to pravilo, ne maranje, ko to pa to, samo sigdar, ko pa je trbej, te pa vkup stopimo. In to se mi zdi, ko je moja najljubša stvar, zgodba iz tega groznega dogodka, ko te, ko je trbej, teda skupno je sigdar vkup stopila.
2: Uh-huh. 2019 je bilo to, ja. Vidiš. To so notri prav vdrli?
3: Vhodna dvera so razbili, ta notri šli. Se mi zdi, ko sta dva bila.
2: Puj! Shame.
3: Shame.
2: Ja.
1: Ampak
2: skupno bistu, se je združila.
1: Iz tega si se pol nekaj naučil, da...
3: Mislim, ja, in od tu prihaja ta moj občutek za skupnost, za koj delam v Tifle, za koj še en delati za skupnost, kaj se mi zdi, ka trbej to skupnost varvate, pa vkup držate, ka če mi ne držimo vkup, što da za nas te, kot če de, kot do ko je prišlo, što da za nas skrbo, kak če ne je skupnost, v kjeri smo.
2: No, če smo že pri fir skupnosti, to je malo tak quirky, funny vprašanje, ampak ti si vseeno znanstvenik, ne? Sicer statistika
3: statistika
2: pravo,
3: ne vejmo.
2: Šlo, dobro, ampak to je zdaj statistično vprašanje. Kako bi ti ocenil procent queer populacije iz Prekmurja, kaj jo ti mogoče poznaš, lejko zdaj to, kaj se giblje okoli, Tifle, kaj se ne, kako bi ocenil, mislim, procent v smisli, ali, no, mogoče ne procent, ajde, povemo, kako število ljudi,
3: ko so iz Prekmurja.
2: Ja, pa so kvir.
3: Poznan 4.
2: To je neka.
3: To je neka.
1: No, ampak to samo Tifli, ne?
2: Školko... Samo to je, kaj jih osebno poznaš. Kaj pa zdaj tako, kak bi pa ocenil, recimo?
3: Mislim, tu je ta problem, ko si, ko pridajo iz Prekmurja, face skrivljajo svoj naglas. In tako, če ga čujem, ko nešče je, mislim, ko ima nešče naglas, te takoj prešaltan. In te... recimo, če ko okvirno tak 0,5% ljudi, ko pride v Tiflo, ali pa procent, bi bil tako Sun Lake kloko, ko so iz Prekmurja.
2: Torej, misliš, ko nas je zadosti za Prekmurje Pride?
3: Tu, če nas je ne zadosti, trbej, ko se zgodi.
2: Ja, ne? Pač naslednje leto, neka trbena.
3: Če smo lekli Koroška Pride, lekli v Prekmurje Pride.
2: Točno ja, to.
1: Se ne rabi biti ogromno.
2: Ti pride satanela.
3: ja. Mislim, glitavka trbej malo, kak naj povem, predstaviti ljudem v Prekmurje, kot ti obstaja, kaj ne se...
2: Mislim, ja, ker če ne te ostane, ka samo pač, ka si pobegnili v Ljubljano, tu pač te imamo te Pride enkrat na leto, se skrivljamo, mislim, skrivljamo. Smo pač v Tifle, tam pa mogoče je pač tudi folk, ka je še v omare, so mlade, ne so še nikdar toga videli, pa bi jim verjetno dosta pomenilo. Ne?
3: Mislim, gledaj to, ker to, to je meni osebno najbolj pomemben del Pride-a. Ja ne odim na povorko za to, ko jaz s čem to nudite, pa s čem se kazate to. Meni glavni point Pride-a je, ko če leko to vidi nešče menej, ko odim, ko san ide čez neko tako stvar, pa vidi, ko ga si vi ponudite, ko ne vem da nek še pogum mogoče to, ali pa ko lek san sebe bolje sprejme, samo zato, ko vidi nešče, kako odim. In zgled to se mi zdi, več ko nas je, več dicej več, ne samo dicej, vsej generacije, več poguma bodo imeli, ko idejo v, ko dovidli, ko ne so same.
2: Filip for president.
3: Ne, nikdar.
2: Ampak kakšne modre besede.
1: Ja, wow. Res.
2: Čudovito.
1: Na majico. ti si zelo taki specifični poziciji tukaj, ker nisi z Prekmurja, ampak si ogromno časa tam preživel. In
2: a či guči, je bolj z Prekmurja ja, kot ti.
1: to je absolutno, to zloh ni debate, ne? Ampak fora je, da imaš ti mogoče malo drugačen pogled na Prekmurje in lahko nam osvetliš tak, kaj se tebi zdi, da so večji problemi na Prekmurju. To v bistvu vprašamo vsakega, ampak tak... Tvoj pogled je mogoče lahko precej drugačen.
3: Mislim, tu se mi zdi, ko je največji problem Prekmurja gled to, ko je vse tako razpršeno, zato ko avto nuca za kakoli. Komaš koli češ iti, nucaš avto. In gled ta razsejano se mi zdi to, ko pa način, kako zdaj živimo, ko ne je tako povezovanje več skupnosti, večje skupnosti. Ja, ta nekša vaška skupnost, samo gled to, kot queer človek, tu, če si queer človek na vasi, gdje je cela vas homofobična, gdje boš imel zdaj svoje ljudi. In se mi zdi, da tu ta malo usamljenost zaradi tega samo nekoga geografskega ne vem, razpršenosti pa toga, kar nega nikšega pametnega javnega prometa.
2: Yep.
3: In se mi zdi, ko je to en največji del Prekmurja, pa tu to, ko je Prekmurje zares nišče ne razmišlja o Prekmurje, če se nekaj ne zgodi. Se vizi, ka cela Slovenija sploh ne ve, ka, mislim, jo, Prekmurje, Gibanca, super.
2: Ja,
3: pa
2: to
3: ljudi,
2: je
3: tam. Ka pa ljudi, ki tam živijo.
2: Ja.
3: Se vizi, ka se ne misli na Prekmurje to, kak se na kakšne druge regije v Sloveniji misli.
2: Ja, ali je ful romantizacija, ali je pa ful bolj naskurac.
3: Ja, nekaj takšega, nega spektra.
2: Ja, nega spektra. Ampak marsišto si ne, to je dobro, kaj si to izpostavil, marsišto si ne bi mislil, kaj je tako razpotegnjeno. Mi smo tako vsi se poznamo, kak je malo.
3: Ja,
2: samo geografsko gledano je pač ti z severnega dela z Goričko ga doj do Lendave, nucaš 50 minut, ka se pripelaš, realno.
3: Če pa nemaš avtoja?
2: Kako je?
3: pa ko boš delo? Ja. Na en avtobus, ko vozi en ok na den, do sobote te pa od sobote ko?
2: Ja, točno to. No, gdje pa te vidiš ti potencijal Prekmurja? Kaj je fajn? Kaj še lej, ko se izbogša? Gdje so dobre stvari? Kaj so fajne stvari?
3: To, ko sem že prelej pravo, ko se mi zdi, ko je ta občutek skupnosti, mislim, menjša, ko se mi še itak zdi, ko so ljudje navajeni to, ko se lejk normalno pogočavljajo sosedom, ko lejk, znaš, ko gradijo nekšo skupnost, ko da on ovo pomagal, gemo on bilice, dam tebi bilice, če ti prideš mene krunše okupavati. Dej, ta nekša, ne vem...
2: Solidarnost?
3: Solidarnost, mislim, itak je čenče so po celoj vasi. O, vi, ko je ovo nosilo?
2: Ja.
3: Za ko je to nosilo na, v cerkev?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Tako se mi zdi, ko je dosta ljudi je to, pa dosta fej sposobni, fej talentiranih ljudi, samo se mi zdi, ko je problem to, ko nemajo priložnosti začutiti nekšega ta pripadnosti širši Slovenije, pa to, ko ne, samo zato, ker ne tak, nečem pravi, ker ne tak razvito, samo v soboti je ko en klub,
2: ja.
3: Sploh je klub.
2: Ja, mik.
3: Ja, en klub.
2: Ja.
3: In te, če ne pašeš v ta format toga kluba, komu boš te šel žurat? Znaš, nima tej, tako se mi zdi, če bi več priložnosti dobili prek Muri, če bi malo več ljudi bi ostalo to, ne, ko si v Ljubljano vodijo, ali pa komokoli.
2: Ko bi se nazaj bežali.
3: Ja.
2: Ja.
3: Kaj se mi zdi, kaj je prostor s face potencijala, samo nega, nek še, ne investicije, samo infrastrukture nega, ko bi se lek ta potencijal razvil.
2: Super. Pred zaključno mislijo sem se zdaj na lici mesta spomnila še eno vprašanje povezano s Tiflo, ker si omenil tudi trače glede Prekmurja, torej venog diagram Prekmurci tračarimo in okoli Tifle se tračare. Kaj je trenutno tvoj najljubši trač? Če vi paš razkriti, no. Glej, kot je kakšna nominacija pride za tračarico leta.
3: Jaz itak mislim, kaj je tračarica leta v bistvu malo način, kako držati se malo na... Što ne, začo preveč tračariti. Kaj te, če dobiš tračarico leta, te si znajo, ko tebi ne smijo vse povedati. To je nekši način policinga znotraj community. Ja.
1: Okay.
2: Meni je to ena je enkrat pravila, prava tračarica je takšna, ka nišče ne ve, kaj je to tračarica.
3: To. Nešteš, ko si znajo, ko si tračarica, kaj torej, se nišče niko ne pove.
2: Torej ne bi delil, kakšno ne. Tifla trača.
3: Mu te, to je zetra.
2: Kaj pa najljubši koktejl?
3: Vodka cranberry. Signar to pigen.
1: Tako je klasika, tako ja. Srednješolska.
2: Ok,
3: ok. Ste srednjo šoli cranberry juice pede?
1: Pa ja, mislim, da so... Ne, to mogoče ne cranberry, ne, mogoče cranberry ne, bila, ampak ta malinska fora bila, ne.
3: Z vodkem. Mi smo pili vodko pa pobrači sok.
1: Pa mogoče, ja,
3: to ga nikdar več ne more pite. Nikdar.
1: Pri nas... Mogoče vodka cranberry je tako, ono... Ekstra, ko odrasteš, si lahko pa povežiš to
3: ja.
1: Povrčeš.
2: Ne? Pri nas je bil Puškin.
1: O,
2: ja, no, kako smo zdaj na to prišli? Kljuka kima, ker to je... Kljuka kima.
1: Mislim, da moramo zaključiti.
2: Daj, nej mi Puškin, ker vole Puško. Faj, joj, kako smo
3: zdaj... Kako smo zdaj
2: na to prišli? Ne, ker smo že imeli te spominska ubeleževanja.
3: Alkohola?
2: Otroštva in odraščanja.
1: Ja.
2: Whatever. Filip, zaključna misel, ne vem, Prekmurje, okvire, širšo mi ljudstve, kaj bi ti podelil?
3: Uf, to je pa zdaj.
2: Karkole, like, veš.
3: Peace on the world. Ne, zaključna misel. Ne, nika se ne spomni
1: zdaj. Oče, kaj bi podelil, nek ali na svet, ali pa želje, folko, to
3: želje, to, ko smo že prej začali. S čim, mislim, želim si, ko bi ljudje, ko pride v Ljubljano, ne si upustili svoj naglas, pa si začali to ljubljansko gučati, samo ko bi se sigda še čujilo malo to, skejci, ko bi, daš, bi nekaj najljubšega na svete, ko čuje nekoga, ko je štajarske, zgorenske, ko še sigda ima nekši del.
2: No, Prekmurja.
3: Prekmurja tudi, ja, samo Prekmurci to tako skrivljajo, kakšno besedo čuješ, ko je po prekmursko povedano, boče pa dej. Samo ja. To, ko bi se uhranjali bolj tej naglase, tudi v Ljubljani.
2: Ja, hvala Bogi, ko je 14. epizod Megu Čimo.
3: Tak je.
2: Ja, nič. Hvala, Filip, to je bila čudovita zaključna misel. Super si nam vse povedal. Dosti sreče pri nadaljevanju seveda tvojega doktorata o socialnih interakcijah med bakterijami, tak kar je. Jaz totalno znam, kaj to je. Naprej tiflari po tifli, tračaj v tišini, pi dobre koktejle in mogoče se kdaj vrneš k nam. Zihar.
3: Lupan.
2: Ja,
3: ne? Hvala za povabilo.
2: Yes.
3: Tako, fej se bo fajn.
2: To je bil intervju.
3: Hvala.

0: V imenu Mure, sela, grada na Goričkon in vsakega prekmurca ali prekmurke je potrebno strniti naše misli, zaključiti in postaviti nekšne teze za zadnji naš program. Nekšen hiter pregled, ugotovite vsega, kar smo mi povedali, ugotovili na to na našem programu Megučimo, od toga, kakšni prekmurci smo in prekmurke, do toga, kakšni ne smo, kakšni bi mogli biti, lejko poslušate za nazaj, ampak zdaj smo strnili to v ene 5 ugotovitev, mogoče še kljuka vmes kakšno doda, ne vemo, včasih se počuti inspirirano, včasih tudi ne. Ugotovitev številka 1. Face imamo radi svoje narečje in smo zadovoljni s tem, kaj nekaj učimo po radiji in kjerkoli druge, ampak jaz mislim, kaj vsakši gost pravo skrivljamo ga in to je najdobro.
1: Ja, res je, to je klasična tema bila, da če prideš izven prekmurja, da kar naenkrat se to nekam umakne v nezavedno in ga težko dobiti nazaj, tako da apel na vse, da se, mislim, ne rabimo ponavljati, Filip je povedal, kar je bilo zapovedati.
0: Točno to. Ugotovite številka 2. Včasih smo mogoče malo preponosni na svoje korenine, ali to že meji na weird nacionalizem. To je moja lastna ugotovitev, pa tudi po pogovori s folkom, ki so bili gosti ostalimi prekmurkami, tudi na Bujti Repi je to folk recimo izpostavo. Gepat smo malo tak, malo romantiziramo, malo smo tak, joj, kake, mi smo tak bolgi, pa ne vem kaj se, pa mi imamo tak radi to prekmurje, naša domovina, republika.
1: Klasična. Samo, ja?
0: Malo je tudi fajn, ne vem, tako biti ponosena nekaj, razmi tak slovensko zastavo ne bi okoli odila, če pa mi piše na plakati Prekmurje republika, to mi je pa pač smešno.
2: Točno to, ja. Ta, mesika, ja, ta fraza je epitom toga, kar si zagli pravila, te Prekmurje republika, ne.
1: Vse to mogoče je delno tudi v šali, delno pa je to sam mislim, da si, ja, da si ponosen, da si spomniš, odkot si nacionalizem. Vprašanje.
0: Vprašanje.
1: Mogoče malo pretiravamo.
0: Jaz se preveč samo kritiziram.
1: Ja, malo. Ampak treba biti ponosen odkot si, ne.
0: Tako.
1: Je pa smešno, da to se upada s tem, da skrivaš identiteto, ne. Kar je, kar
0: ja, oboje hkrati velja.
1: Res je oboje hkrati in oboje hkrati tudi vidno, ne.
0: Ja.
1: Ok, zdaj ugotovitev številka 3. Enja je za teh 14 programov naredila marsikaj raziskovalnega dela in pobrskala po razno raznih medijih iz Prekmurja in pa po nekih zgodovinskih arhivih in ugotovili smo, da je v Prekmurju res bogata mlada kulturniško-umetniška glasbena scena, kar je tudi videno v vseh gostih in gostjah, ki so bili. Je pa premala in prerazkropljena, kar je mogoče Filip tudi omenil, da bi se lahko aktivno povezala in združila in imela svoje place. In,
0: tako.
1: Ja.
0: To, ugotovitev številka 4, to je pa bolj ugotovitev za naš program, sem smo šla za nazaj poslušati pa gledati, kaj smo vse pripravljali. Ja, ful šimfamo Sobota Info, ne, ampak hkrati, draga Sobota Info, kaj bi mi brez vas? Tako da še enkrat apel, mi rabimo eno novico o programu Megučimo in te vas bomo nehali šimfati za vse večne čase.
1: Jaz vam tukaj drug pogled, da ne šimfamo Sobota Info, ampak Sobota Info je samo okno v glas ljudstva, ker šimfamo komentarje na Sobota Info.
0: Res je,
1: ne.
0: Res je.
1: Zdaj, same novice so, kak je pač so, no, ampak kaj se pa spodaj piše, to je pa srž tega, kaj si ljudstvo misli o stvarih, ne.
0: Res je. In še zadnji vid vejo ugotovitve, torej ugotovitev številka 5. Dragice so, kviri so, gej lidje so, lezbike so, vsi smo, tam smo, samo na odr je še potrebno stopiti pa organizirati Prekmurje Pride.
1: Dajmo.
0: Ja. In ugotovite številka 6, ta pa je malo takšna samohvalna, ne vem, če to lajko povem, ampak hvala ljudje, kar nas pač poslušate in dejansko nas poslušate, zato ker smo dobili par fanmailov. Jej! Ja,
1: in hvala, ker nam pišete, nam sledite na Instagramu in tudi, če želite priti na naslednjo sezono, ki se bo začela enkrat oktobra, pa se bomo javili, ne se prenagliti. Bo pestra in če imate kaj zapovedati, če delate kaj zanimivega, če ste prekmurec, prekmurec.
0: Karkoli.
1: Javite se.
0: Ja. Zaključna misel je bila to, ko se javite si. Glaven pojd našega programa pa je, ka prekmurščina živi dale v govorni obliki, pisni obliki, kakšnikoli že obliki.
1: Zdaj pa najlepša hvala tudi Erosu, ki je pripravil A ne, še program, pa še vse
0: ja,
1: to.
0: Ja, počakaj. Zdaj so dala ugotovitve, ja. Idemo v obvestila, še en komad, pa te uradno
1: poslovilo. Ja, ok, dajmo tak zrihtati, res je.
0: Yes.
1: Ja. Ajde.

0: Vabljeni na poletno šolo kulturnega menedžmenta. Med 29. junijem in 3. julijem bomo secirali avantgardne trge, umetnost in vse, kar se zgodi, ko se ideje nočejo ukloniti pravilom. Letos nas vodi geslo Gnoj je zlato. Zato prinesi svoje divje zamisli in jih vrzi na kompost prihodnosti. Čakajo te predavanja, ekskurzije, delavnice, razprave in ljudje, ki verjamejo, da je kultura lahko tudi družbena provokacija. Več na ef.uni-l.si. Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Krmelja. Gre za vozlišče zgodb, v katerem se človeško telo upira stroju države, strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničenju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na maska.si.
1: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
2: Maska.si.

0: dvignil za 19,3.
1: Zdaj pa zares. Zdaj pa vam lahko samo povemo še, da ja, se je zaključil zadnji program Meg učimo te sezone, ampak da to še zdaleč ni konec za današnji program ali za nas. Kaj je prva stvar na programu ob 11.5 univerzitetni blok? Kaj lahko najdeva? Kaj je univerzitetni? Ne moramo, ne?
2: Ne, ni še.
1: Ok. No, potem pa ob 12. uri duhovna misel dneva. Neznani pesnik, zdaj že drugih misli sem. Torej, 12. in 13. stoletje o... Kaj je že to? Monografija o homoseksualnosti in krščanstvu in družbeni strpnosti ali tudi nestrpnosti. Johna Boswella pripravlja pa metod Zupan. Ja, klasike naprej... Off ob dveh, kulturna kronika, direkt javljanje iz Kino Otoka in pa potem ob pol petih mestni napovednik, kultivator ob petih, tolpa ob šestih kot vsakič in potem še cel glasbeni večer naprej.
2: Točno to. To si vse povedal. Nič, vipamo, ka vam je fajn poslušati prekmurščino, ka uživate v gučanje, ka ste se imeli dobro z nami teh 14 epizod, a sto epizode, gojna, jutra, whatever. To glasbeno opremo nam je pripravo Eros Brajko, tehnicera Kljuka. Hvala, Kljuka. Tu pa sva z vami bila večino časa Enja.
1: In Mici.
2: Hvala lepa, se čujemo.

0: Ja, kva pa je zdaj to bilo? A si ti kaj razumela?
1: Ja, ka ti nej se, je pa ka ti ne gučiš. Me pa gučimo, vsak še drugi petek. Vej pa se bo že navčila.
2: Kaj pa pomeni čačana?
3: Čačana pomeni, ka si takšna lejpa, našminkana, zrihtana, takšna naš.

0: Veš kaj, pozvonit bomo mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
1: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
2: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
0: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
3: Po mednarodnih merilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
1: Ta tudi ne, probi naslednjo.
4: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
0: To bo to. Fak, v tem bloku je res vsej svašta.
5: Univerzitetni blok. Oddaja o šolstvu in mladih.
6: Onkraj steklenih sten. Lepo pozdravljeni in pozdravljene v današnjem univerzitetnem bloku. Z vami bova Nika
7: in Karin.
6: In današnji univerzitetni blok ne samo, da je na petek in ne na četrtek, kot je običajno, ampak se navezuje v bistvu na tole obletnico živih barikad za avtonomno tovarno Rog iz leta 2016, ki jo mi z eno tako akademsko zamudo malo obeležujemo danes.
7: Skoraj tedensko,
6: ampak oprostite nam, bilo je izpitno, tako da to je najbolje, kar smo nas zrihtale. Danes se bomo torej spraševale malo o tem, kako zdaj center Rog, novi center Rog, ne, služi študentski in dijaški populaciji. Zdaj medve v erešovski manjeri seveda še vedno bojkotirava novi center Rog, ampak za namene te oddaje sva prekršili svoj bojkot.
7: Res je, ja. Res je. Sprehodile sva se do te lokacije in tudi šle noter.
6: Če to ni novinarska predanost, pol jaz ne vem, kaj je, no.
7: Ja. In tam probale je čim več dijaki in dijakov in študentk in študentov, ki so se tam učili. Sicer pozna se, kot je ženika tudi spostavila, da je trenutno čas izpitov, pa za dijake je tudi čas mature, zato smo tam ujele precej teh dijakov in dijakin, ki so se tudi tam učili.
6: Tako da zdaj prisluhnimo najprej prvi izjavi ene dijakinje.
8: Kako si izbrala to lokacijo za učenje? Kaj so ti kaj pogoji, da se hodiš sem učiti, da ti je fajn?
9: Živim 5 minut stran in mi je to najbližji, pa zelo je lep prostor, tako ful je svetlobe in mi ful pomaga pri učenju.
8: Se ti zdi, da sicer imaš dosti takih prostorov v Ljubljani ali jih manjka?
9: Mislim, da jih kar manjka. Ta je tako eden izmed redkih, vsaj jaz jih ne poznam.
8: Kaj še pa kaj pogoji, da bi bil prostor kul, da ne vem, kaj se ti zdi, da je poleg opreme, da je lepa, kaj so pogoji, da je dobra čitalnica ali pa prostor za delo?
9: Trenutno tišina, kaj zelo malo manjka, dost misli, tako, ne vem, tako, všeč mi je, kaj je svetloba, tako da mislim, da bi to povsod prav prišlo, pa, ja.
8: Kako pogosto bi pa rekla, da hodiš sem delat?
9: V bistvu vsak dan, zdaj, ko imam maturo. To je moj drug dom skoraj.
7: In v srednji šoli imate mogoče tudi kakšne prostore za učiti?
9: Imamo več. Edin mogoče knjiženca sam, ne vem, če bi se tam kaj učila, kaj dosti me ne bi mi ustrezal to pekla.
6: No, ti kriki, ki jih slišite v ozadju, to so mladi, ki uporabljajo te prostore za druge namene, namreč zdravenje na miza, za ping-pong. Ja, ping-pong. In to so ti kriki, ki jih slišite in ta komentar glede tega, kako manjka tišine slučajno, je bil temu namenjen. Je pa res, da to je bilo samo v enem štuku, ne. Na stropju so tri
7: pritliče. Plus še garaža od spode.
6: Tako, ja. In ostala so bila občutno bolj tiha. Sva pa v istem nastropju torej potem ujeli še eno dijakinjo.
10: Nič iz knjiženca, bolj je tako mer pa tišina še vedno, ampak zdravanje kafe se mi zdi, da je tudi ful študentov in pol naredi tako okolje prijeten.
6: Torej si študent, kako pa študiraš?
10: Dijakinja drugače, zdaj srednja šola, matura.
6: A misliš, da je več študentov ali več dijakin?
10: Jaz bi rekla, da zdaj le vidim več dijakin, ker je pač obdobje mature, drugače, sem pa prej hodila sem se učiti, je bilo pa več študentov.
6: Kaj bi pa ti rekla, da ti pretehta, da ti je to najljubši prostor, poleg tega, da okay, malo bolj tako oprema, recimo, dostopnost ure, kaj je pomembno?
10: Ja, dostopnost po ure, definitivno, potem tudi to, da lahko še zmerno glas ponavljam, a ne, again, ni tako kak knjižanca, plus iskreno, prostor je ful lepo osvetljen in se ful dobro vidi.
6: Hodiš še kam drugam, razen tega, ali je to tvoj glavni prostor?
10: Ja, včasih sem hodila v knjižnico ali po kakšne kafiče, ampak mi je to iskreno zdaj pretehto najboljši prostor.
6: No, ti dve dijakini sta se učili sami za mizo, ena tudi s slušalkami, potem so se pa sprehodili po hodniku in prišli v del, ki ima pa mizice bolj take kafič mize, recimo. Ampak to ni v kafiču, to je vse pred steklenimi vrati, ki so potem ta plačljivi del centra Rog, torej še v ta odprtem zaston delu. In pri eni od teh skupinskih mizic sva ujeli študente fiziologije. Prisluhnimo.
11: V šoli ni nekih primernih prostorov za se skupaj učiti. Tle je tudi dobro vzdušje za se učiti.
8: Ja. Kaj pa študirate, da vemo, kjer faks nima placa?
11: Fizioterapija.
8: Kak bi pa mogel biti prostor, da bi bil primeren za skupinsko učenje?
11: Velika miza, udobni stoli in naravna svetloba. Se lahko pogovarjaš in da tudi naredi boljše vzdušje za učenje. Neki, ne vem, čelici z umetno svetlobo, ne vem, meni lepše svetloček.
8: Zakaj pa ne knjižnica? Kaj knjižnici manjka?
11: Možeš biti tiho.
12: Okay.
11: Se ne moreš pogovarjati.
7: Hodite veliko sam med izpitnim?
11: Ja, sem ponadi gledovat, tako da če dobimo plac.
7: Ko nam je bilo malo dovolj, sva se pa ustavili še malo zunaj, pa otaborili tam in lovile nič hudega sluteče mladi, ki so vstopali oziroma izstopali iz centra. Pa prisluhnimo temu, kaj so oni povedali.
8: Kaj je kriterij, da zbereta plac, kam se greste učiti?
13: Prostor za zvezke pa računalnik. Tako, mogoče tišina, ni sicer vedno to nujno. Sam da ni lih muske ali pa to. To je bolj to. Pa mogoče v okolici centra.
8: Kako pogosto pa je pol odločitev centra Rog? A greste še kam drugam ali večinoma tukaj?
13: Jaz hodim ali v Rog ali v Nuk ali pa v kakšen kafič. To je to, ali pa doma pač.
14: Ja, si sta.
8: Kaj se vam zdijo, kaj plusi tega prostora? A je kak minus tudi?
13: Stoli so ful preniski za mize. Drugač pa mislim, da je lep prostor in dober za učiti.
6: No, to sta torej bila dva študenta, zdaj pa še dve študentki, ki sva jih ujeli. Prisluhnimo.
8: Kaj je kriterij, da si to zberete za prostor za učenje?
9: Meni je ful blizu, tudi če nočem kave, se lahko za ston tukaj učim. Imajo dobro kavo v specialki, tudi tam se lahko učim. Jaz gleda v redu, čisto je malo. Meni je ful blizu, tudi če nočem kave, se lahko za ston tukaj učim. Imajo dobro kavo v specialki, tudi tam se lahko učim. Jaz gleda v redu, čisto je malo bolj elevated. Drugače hodam

0: različnega. To je pa to, ja.
1: A se ti zdi, da je dosti takih prostorov, ko zbiraš, kam bi šla?
0: Ne vem, že sin se mi ne zdi, da sem dosti raziskala, ampak ne, da je mogoče malo premalih.
1: Kaj je grupa ljudi, ki se tle učite, koliko raznolika je, kaj kaj opažaš? Aj fejs zasedeno, prej so eni rekli, da morajo hitro priti, da dobijo plac, a imaš kako to izkušnjo?
0: Ja, sploh zdaj, ko ima slabše vreme, se mi zdi, da se zelo hitro nafila, medtem ko, ko če je sončno, se vidi, da je manj folka noter. Kakšen folk prihaja sem, ne vem, se mi zdi, da je tukaj večina folka pol, kar naenkrat poznam.
2: Kaj pogosto pa sem, hodiš?
0: Ko so izpiti. Malo pa, če sem zmenjena za kavico, se včasih tudi odločam, da grem sem.
3: No, in potem sva v bistvu proti koncu te najne ekspedicije zagledali enega človeka, ki je izgledal malo bolj alternativno oblečen in jaz hitro zaštartam proti njemu, da ga ulovim tik pred hodom in ga začnem sprašovati in se izkaže, da je človek vajenec pri nas, tehniški vajenec. Našli smo potencialnega bodočega RS-ovca v centru Rok.
4: Pred centrom Rok,
3: ampak na poti van. Pa prisluhnimo, kaj imel zapovedati.
5: Lahko bi šel v knjižnico, kjerakol FDV knjižnica, ne vem, CTK, ampak kar pa knjižnica nima, je pa ping-pong miza. In jaz, ko se s svojimi kolegi tlele v Rogu učim, zelo rad grem med odmorom tudi kakšno rundo ping-ponga odigrati in zato se v bistvu izbiram Rog kot moje mesto učenja.
1: Ok, torej misliš, da recimo kriterij za vsa mesta za učenje bi mogel biti, da imajo ping-pong mizo?
5: Pa ni nujno ping-pong miza, tudi če bi bil kakšen mini golf ali pa kaj tacga, bi bil ful zadovoljen. Važen je, da imaš v bistvu neko aktivnost, ki jo lahko delaš med pauzo, ker recimo, če rataš za span med učenjem, pa pol odigraš tri runde ping-ponga, imaš takoj spet energijo na tak zelo dober naraven način in zato se mi zdi to zelo pomembno, med tem, ki se učiš, da imaš tudi neko rekreacijo, ki jo lahko med odmorom izvajaš.
2: Koliko pogosto se pa tukaj učiš?
5: Ja, zdaj med izpitnim obdobjem bi rekel, da skoraj vsak dan, tako mogoče povprečju 6 dni na teden, dejansko. Je pa težava v tem, da če je sončno, rata zelo vroče not, ker je pač tako ogromen šipe in v bistvu rata nek greenhouse efekt, pa se noter v bistvu kuhaš med tem, ko se učiš in ni lih najbolj prijetno.
1: Se udestuješ tudi sicer kje v Rogu, kje te lebi ali pa to, kar imajo, ali pa ne vem, kafič, kje hodiš to?
5: To pa ne, bil sem parkrat v kafiču, ampak ne, da bi prav aktivno hodil, bolj samo za učenje.
1: Si kaj razmišljal, si gledal cene, se ti zdi to bolj approachable, bolj ne, mislim, cenovno?
5: Ja, mislim, un cinnamon roll je kar dober, sam je pa tam okol 4 evra, tako da se mi zdi, da je pa tudi ful dober v bistvu, kar se tega tiče, blizu velik mest, kjer lahko greš jaz na študentske bone in pa gremo recimo v Baščaršijo, tam je tako putamons, da je secret sauce, tam je en plac, malo severno, malo bolj severo-zahodno, ampak imenuje se It's Walk O'Clock in imajo perfuknen udon, tako da priporočam.
3: No, s tem kulinaričnim priporočilom, ne, pa odpiramo temo tega, kako se pa sicer udejstvujejo študentke, dijakinje v centru Rok. Ne? Torej ti neki prostori, ki so pred steklenimi stenami, so brezplačni, so odprti za njih. Vse tisto, kar je za temi steklenimi stenami, pa je v veliki večini primerov plačljivo. In to praksi pomeni, da pač ne, si morajo biti sposobni vse to privoščiti. Zdaj mi smo govorile z nekaterimi svojimi kolegi, znanci, ki tudi recimo hodijo in se je izkazalo, da nekateri med njimi hodijo tja na ta način, da koristijo tisto, kar je zaston, pa namensko ne plačujejo za kavo. Torej, pač prinesejo sabo svojo kavo kot neko etično držo. Zdaj, je to legitimna oblika bojkota, ne vem, ker ne vem, mi smo se pol pogovarjali, ne, da to zdaj, kaj pa vem.
2: Neka polovična oblika bojkota.
3: Tako, ja. Po svoje nekaj naredi, ne zapravljaš svojega denarja tam, koristiš tisto, kar ti nudijo, sploh če je tisto, kar ti nudijo sicer v Ljubljani v primankljaju, ne, kar so torej brezplačni prostori za učenje. Ampak ja, je torej lahko to ali svoje vrstna srednja pot, ne, ali pa pač morda neko popuščanje v bojkotu. Po drugi strani pa to niti ni nujno zmeraj, kot smo videli, samo vprašanje nekih etičnih zadržkov tega, da ne bi radi ljudje zapravljali svojega denarja v novem centru Rok, ampak je tudi seveda pač vprašanje finančne dostopnosti za mlade, če so te stvari drage, sredi gentrificiranega okolja. Tako da smo še naše ostale sogovornice povprašale, če še kako drugače uporabljajo center Rok. Prisluhnimo.
1: A greste

0: kaj drugega, kar imajo, kaj pogledati ali pa sodelovati, to, ko imajo te lebe ali pa kavarno ali pa kaj?
1: Jaz zaenkrat sem sam bil v kafiču pa v knjižnici od vseh teh stvari, ampak bi rad graj še se druge stvari tle pogledal.
2: A je draga kava, a se vam zdi, da se da preboščiti to?
1: Pa tako poprečno, pač Ljubljani center.
3: Že raj spraneša s sabo, tako da.
4: Ne se ne, ampak vem, da se dosti stvari kle dogaja, tako nimajo neke lebe, kuharske pa to vse, ja. Pa mi je dosti zanimivo, vse bi šla enkrat, ker vedno gledam čez to steklo, kaj vse delajo, pa sem tako, oj, jaz bi tučila, sam kdaj tudi ne vem, kako bi do tega prišla, pa se bi se mogla kaj pozanimati, če bi dejansko hotla do tega prideti, sam se ne, tako da ja.
0: Kaj pa cenovno, sem slišala, da je kar draga kava tukaj, a ti je, se ti zdi dostopno, ki kupuješ kavo?
4: Svojo sabo, ker je 2,80 €, ampak daj se tako justifajem, pa si kupam eno. Pa si jo prvoščem, ker je dobra, ampak mal predraga.
2: Ko smo še bili noter v centru Rok, smo tudi sami pogledali, kjer lebe vse imajo. In to je v ničetaži oziroma v pritličju. So kuharski leb, tekstilni leb, lesarski leb, kovinarski leb, zeleni leb, keramičarski leb, steklarski leb, leb za nakit, pa fab leb.
0: Kaj je fab leb?
2: Nimam upomen, ne vem. Najverjetno je fabulous. Ujeli smo tudi, oziroma izjavo smo pobrali tudi od Uroša Topiča, ki je vodja tekstilnega leba, in ga povprašali o tem, kako in zakaj je ta leb nastal in kdo se ta leb uporablja.
5: Celoten center Rok je nastal kot projekt že kar nekaj let nazaj, že več kot 10 let nazaj, in pilotni projekt je potekal v kontejnerju na Petkovškovem nabrežju, zraven pač te stare tovarne Rok. In potem se je leta 2021 začela prenova za to, da se ta projekt v večji obliki, v večjem obsegu preseli v staro tovarno, kjer imamo danes noter en kup različnih proizvodnih prostorov, poleg njih tudi tekstilni lab. Tako da začeli smo delati v prostorih te hiše leta 2023, tako v jeseni leta 2023, in od takrat naprej izvajamo kuriran javni program, torej vodene tečaje in delavnice in pa odprte termine. To so termini, na katerih lahko naše uporabnice in uporabniki pridejo in v svojem prostem času ustvarjajo, kar pač želijo. To so pa lahko ali amaterji, ali profesionalci, ali kot pa vi sprašujete, a ne, lahko so tudi študenti, dijaki, kdorkoli. Prav, da bi sledili evidenco, kam spada vsak uporabnik, tega ne počnemo, a ne, imamo pa, mislim, vemo pa tako iz osebnih izkušenj in iz osebnega stika v posameznem lebu, kjer smo pač mentori noter, vemo, da je kar nekaj študentk in študentov in dijak in vse več pravzaprav, zato ker od začetka, ko se je ta prostor odprl, mislim, da ljudje še niso točno razumeli, kaj to je, čemu je namenjeno, kako se bo uporabljalo. Danes pa po 3 letih nekako razumejo ta koncept, razumejo, kako pristopiti, kako uporabljati prostor in kaj pravzaprav vse tukaj lahko naredijo. Ne?
2: Ok, Topiča smo tudi še vprašali, kaj vse nudi ta lab in kakšno opremo ta ima, pa kako zgledajo, delujejo te delavnice, ki jih izvajajo.
5: Konkretno v tekstilnem lebu pokrivamo vse osnovne tekstilne tehnologije, torej od šivanja, do pletenja, tkanja, vezenja, tiskanja, digitalnega in ročnega in pa seveda vseh enkupenih ročnih tehnik, ki jih lahko počnete v tekstilnem lebu. Tako da mislim, da za tiste, ki imajo ali zaradi študija, ali pa zaradi profesionalnih, zaradi osebnih želja neke ambicije ustvarjati tekstilne izdelke, mislim, da tukaj lahko naredijo praktično karkoli. Torej, v tekstilnem lebu imamo velik interes za tečaje šivanja. Pri nas so delavnice bolj ali manj enodnevni dogodki, kjer delamo neke kratke, preproste tehnike. Delavnica bi bila lahko recimo delavnica sitotiska, tudi tega imamo kar nekaj, ampak daleč najbolj obiskani so tečaji šivanja, ker vidimo, da je vse več interesa tako med mladimi kot starejšimi. Tukaj res ni pravila, katera starostna skupina je bolj zainteresirana. Vidimo, da so pravzaprav res vse starostne skupine zainteresirane za tečaje šivanja, predvsem za tiste začetne, da res se naučijo osnov krojenja in sestavljanja oblačil. In za te tečaje šivanja smo pravzaprav ustvarili v tekstilnem labu 7 modulov, torej 7 korakov po zahtevnosti, od najpreprostejšega, to so hlače z elastičnim pasom, do najzahtevnejšega tečaja, ki je pa 7. korak, to je pa zimski volnen plašč s podlogo. In po teh 7 korakih lahko dejansko obiskovalci potujejo in ustvarijo vse bolj zahtevne in kompleksne izdelke, ki pa se seveda daljšajo v časovno in po kompleksnosti postajajo bolj zahtevni, krati pa so tudi bolj kot je zahteven, daljši kot je tečaj, nekoliko dražji je. Ampak mi se vedno trudimo, da ohranimo cene čim nižje, tudi zaradi tega, ker nas subvencionira seveda mestna občina, kar nam omogoča, da imamo cene precej nižje, kot če bi to izvajali recimo individualno pri kakšni krojačici ali pa krojaču doma.
2: Sicer tukaj priznava, da nisva pogledali kasneje tudi, koliko znašajo te cene in koliko so dostopne dejansko. Sva pa vprašali še vodjo tekstilnega leba, kako je izgledalo, kako je bila situacija s prostori, ko je bil on sam še študent.
5: Jaz sem študiral na NTF-ju, tako da na naravoslovno-tehnički fakulteti, tako da tam je dejansko zelo dobro opremljen prostor. Celotna fakulteta ima ogromno enih tehnologij in strojev, ki jih lahko uporabljamo. Študentje, je pa res, da mi je zelo manjkal podoben prostor potem, ko sem končal s faksom. Torej, želel sem si, recimo, če ko sem vstopil na pot tega, da bi tudi sam postal oblikovalec, ki proba izdelovati oblačila in jih prodajati. Leto recimo mi je zelo manjkal prostor, kot je Center Rok, ker bi moral za vsak stroj, za vsako tehnologijo jaz narediti sam investicijo finančno, ne? Ker je pa ogromen zalogaj za nekoga, ki pravzaprav šele začenja.
0: Kako pa je danes na fakultetah, kot je recimo NTF, ne, ki imajo tudi te svoje ustvarjalne programe? S tem, da smo začeli malo spraševati ljudi, ki jih poznamo in ljudi, ki jih ti ljudje poznajo, smo ugotovili, da v bistvu obstaja en mehanizem, kako fakulteta NTF usmerja svoje študentke proti Centru Rok, da ga morajo uporabljati kot del svojega faksa. Govorili smo z Lucijo, študentko NTF-ja, in Lucija za nas opiše težavo, ki jo imajo na njihovi fakulteti z zagotavljanjem strojev za vse študente in študentke, zaradi česar jih fakulteta torej sama pošilja v Center Rok in jim subvencionira uporabo njihovih strojev.
6: Torej, velike probleme imamo zaradi velikega števila sprejetih študentov, kateremu potem ni sorazmerno število strojev in prostora na naši šoli, zaradi česar moramo sami študentje potem kombinirati svoj čas in prostor za izdelavo. V prve letnike smo vedno sprejeti približno 40 študentov, medtem ko je strojev recimo da 10 na uporabo za šivanje in potem še približno isto število tudi overlock mašine, pa še mogoče sta dva gospodinska šivalna stroja na vsakem nadstropju, kar pomeni, da torej recimo, da jih je vse skupaj, ne vem, 15 do 20, je pač še vedno polovica od, ne vem, prvega letnika.
0: Lucija pove, da je med izpitnim obdobjem uporaba strojev zgolj na fakulteti še nekoliko bolj otežena. Se zahteva precej nekega prilagajanja in izposojanja med sabo v času, ko je to težje, zato nas je zanimalo še, kako fakulteta konkretno spodbuja uporabo storitev in prostorov Centra Rok.
6: Fakulteta predvsem spodbuja v smislu, da lahko tam izkoristimo čim več storitev in strojev, ki nam niso na voljo na naše šole, predvsem iz nekega tehnološkega vidika, ne zaradi tega, da bi mi tam našli prostore, ki jih tukaj nimamo, ampak predvsem neke tehnologije, ki nam niso nikjer druge na voljo. Ja, torej pač v sklopu predmeta, ko naprimer nimamo kovinarskega leba na šole, lahko gremo tja izdelovati, ne vem, nekaj skovino ali pa, ne vem, se poslužujemo nekih strojev za valjanje ali tak, ja.
7: Ampak to je vse plačljivo, če grete v rok?
6: Ne, v resnici nam je pač v sklopu predmeta, nam je čisto vse na voljo zastojn, oziroma nam fakulteta financira. Če pa ti želiš še nekaj nadgraditi ali dodelati, pa je potem plačljivo, ampak do zdaj še doben ni potreboval kaj plačati, je bilo vse zastojn.
7: Poznaš kakšne študente iz NTF-ja, da bi hodili v rok tudi pač izven tega predmeta, da bi se posluževali teh prostorov?
6: Ja, tudi hodijo, če želijo kaj še nadaljevati s svojim delom, grejo, ampak tako kot sem rekla, večino časa imamo že plačano članarino in potem imamo še študentske popuste na storitve. Mislim, da je tak 1 ura v šivalnici Mislim, da je 6 evrov ali v teh labeh za opremo, ki jo lahko ti po usposobljeno sam uporabljaš. Mislim, da je tako res pod 10 evrov mogoče ali pa 10 evrov. Če pa želiš, ne vem, neki stroj, pa mislim, da je že potem lahko, ne vem, 50 evrov za kaj bolj specifičnega.
8: Pa je našo sogovornico nabor storitev centra ROK, ki ga je spoznala torej preko fakultetnih obveznosti, še kdaj premamil, da bi ga obiskala v lastni režiji?
6: Izven šolske dejavnosti nisem dobenih opravljala v ROK-u, pač mislim, bila sem na teh izmenjevalnicah, kjer smo pač morali tudi delati, ampak to je tudi spet povezano s šolo. Izven tega pa ne vem, če sem enkrat obiskala ROK sama.
7: Nikoli, da bi recimo se šla učiti tja ali na kavico?
6: Ne.
7: Okay. Zakaj pa ne?
6: Predraga kava. Predraga kava in saj je res prostorno in svetlo in so res dobre te pač, tehnološke storitve, ampak se mi ne splača. Ja.
2: Zdaj se pa še vračamo k našim naključnim sogovornicam in sogovorcem, ki smo jih ulovile pred centrom ROK. Vseh v sklopu najnih vprašanj je bilo tudi eno vprašanje, v sklopu katerega naj je zanimalo, če sploh vedo, kaj je bilo na mestu nove steklene palače centra ROK nekoč. Pa prisluhnimo.
8: Veš, kaj je bilo, preden je bil center ROK tukaj? Poznaš, kaj je bil ta prostor?
4: Ne, nimam pojma. Ne spomnim se. Lih takrat, ko sem začela hoditi v srednjo šolo, so prenavljati začeli, tako da, ja.
9: Ne, ne.
8: Zdaj malo sprašujemo, če kaj mlajše generacije, nimate nič stika s tem, ne poznaš?
9: Ne, iskreno ne, ker se mi zdi, da tudi pač se ne govori o tem, tudi klepač ni nobenega spomina na to, tako da.
8: A veste, kaj je bilo na tej lokaciji, preden je bil center ROK?
3: Tovarna, koris.
10: Tovarna, tako da je.
8: A ste že kdaj slišali za avtonomno cono ROK? Ne? A veš, kaj je bilo tle, prednji bil center ROK?
1: Ja, mislim, gor sem bral neke plakate, sem videl, da je bila tovarna koles, pa tudi preden so prenovili, vem, da je bila kakor neka metelkova scena, kjer so ljudje delali razno razne ilegalne substance, pa tudi niti ne tok samo to, ampak tudi v bistvu nek plac, kjer so lahko zahajali neki freelance umetniki pa te scene.
8: A veste, kaj je bilo na tej lokaciji? Prednji bil center ROK?
1: Ja.
8: Kaj pa?
1: A v bistvu tak zelo umetniški, tak malo abstraktni prostor. Bil je tudi za pač ljudi, ki si niso mogli privoščati ateljejev pa takih stvari. In ja, pač vem, da je zelo kontroverzna ta prenova bila. Ampak tako moje mnenje je, da ni čist... ni bila dobro narejena prenova, ampak bila pa je potrebna, ker je bilo, mislim, da že kar v slavem stanju.
4: Je tukaj bilo neki... Pa, vem, da je bil ful problem, ker se je zgradil tak ROK, zdaj, ker so bile prej neke skupnosti tukaj noter, ker se jih je pol vrgal ven in zdaj je pač to nek ta fancy ambient, ker v bistvu je kava 5 evrov praktično in ja, res je, da so prostori, kjer se lahko zaston učiš, ampak vse ostalo so pa te studiji, ki v bistvu rabeš ful plača, zatega, da si lahko prisoten noter. In ni bilo takrat fair, da so nič vrgal ven zdaj, ker so pač niso imeli pol več prostora. Nekaj v to smer, ne vem čisto točno, ampak...
2: No, nekateri še vejo oziroma se spomnijo avtonomne tovarni ROK in same prenove, večinoma pa v spominu se bolj ohranja to tovarno koles. To je tudi, tudi sama prenova povzročila, ker tudi v samem centru ROK, ki smo si ga ogledali, so prisotne neke plakete spominske zgolj na tovarno koles. Tako se tudi aktivno briše spomin in celotno zgodovinsko obdobje oziroma 20 let, no, ko je obstajala ta avtonomna tovarna ROK.
8: Torej
2: tudi
8: malo...
2: kovarna, recimo, ki so jo večkrat omenili, se imenuje specialka, pa uhibamo, da je to poimenovano po kolesu. Torej vse artefakti, vsi prostori se spominjajo zgolj avtonomne tovarne, zgolj tovarne kolesja, ne avtonomne.
8: Ja, tako da v bistvu delno gre ne skozi zelo načrtno brisanje, delno kot smo pa slišali pri, predvsem pri dijaških sogovornicah, ne, gre pa zelo, zelo žalostno tudi skozi pač generacijski premik tega, da so to ljudje, ki tega niso izkusili. Tudi midve so v bistvu generacija, ki je začela študirati tam nekje med korono in je imela stika z avtonomno tovarno rok relativno malo, ne, in sva morda glih nekje tu na tem prehodu, ne. Ti, s katerimi smo pa govorili, so bili pa še nekoliko mlajši in se že pozna, ne. Če se pač ne dela na tem, da se spominja, ali pa če institucije aktivno delajo proti temu, da bi se spominjalo, pol zadeve generacijsko zelo hitro zginejo, no. Ampak sodelavke na Radiu Študent pomnimo in bomo še naprej spominjale tudi vas. K besedi smo zato povabile Majo, ki je v času uspešnih živih barikad, ki so branile avtonomno tovarno Rok leta 2016, študirala računalništvo na Friju. Maja takrat sodelovala torej tudi pri vzpostavitvi te čitalnice, prostora za učenje.
2: Oziroma nekaj učilnice.
8: Učilnice, je. Tako, ja. In se potem tudi zraven učila na teh barikadah, pisala svojo diplomsko, pa prisluhnimo, kaj nam je povedala.
10: Tist prostor, kjer sem jaz takrat pol pisala diplomo, pa kjer, ful je bil smešen, ker takrat je pol RTV prišel enkrat in so mene videli tam in so pol mene intervjuvali za čitalnico, ne. Tist smo mi v bistvu en dan prej sploh postavili. Predtem ne vem, kaj je bilo v tistem prostoru, najbrž tam neko hangalnica ali kaj tazga, ki je bil pač nek velik prostor in smo pol en dan nosili ven en kup smeti in takih stvari in neke stare pohištvo in to in smo not pol prinesli mize pa knjižne police, da smo naredili čitalnico iz tega. In ja, basically naslednji dan sem jaz pač bila spet tam, sem pač dejansko delala v tej čitalnici, which was fun. Spet edina čitalnica v Ljubljani, kjer se je dal takrat kadit, ne. In ja, pa so pa prišel iz RTV-ja, pa so me sprašvali točno to, a sem se že kdaj prej tle učila, ne. Zdaj, problem je bil, da en dan prej tist prostor v bistvu še ni obstajal v tem formatu, ne. Zdaj, jaz tudi moram priznati, da se ne spomnim oziroma ne vem, če je bilo kaj podobnega že prej tam, ker sigurno so bile neke učilnice pa te stvari, ki je pač konc koncev folk ful nekih stvari izvajal tam. Ampak ja, jaz sem takrat pol za intervju si gladko zmislila, da ja, seveda sem se ful že časa tam učila in pač naredila en kup izpitov, ne, ker pač bi malo bedno izpadl za nje, če pač je to, ker takrat smo pač v bistvu hoteli ful pokazati, koliko se dogaja v Rogu, ne. In pač dogajalo se vedno je, sem pač nikoli pa ni bilo nekaj, kar bi lahko pokazal ljudem, tako da smo pol takrat ful nekaj na hitro probali te stvari delati in pač ni bilo politično korektno reči, da smo to včeraj zgradili, ne. Tako da sem jaz pol se takrat pač sem nekaj neumila pol, da ja, smo že valjda dolg časa to imel, ne. Ampak ja, v bistvu je bilo pa tako prvi dan, da sploh je tekla stvar, kakor se spomnim.
2: No, z Majo smo še malo brskale po njenem spominu, kako se spominja tega dogajanja izpred 10 let, kako se v bistvu nehitro naredi tak prostor, ko smo slišali, je ta prostor takrat vzniknil, torej kaj so oni naredili v sklopu tega?
10: Problem je bil elektriko prepelati, problem je bil dobiti 20 človekov z mišicami, ki lahko nesejo stvari, ful smo mogli nekaj pometati, pa tako, pač bila je cela svinerija tam noter ponovati, no, se cel rok je bil tako malo nesti. Ampak ja, mislim, takrat smo v bistvu tako probali prenavljati vse skupaj in takrat se je prenovila pa neka kuhenca spodi v tem sredinskem objektu, ne spomnim se, kaj je bilo kaj. In takrat smo v bistvu v enem tednu zelo veliko naredili, no. Spomnim se, jaz sem šla še z nekom, pa se ne spomnim s kom, ampak smo šli kupiti opremo za delati, rokavice pa maske, zato ker takrat se je tudi pucal zadi galvano, se pravi ta nekdanji tovarniški obrat za galvanizacijo koles in tisti je baje polno nekih relativno strupenih snovi, ki so pač v zraku in v tleh in povsod, ne, in pač valjda po Rogovsko je folk šel noter brez kakršnekoli opreme in začel ven nositi smeti, ne, tako da jaz sem tisti takrat videla, pa sem bila tako, okay, da ja lahko maske zrihtam pa rokavice, dal sem iz nekega črnega fonda 20 evrov, jaz sem pa kupila za 30 ali 40 evrov rokavic tistim in je bilo pa pred smal boljš, ne. Drugač pa v bistvu smo pa vse te smeti oziroma neke staro pohištvo, neko staro opremo, ki je pač bila v tovarni, smo v bistvu rabili za zgraditele, ne, kako se reče, neke palisade, basically barikade, ja, pač tam smo imeli pred glavnim vhodom, tam, kaj je bila rampa že prej pa to, ne, tam smo imeli cel dva nivoja barikad iz vsega, od koles do bodeče žice, do ne vem kakšnih smeti, ki smo jih pač naokoli najdeli, ne, to, kdaj je bil v bistvu dostop zelo kontroliran in zato je bilo tudi zelo enostavno pol ustaviti kopse pa varnostnike, ki so takrat prehajali, ne.
8: No, in taki prostori, ok, čas izginejo, vzniknejo kaki novi, ne, ampak torej stalnica tega, da manjka čitalniških mest in čitalniških prostorov za mlade, pa očitno kar ostaja ista. Majo smo vprašali še, kako je izgledal manjko prostorov za učenje takrat, ko je ona študirala.
10: Ja, pač že takrat smo imeli te težave, ki jih zdaj še zmeri slišimo od študentov, da recimo CTK skozi zaseden pa te fore, ne? In ja, v resnici je bilo že takrat to pomankanje precej očitno in nas je bilo ene par, ki smo pač izkoristili pol rok tam, ne. Zdaj se jaz moram priznati, ne, pač če ne bi bilo takrat obleganja, tudi mi najbrž ne bi zdaj se v rogu učili, ampak bi se kje drugje, ne. Mislim, ker meni je bilo vseeno vedno najboljš biti doma. V CTK sem hodila, kadar sem rabila se res koncentrirati, ker doma se mi pač to ni dal in pač pol v bistvu takrat isto poletje sem pol sam zamenjala CTK za rog in je bilo glih tako dober, no, pač v uni čitalnici smo vzdrževali tišino, basically, no, tako da pač, če je kdo hotel se pogovarjati, smo jih vam vrgali, tako da v bistvu bil zelo prijeten plat za delati, no, tudi, se pravim, spucali smo vse, kar je bilo treba, vsak je, mislim, bilo je ene 20 miz, se mi zdi, z pač relativno pisarniškimi stoli, kar smo pač imeli, ne, pač ni bila zdaj neka fancy oprema glih, ampak je pač bilo dovolj dobro za delati, zrihtali smo, v bistvu ne vem, od kje je štrom pripeljal, je bil pripeljan štrom, zaradi tega, ker mislim, da smo ga v bistvu si sposojali od nekih sosedov tam čez cesto ali nekaj tazga, so bile neke žice napeljane gor na neke balkone na unih blokih, ki so čez cesto, se mi zdi, nisem zihar. Pa internet smo tudi uspeli nekako imeti, mislim, da na isti način, ali smo ga kradli, ali smo imeli pa sam neke Wi-Fi, te wireless variante, no. Vem, da je bilo vse, kar smo rabili, basically. In pač ja, to je bil en tak prostor zgori, se pravim, ta sredinska stavba, bolj mehna, ne glavna tovarna, pa zgori v prvem nadstropju je bilo to, tako da smo bili v bistvu zadost umaknjeni, da pač če se je zuni svašta dogaja ali pač je bil gor mir, ne. Zdaj, en problem je seveda bil, da je bilo malo vroče čez poletje tam, ker pač klima ne prav glih nimamo, ne, oziroma nismo imeli takrat. Zdaj upam, da so vsaj to naredili, če so že gradili novo stavbo in uničili celo sceno.
2: No, na koncu nas je zanimalo še, kaj so poleg same stavbe iz Brisa avtonomnega še uničili. Maja smo tudi med drugim vprašali, če obiskuje nov center Rok ali to dojena bojkotiral.
10: Ne, jaz zaenkrat bojkotiram center Rok in pač enostavno mi je preveč ogabno, pač prav srce me boli vsakeč, ko grem mimo, ker pač ne vem, dokler je avtonomna tovarna Rok bila avtonomna tovarna Rok, je bil to res nek čaroben kraj v resnici, no, pač tam so se srečevali zelo različni ljudje, pač od mene, ki sem pač tam neko računalništvo počela, do, ne vem, pač, no, pač vsi en kup, večinoma so bili tam moji prijatelji iz kakšnih filofaksov pa FDV-jev, ogromno je bilo tam pač raznih drugih ljudi, ki so delali neke stvari. Jaz sem hodila vsake tok časa, ene parkrat sem bila na kakšnih punk koncertih v skate klub, mislim v skate parku zadi, kakšne delavnice smo imeli, doskrat so bile, kakšni jam sessioni smo imeli, Polk je rojstne dneve praznoval po vogalih, ne vem. Zdaj pa poznam tudi ene par ljudi, ki dejansko imajo neke stvari v rogu, ki izvajajo neke, mislim, v novem centru rog, ne. Zelo mi je grozen, ker noben od teh ljudi ni tak, da bi ga sploh zanimali pogledati stari rog, ne. To je čist druga populacija, pač to, da so oni so takrat obljubljali, da bo to nek kraj, kjer bomo lahko v bistvu isti ljudje delali iste stvari kot prej, samo da bo novo, varno in lepo in tako naprej, ne. Ja, se ne rečem, sej pač Rog je bil malo nevarna lokacija, pač valjda stara, napol podrta tovarna, kjer pač sej mi smo zelo poskrbeli, da je bilo vse ne zdaj tako nevarno, da se bo človek ubil tam, ne, ampak če pa bi kdo zletel po štengah, pa tudi ne bi bilo dober, ne. Ampak ja, v resnici pa se pravim, tam se je dogajalo toliko enih stvari, ki so bile ekstremno pomembne za družbo. Konc koncev učili so slovenščino imigrante, pomagali so azilantom za postopki, bilo je milijon nekih društev tam. Pač enostavno vse te stvari so popolnoma zginle, no pa kar je mene v bistvu najbolj od vsega bolel, je to, da ja, stari center Rog, pač mislim stara tovarna Rog, tam ena stvar, ki je tam sigurno bila, je bilo zelo veliko junkijev, ne, in pač seveda ljudje so ne junkiji, kaj zdaj, ne, ampak pač junkiji so vedno bili in vedno bojo in nekje morajo biti. In med tem, ko sem jaz pisala diplomo v Rogu, se nam je enkrat zgodil, da je nekdo overdose na heroinu dve nadstropi višji v tovarni in pač nekdo je ga videl, nekdo ga je videl in je takoj prišel iskati ljudi, da smo ga pol odnesli na urgenco. In pač ta človek je prišel na urgenco, nezavesten, overdosen in čez dve uri je bil dober. Isto leto, praktično, če se prav spomnim, celo v roku istega meseca ali pa dveh mesecev, potem, ko je bila otvoritev tovarne Rog, smo prvič v Ljubljani pod mostom najdel mrtvega človeka, ki je overdozal pod Zmajskim mostom, 100 metrov stran od tam, kjer bi ga 3 leta nazaj lahko rešili. In to je men, res, to je bilo men ful grozno, no? Ker pač seveda, ja, eni deli družbe niso mogoče zaželjeni v centru mesta, ne? Ampak po drugi strani pa ravno v centru mesta to je. Brezdomci ne bojo šli, na Fužine, ker so sami lokalci, pa ki jim noben ne bo vrgo kovanca. Bojo v centru mesta. Isto velja za džankije. Džankiji ne bojo spizdel nekam v tri pizde materne, če so pametni vsaj, zaradi tega, ker pač morajo biti vsem nekje, kjer je lokacija dovolj varna, da če overdozaš, da te bo nekdo najdu. In tako naprej. Ne? In pač Rok je v resnici skrbel za neskončno število nekih teh v bistvu storitev, ki bi jih mogla, po mojem mnenju, država, če je socialna, provajdat, ampak v današnjih neoliberalnih časih pač se to ne bo zgodilo. Ne? In Rok je tukaj pač polno to lukno nekih stvari, ki bi mogle obstajati, pa pač ne obstajajo. Danes večinoma te lukne probajo prevzeti neke nevladne organizacije, ne, ki izvajajo te storitve, ampak tiste je bilo pa v bistvu po svoje boljši zglih zaradi tega, ker je bilo popolnoma samoniklo, popolnoma pač res ljudje so prišli tja, pa so delali te stvari, ker so jih hoteli delati. In ne vem, recimo, če se vrnem na te tečaje slovenščine za neke azilante pa podobno, pač če imaš ti nek tečaj, na katerega te prisilijo iti, pa je tam nek učitelj, ki je prisiljen to učiti, bo to veliko slabša storitev, kot ker če imaš nekoga, ki ga zanima situacija, ki bi se rad pogovarjal s temi ljudmi, ki bi dejansko pač, ki je tam prostovoljno na lastno pobudo. In pač to je zginil in mislim, da to v Ljubljani zdaj imamo velik manko tega. Se ne rečem, se pač seveda iste stvari, kot so bile v Rogu, so zdaj recimo na placu ali pa konc koncev marsikjera od skupin, ki so tam bile aktivne, so pač se premaknile drugam ali pa na drug način nekako aktivirale. Tudi mislim, da kakšni so ustanovili društva, ki jih takrat še niso imeli, pa tako naprej. Ne? Sam v resnici z tem, da pač neke te, recimo, če hočeš anarhistične inicijative, da se pač to NGO-izira in tako naprej, s tem ne pridobiš ničesar, pač kvečemu zgubiš neko to dodano vrednost, ki jo v bistvu res prinese to, da pač so to ljudje, ki so, da to izvajajo ljudje, ki so strastni v tem, no, ki jim to veliko pomeni, ki so tam res prostovoljno, ki res to hočejo delati. Ne.
2: Mehanizmi gentrifikacije in neoliberalizacije centra mesta so torej uspešno na delu, njihovi nosilci pa kljub temu, da ponujejo neko obljubljeno deželo, pa
8: ja, še vedno pač odpirajo vprašanje tega, za koga je ta obljubljena država. Ne?
2: Ja, kdo bo stal za steklenimi vrati.
8: In kdo bo stal pred njimi oziroma kdo bo lahko korakal skozi ta zaklenjena steklena vrata, ki ločijo brezplačni od plačljivega centra Rok. Po druge strani je pa tu seveda ne samo vprašanje tega, kje bomo dobili dovolj ugodno kavo, da si jo lahko privoščimo in kje se bomo učili. To je vprašanje morda, ki se tiče večjega dela populacije sicer, ampak potem je pa to zraven še vprašanje, koliko življenje zdaj sistemsko bolj ogroženi, kot so bila pa prej, ne, ko so obstajale te neke samonikle inicijative. Tudi danes so še, ampak ne, koliko so zdaj te inicijative malo bolj osiromašene, ko nimajo več svojega prostora in koliko se je izgubilo s tem, ko se je izgubilo avtonomno tovarno Rok.
2: No. To bi bilo vse za enkrat z najene strani. Na neomejen rok trajanja sva upali Karin in
8: Nika. Tako.
2: Pri pobiranju izjav pa nam je pomagala tudi Monika.
8: V podlagi smo poslušali Faster by Zambolino z avtorskimi pravicami Proste rabe.
11: Veš kaj, pozvoniti bomo mogla, da najo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
12: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
13: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
11: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
14: Po mednarodni podeljih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
12: Ta tudi ne, probi naslednjo.
15: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
11: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
16: Univerzitetni blok. Oddaja o šolstvu in mladih.
17: Ata Punk na radiju Študent 89,3 vam želi dolgo in zdravo punk življenje.

0: može.
1: 89.3.
0: Požen.
2: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.
4: Srednjeveške pesmi izbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti, prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2026 strezni, da niso nedomnevno premeteni homofobni argumenti, nedomnevno novotarna homoerotična lirika, produkt moderne dobe. Nisi ti tisti, ki uči veke. Davni vek uči tebe. Prehod od asketskih strasti meniške ljubezenske tradicije kot krito erotični poeziji značilen za 11. in 12. stoletje najbolje pooseblja Balderik Dolski, ki smo ga spoznali v prvi epizodi. Večina gejevske poezije 11. in 12. stoletja se ne opira na klasične tradicije in razodeva iskrenost in raznolikost gejevskih odnosov med tedanjo duhovščino. Kakor navaja Boswell, je veliko pričevanj pravzaprav o tem, da so homoseksualnost takrat povezovali zlasti z duhovščino. V eni izmed najbolj neobičajnih pesmi v priljubljenem izboru posvetne lirike Carmina Burana se ljubeče sporeče par klerikov. Eden od njih zboli in v zameno za ozdravitev se je pripravljen posvetiti v samostan. Njegov zgroženi ljubimec garoti, naj ga ne zapusti.
5: Bog nebeški na pomoč, ker je blizu smrtna noč. Pridi brž, pomagaj mi, smrti strašno se mudi. Časa, oče, daj sedaj, pamet, dober svet mi daj. Za meniha v klošter grem, če do dne živeti smem.
6: O, priljubi, dragi brat, kaj bi zdaj le storil rad? Spomni se kaj drugega, kaj me puščaš samega?
5: Brat moj zvesti, glej, kako solze iz oči teku, ker si roten boš in sam, ko odidem v samostan.
6: Torej, kar počakaj ti, tu ostani vsaj 3 dni. Kaj pa, če bolezen ni taka, da te ugnobi?
5: Strah me stiska okrog srca, drob prešinja mi do dna, ker ne vem, če bom obstal in do jutra živ ostal.
6: Mar ne veš, kako je tih, po pravilu vsak menih, cele dneve se posti, moli in prav malo spi.
5: Kdor se za Boga posti, za zveličanje živi, kdo trpi v gospodu glad, ta bi se nasitil rad.
6: Hrana v kloštru dolgčas tak, zelje, bob in prosenjak, in kosici teh dobrot, vodo piješ za kompot.
5: Kaj imaš od požrti, kaj od vina in gosti, saj nekoč požrtni črv v črni prsti te bo žrl.
6: Naj saj starveš kogorje, trdo ti zmehča srce, če boš med menihe šel, kot da zanje si mrtov.
5: Komur staršev le je mar, kdor Boga posti v nemar, bo za grešnika spoznan, ko napoči sodni dan.
6: Nikdar več ne boš vzrl njega, ki je lep in vrl, gvida v parmi šolnika, ki ga imaš za vzornika.
5: Res ga ne bi zapustil, ko bi smrti svest si bil, ker pa ni znan smrti rok, rajši vzamem si odlok.
6: O, ti dialektika, ti izumne srečnika, koliko dijakov šlo je na tuje za teboj.
5: Joj me, bogi reveš jaz, kaj storim, naj vprašam vas, dolgo sem od doma preč, sveta ne bom videl več. Bratec, nič ne okaj zdaj, vse bo dobro kot nekdaj, že drugih misli sem, glej, v samostan ne grem za zdaj.
4: Odajo je pripravil Metod. Pesem je za srednjeveški cvetnik prevedel Primož Simoniti. Srednjeveško skladbo O Roma Nobilis sta izvajala Marijana Jocif na flavti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirali so Robi, Ninja in Seliškar, lektoriral Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.
0: Kol kaže?
1: 89.3.
0: Požen!
2: Duhovna misel dneva. Ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
3: Vsak ponedeljek in petek opoldne.

Včeraj se slovesno zbrala, ker jih vlada je zasrala, grupa apatičnih telet, ki se zjebal jim je svet. Zato so s čistimi možgani, čisto svežimi, oprani, začeli miroljubni shod Ljubljani.

Eden od njih je Ferdo mladi, ker on ve, da pokojninski skladi in bikom to tudi pove, da študent brez dela pač ne gre. In zato po mirni poti vsa te leta pošlje proti parlamentu, kjer poslanci so usmerjeni.

Za začetek kapljica pijače, ker se že en bik lahko podela v hlače. Še koncert s pridihom rock'n'rolla, piščalka, transparent parola, nato pa merno čez Ljubljano, pelje množico pijano, da pove zahtevo znano.

parlamentu teče seja, bika to še bolj izžeja. In ker nihče ne odpre duri, te leta to precej razkuri. In ker so biki srboriti, koj začnejo sukupiti. Po granitnih kockah

Zjutraj od krvi rdeča vata, gleda Ferdo, tele v nova vrata. Prižge TV in da novice, odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta, več z jezikom ne opleta, le vzklikne: mater, pa smo res telesa.

Najbolj vroči zvitki na radiju študentu. Te dokor trajne učinke. Zabite strudena ekologa,

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Koban. Več na kinoteka.si.
2: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
3: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Tisti, na katerem piše off.
5: Nekdanjemu južnokorejskemu predsedniku Junu Sakjalu 30 let zapora zaradi pomoči sovražniku. V veljavo stopil Evropski pakt o migracijah in azilu. Vlada razveljavila ukrepe proti Izraelu. Umik policije s prehodov na mejah s Hrvaško in Madžarsko. V mehiški prestolnici Ciudad de Mexico je več kot 18 tisoč ljudi protestiralo med otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu. Okrog 2 tisoč ljudi, ki so protestirali pred stadionom Azteka, je policija razgnala solzivcem, potem ko so protestniki s kamenjem in pirotehniko poskusili prebiti policijsko ogrado zunaj stadiona. Od sredine prejšnjega meseca v prestolnici protestirajo in stavkajo učitelji, povezani v sindikat Nacionalna koordinacija delavcev v izobraževanju in zahtevajo zvišanje plač in razveljavitev pokojninske reforme iz leta 2007, ki je pokojnine javnega sektorja prenesla na zasebne pokojninske sklade. Več kot 10 tisoč jih tabori v središču mesta in blokira ulice. Blokiranje izvedbe otvoritvene tekme prvenstva, če vlada zahtev ne izpolni, je vodstvo sindikata napovedalo v začetku meseca. Seulsko centralno okružno sodišče je nekdanjega južnokorejskega predsednika Juna Sakjala obsodilo na 30 let zaporne kazni zaradi pošiljanja dronov s propagandnimi letaki v Severno Korejo oktobra 2024. Skupaj so obtoženima nekdanjim obrambnim ministrom Kim Jong-hyanom in nekdanjim poveljnikom vojaške protivohunske službe Ja In-hyangom ga je spoznalo za krivega pomoči sovražniku in zlorabe vojaških pooblastil za osebno korist. Po mnenju tožilstva, ki mu je sodišče pritrdilo, je bil namen preletov Pjongjanga izzivanje vojaškega odziva severne sosede in ustvarjanje napetosti z namenom legitimacije državnega udara, ki ga je Jun poskusil izvesti decembra istega leta. Junov obrambni minister bo prav tako moral v zaporu preživeti 30 let, drugi pajdaš Ja pa 15 let. Sodišče je na 3 leta zapora z odlogom 5 let zaradi vodenja in kasnejšega prikrivanja akcije obsodilo tudi načelnika poveljstva dronskih operacij Kim Jong-deja, za katerega pa je ugotovilo, da se predsednikovih načrtov ni zavedal. V veljavo je po 2 letih pogajanj med državami članicami Evropske unije in Evropskim parlamentom stopil Evropski pakt o migracijah in azilu. Pakt, ki ga sestavlja 10 zakonodajnih aktov, v prvi vrsti predvideva podporo z migracijami bolj obremenjenim članicam in premestitev 21 tisoč prebežnikov do konca letošnjega leta. Zato bo namenjenih 420 milijonov evrov finančnih prispevkov, od tega bo Slovenija prispevala 1,8 milijona evrov. Sicer pa po besedah notranjega ministra Francija Matoza na izvajanje pakta nismo še povsem pripravljeni, saj prejšnja vlada zakona, ki bi izvedbo v slovenskem pravnem redu v skladu s paktom, ni sprejela. NATO-vo vrhovno poveljstvo zavezniških sil za Evropo je najavilo postopno zmanjšanje števila vojakov v misiji NATO na Kosovo KFOR. Kot razlog navajajo stalno izboljševanje varnostne situacije na Kosovo. V okviru KFOR-ja je na Kosovo trenutno nastanjenih nekaj manj kot 5000 vojakov, od tega 600 iz Združenih držav. NATO je število vojakov sodelujočih v misiji KFOR za okrog 1000 povišal spomladi leta 2023 zaradi srbskih protestov in napadov na občinske urade po lokalnih volitvah, na katerih so bili po srbskem bojkotu v severnih občinah izvoljeni župani albanske narodnosti. Zatiranim tajskim antimonarhistom izrekamo so veselje. V bolnišnici v Bangkoku je umrla 47-letna prestolonaslednica Bajiraktyaba. Najstarejša hči kralja Vajiralongkorna je bila v komi 4 leta po padcu med treniranjem psov. Kralj ima med svojimi 7 otroki sicer 5 sinov, od katerih je 4 razdednil po ločitvi z njihovo matrijo leta 1996.
6: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
7: Naslednje štiri še 500 projektov.
8: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
9: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
10: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
11: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
12: Brutalni obračun s politično korupcijo.
13: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
5: Vlada je razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega. Po navedbah Ministrstva za obrambo pod novim vodstvom Valentina Hajdinjaka je sklep nepomemben, saj so postopki, način in pogoji izdaje dovoljen v prometu z vojaškim orožjem urejeni na zakonski in podzakonski ravni. Vlada je poleg tega razveljavila tudi sklepe o razglasitvi izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, finančnega ministra Bezalela Smotriča in premijeja Benjamina Netanjahuja za nezaželene osebe ter prepovedi uvoza z nezakonitih izraelskih naselij na okupiranem palestinskem ozemlju. Ti ukrepi, kot navajajo na ministrstvu, sicer niso bili nikoli izvedeni. Sklepe je sprejela vlada pod vodstvom Roberta Goloba julija lani, s čimer je Slovenija postala prva evropska država, ki je prepovedala trgovino z orožjem z Izraelom. Policija se je o polnoči umaknila z mejnih prehodov na mejah s Hrvaško in Madžarsko, potem ko je vlada sprejela sklep o ukinitvi začasnega nadzora, so sporočili iz Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Nadzor, ki ga Slovenija izvaja od oktobra 2023, je bil sicer predviden do druge polovice decembra letos, nova vlada pa ga je prepoznala kot nepotrebnega. Notranji minister Franci Matoz je namesto tega napovedal okrepljeno izvajanje izravnalnih ukrepov z naključnimi kontrolami na dejanskih poteh nezakonitih migracij. Matoz je zagotovil, da ukinitev nadzora na meji z Madžarsko in Hrvaško ne bo omajala varnosti, ravno nasprotno. Z vsakim dnem bomo varnejši, pa še zastojev na prehodih ne bo, tako da kar mirno in srečno pot. Občinski svet in volilna komisija občine Moravče sta prejeli odstopno izjavo Milana Balažica. Kot so pojasnili, je župan odstopno izjavo podal zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Balažic je od začetka junija v 30-dnevnem priporu zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi jemanje podkupnine in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Po izjavah vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana, Mitja Bartolomeja, so osumljenci zlorabo položaja dosegali sprejemanje odločitev, sklepanje poslov in zaposlovanje v zameno za osebne materialne koristi, ki presegajo 50 tisoč evrov. Balažic vse očitke iz kazenske ovadbe zavrača, češ da so politično motivirani, razmere v celici za pridržanje pa je opisal kot nehumano mučenje. Županja Gornje Radgone Urška Mavko-Tuš je napovedala, da se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za najvišji stolček občine. Kandidirala bo na neodvisni listi Skupaj Urške Mavko-Tuš, v novem mandatu pa želi z delom nadaljevati. Proti kandidatov zaenkrat nima. Pravi, da želi nadaljevati z začetim delom, ki vključuje gradnjo vodovodnega sistema C, investicije v kanalizacijo, nadgradnjo čistilne naprave in zadrževalnega bazena ter dokapitalizacijo doma starejših občanov. Novice sta prečesala Matej in vajenka Jana.
14: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

V ozadju še slište Kuno, 50% legendarnega dvojca Um in Kuna predstavlja. Um in Kuna sicer letošnjo sezono na Radiu Študent zaključujeta čist konc junija, da ne boste prestrašeni, kam sta zginila. Sicer pa se danes pojavljata tudi v klubu Gromka in sicer sta se mal potrudila in tudi klele zarimala situacijo, glej ga, zlomka, Um in Kuna in da Gromka. Tako da tole, celourni samostojni šov, veležurni in prebojni flow vas čaka. Prejšnjič namreč ju je bolezen

ustavila, tako da se bosta zdaj še močnejša vnovič oziroma v bistvu prvič javila. Tako da tole ste ravno kar poslušali na glasbeno opremo, ki jo boste pa spremljali tja do 18. ure, pa je tole v mestu Izak Kerams skupaj v sodelovanju s tehniško vajenkolijo in pa Bugijem, ki bdi nad njo, ne, svojim tehničkim ušesom, trenutno zalepljenim na slušalke, nečesa drugega ne bomo. In za mikrofonom živa. Potujemo naprej po Izakovi pokrajini, glasbeni, in sicer nas čaka hudiča, zakaj sem se lihto odločila napovedati. Pismenke so, ok? Tako da srečno, to je to. Legalize it. Legalize it.

0: hit Radija Študent.
1: Mit Radija Študent pa seveda prihaja zdajle, ne, da boste znanja polni in pa seveda optimizma. Kakorkoli začenjamo, začeli smo že zdavni leta 69, ampak tako s nekim tem popoldanskim odvijanjem reči, pa takole, ne. O 15. uri vas čaka poročilo, kulturna kronika celo neke sorte, s Kino otoka. Marko, Vid, Laura in Tina bodo izvajali intervjuje z ustvarjalci in organizatorji kar uživo iz Izole. 22. festival Kino Otok torej je na svoj tretji dan tako rekoč na vrhuncu, pravijo, in pogovarjali se bodo recimo z glavno selektorico filmskega programa Varjo Močnik, režiserko Majo Alibegovič in tudi mogoče, ampak ne bomo obljubljali, bodo pač presenečenja padla. Če bo namenjen, ne? Namenjen vam pa bo seveda, da temu potem ob 16.30 sledi mestni napad. Povednik, znači petek je, tako da pripravite se, dolgo bo in razvlečeno, ampak bo tudi zabavno in fino in fajn. Za en dogodek danes ste že zvedeli, torej v Gromki, v Minkuna freestyle show, a ne? Potem pa še za ostale dogodke, kaj jih bo kar neki. Ob 17. uri bomo spremljali moško svetovno nogometno prvenstvo, kaj se dogaja na tem področju. Zdaj, razni popusti padajo na vseh možnih aplikacijah za naročanje. Ne vem, če ste to opazili, ali ste etično in moralno nesporni ljudje, ampak ja, recimo, da greste na neke aplikacije za naročanje hrane, boste dobili tako, ta pica pa je znižana zaradi svetovnega prvenstva in je tako, okej, odličen izgovor, da prodamo več stvari. No, kakorkoli. Nogomet in še malo o nogometu bo tim torej razpravljal v kultivatorju ob 17. uri, ne pozabiti, gre za moški nogomet, tako da razumemo, če boste izklopili, gre namreč za precej nezanimiv šport, kjer se človek useka v koleno in potem vizualno kao simulakarsko precej trpi še ene 3 dni, ne, medtem ko pri navadnem ženskem nogometu ponavad folk pluva kri in gre mirno naprej streljati gole. Kakorkoli, ob 18. usekamo tudi mi, seveda z večernim programom, tol pa bumo bo na sporedu, ki sledi ob 19. 100 decibelov, izpod prstov Larenije Matos, torej sveže slovenske izdaje. Urban Mihevc vam bo naslikal v 6. ob 20. uri z multiplex sekvencerjem, že 17. Rost Fraj, Kaktus Kaktus in 21. ura je tudi nekaj, kar verjetno že povezujete. Muska pa bo v DJ Sansi ob 22. uri, tja je navabila pa naša raketa. Ampak večerni program je še daleč, ne? Medtem ko neke druge stvari so nam bližje. Recimo, Dan Sartain, Praying for a Miracle. O ja.

Torej, če smo se prej ozrli na moško svetovno nogometno prvenstvo, je seveda vredno omembe tudi to, da se je naš Michael v letečem pilotu že posvetoval z mojstri, modnimi mojstri in mojstricami in presodil, kateri dresi so najboljši. Ne? Ker konc koncev moramo se zavedati, da zakaj so nekatere modne odločitve ikonične in ostanejo v zgodovinsko-družbenem spominu še kar nekaj časa. Je seveda to, da tudi komentirajo neko trenutno družbeno dogajanje ali pa preprosto, da so estetsko tako zelo objektivno hude, da si to zavedno zapomnimo. Ne? In ena izmed takih odločitev upada tudi zdaj počas, ena izmed sester Hadid, super top, neverjetnih, najboljših ever modelk na planetu, predvsem najboljš plačanih, se je odločila, da knjiga obstaja kot modni dodatek. Kar je odlično, ne? Založništvo namreč se predvsej matra zadnje čase, sploh v takšnih mehnih državah, kot je naša Republika Slovenija, kot ji radi rečemo, kjer seveda bravstvo raj bere biografijo oziroma autobiografijo oziroma autofikcijsko delo Boruta Pahorja, kot pa karkoli pametnega, kar izdajajo malo bolj neodvisne založbe. No, kakorkol in knjiga kot modni dodatek bi to absolutno lahko rešila. Ne? Spet bi padalo neko hiperprodukcijo, kjer pač namesto, da bi proizvajali tekstilne stvari, bi proizvajali, torej, bi pač preprosto tiskali. In potem mogoče, ne, že sam sprememba naslovnice bi lahko marsikaj povedala. Tako da se zdi, da smo nekako pokomentirali tudi trenutno družbeno dogajanje. Že sam s to odločitvijo za knjigo, ne, konc koncev, intelektualci so najbolj huda vrsta človeka. Ne. Po drugi strani pa, modni svet ni precej navdušen na tem, kako je smatran v očeh splošne javnosti in so si rekli, kako pa bomo zdaj postali malo bolj dosegljivi tudi tisti višji intelektualni sferi. Aha, ja seveda s knjigo, ne? Tako da Nobelova nagrada za literaturo je najbrž že skor v rokah sester Hadid.

Slišali ste Viktorja Haro, ki je bil verjetno zaradi zavisti, zaradi glasu in povzročanja take glasbe, kot ste jo doživeli, ustreljen kar 44-krat. In zato verjetno določen del glasbene sfere proizvaja glasbo kot jo, ravno zato, da se izognejo, bomo rekli, v boju, v umoru, vsekakor smrti na tako boleč način, kot jo je Viktor Hara doživel še zaenkrat. Sicer pa se počas premikamo najprej na slovenske muzičarje, ki trenutno še niso na tem nivoju, pa vendar so že dovolj visoko, da nastopajo kar dvakrat zapored v roku par dni, recimo 5 dni. Prvič jutri v Ortobaru skupaj z Dan Raven in Spaceship Earth, torej Lars from Norway v Ortobaru jutri, in pa 17.6., tle pa mislim, da gre za sredo, v klubu Gromka skupaj s Klav in pa Konji, ki ju tudi radi zavrtimo na Radio Študent. Ok, in zdaj to ni vse, kar se vam sladkega obeta, ne? Namreč čas je že počas, da ne sam, da opozorimo, da so koncerti in da greste lahko stvari poslušati v živo in dejansko se pogovarjati z ljudmi, temveč, da lahko tudi poslušate, kako se ostali ljudje pogovarjajo z drugimi ljudmi. Tako imamo recimo intervjuje z ustvarjalci in organizatorji Kino Otoka v živo iz Izole in to že čez sladkih 10 minut. Do tedaj pa seveda sam še enkrat opozorimo, v tretje gre rado, ne? Lars from Norway, The World Moves On.

0: Hey. Hey. Hey. Halo, hej. Hej.
1: Gleda, kom te nadela, dej peče stranske.
0: Hej, Deno, hej.
2: Kaj bo šlo, ali?
3: Ne, vredo.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi študent? Eno. Aj tu radi študent?
1: Ej, očitno ti ne moramo odpreti tako da pet čez stranski vhod,
0: ne? Ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če tu radi študent. Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: A je to radio študent?
4: Ja, je radio študent. Pa lahko se njeraš te živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay. Hej.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Fokulus.
6: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sestrski duo Coco Rosie z novim albumom V žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvoke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z bojdžinjesovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirina Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.
7: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate. 16. junija 2026 v gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
8: Lepo je v naši domovini mladino.
9: Vlada velikih besed, nižji davki za bogate in višji DDV za ljudi. Black Cube, policija Janše še vedno ni zaslišala. Novi direktor policije Daniel Lorbek je zapovedal med protesti: plin, uporabljajte plin, še enkrat plin. Intervju Peter Mađar, mađarski premier.
10: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz kočije.
2: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dobro.
3: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezval, kafetjera.
5: Pa veste, da živite v grehu?
6: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
7: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
0: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
9: Dobar dan, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Tudi letos se vam spet znova tradicionalno javljamo iz 22. festivala Kino Otok. Spet smo na svoji priljubljeni lokaciji v kavarni Odeon. Jaz sem Vid, z mano je še Laura.
10: Živjo.
9: Ki bova zdajle začela tole oddajanje. Kasneje pa bova k besedi povabila še režiserko Majo Alibegović, pa upamo tudi režiserja Filipa Grujiča in Alekso Borković, ki pa sta trenutno še ujeta nekje na cesti in se nam z največjo možno hitrostjo približujeta. Vnovič se nam bo pa v eter pridružila tudi selektorica, glavna selektorica filmskega programa, Varja Močnik, ki je tudi že naša stara oziroma tradicionalna gostja. Preden pa naredimo vse to, pa najprej par besed o splošnih vtisih. Laura, ti si tukaj že od samega začetka, od prve projekcije.
10: Ja, ure in ure in ure sem že v Izoli, to drži, tako da sem del te ekipe, ki smo, nismo naredili standardne napake, da se na morje odpravimo za vikend, ampak pa smo dosti privilegirani, da imamo teh par dni prostih in se lahko tam prikažemo že v sredo. Tako da jaz sem potem tudi videla ta otvoritveni film, slavnostno otvoritev festivala Kino Otok. Letos so za otvoritveni film izbrali film Moja Semba, režiserja Hugota Salvatera. Zdaj, ta film je mal prikazal portret Angole in tankašnjih prebivalcev skozi nek tak poetični portret mnogih protagonistov, ampak mogoče to dovolj o samem filmu, če ste ga zamudili slaba, mogoče bo še kdaj kje zaujet, tako da se gremo ja kar naprej na naslednje dni.
9: Ja, mislim, afriški filmi niso lih pogosto na ogled tlele pri nas, ne? Tako da, če ste zamudili ta film, vam je najbrž lahko malo žal vsaj, ampak preden greva naprej na filme, kakšno je vreme, kakšno je morje, kakšni so ljudje?
10: Ljudje so zelo sproščeni, mislim, da se na vsak film pride z enim z akademskih 15, tako da akademski 15 tukaj velja, ker pač je mediteransko podnebje, tako da se greš lahko še pet minut pred projekcijo vršlju morja, ki je toplo, relativno toplo, vreme sede, izolanski prijatelji so mi povedali, da je mal boljš, da se ne kuhamo zdaj v ulicah, ampak da se lepo ta lepiš vetra nam zapihal čez filme, tako da deluje.
9: Ja, tako da če ste slučajno oklevali, imate zdaj še zadnjo priložnost, da se spakirate v avto, avtobus ali na vlak.
10: Rajš ne.
9: In se odpravite proti Izoli. Ne vem, a prevozi še delujejo?
10: Prevozi delujejo, ampak je treba imeti malo sreče. Tako da absolutno se treba zdaj usest, ker se dogajanje že odvija. Potekajo torej projekcije filmov in tudi strokovni program Pro Otok, ki se odvija sočasno.
9: Mogoče prejem greva čist naprej, da zbudimo še malo skomin ljudem, kjer je bil tvoj najljubši film do zdaj?
10: Zdaj glede na to, da bomo z Majo Libegović hmal govorili, ne bi posebej izpostavljala filma Moja prijateljica Seli, ampak bom teh nekaj minut izkoristila za to, da omenim film Bog ne bo pomagal, kaj je revizionistični western Hane Jušić. In me kar malo spomnil na Kelly Reichardt in njen film Mikov od seb. Torej malo prikaže namest klasičnih westernov, ki imajo te moške z ogromnimi pištolami. Ne? Ta film ni tak western, ampak lepo pokaže ženske protagonistke delo, ki jo v bistvu lagajo za to, da bivajo v divjini in pa neke te velike portrete pokrajine. Tako da vredno gleda.
9: No, kot si pa že izdala, v bistvu se nam je za mizo že pridružila Maja Alibegović, režiserka filma Moja prijateljica Seli, ki je bil na sporedu včeraj. In zdaj vam v bistvu kar predajam besedo najprej teb, da nam mogoče predstaviš film, potem pa seveda še Maji.
10: Super. Ja, res je, Moja prijateljica Seli je bila na sporedu včeraj, je pa to film, ki ga je v bistvu Maja Alibegović posnela lani, oziroma posnela. Lani je prvič ogledal filmska platna. In ta film je dokumentarni poetični portret prijateljice uporniške lovke Seli in prek tega razpira kar verik nekih vprašanj, ki jih bova pa v bistvu z Majo nagovorili tekom pogovora. Tako da, živjo Maja Alibegović, hvala, da si se nam pridružila. Kako si?
4: Živjo, Laura. Najlepša hvala za povabilo, pozdravljeni poslušalci. Jaz sem super, na morju sem, toplo je, pihlja, pijemo kave, se sladkamo z ekrem sladoledom, a to smem reči, ali rekla.
10: mislim, da lahko, da malo stvarimo skomine vsem, ki jih še ni tukaj. Ja, pa bi te pa kar vprašala, da nam, bi te prosila, da nam malo poveš o začetkih samega projekta in o osnovanju ideje za svoj film, ki smo ga si ga včeraj ogledali.
4: Torej ta film, nekako zametki so postavljeni leta 2019. Sprva je bila to neka šolska naloga, pravzaprav je to moja diploma, ena od verzij je bila moja diplomska naloga. Ker sem študirala na Zagrebški akademiji za filmsko umetnost, pač tam je magisterski študij tudi smer dokumentarna režija. Pač sam začetek in moje, nekako kako sem jaz prišla do te osebe, se pravi do Seli, je, ker sem kot prvi amaterski film posnela en kratki film o lovcih. In kasneje se je to potem razvil v neko prijateljstvo in pač ona je ena taka izjemna oseba, da se mi je zdel, da si res zasluž, da se njena zgodba sliši. Tako da recimo, da od 2019 potem je bilo pa kar nekaj ovir preglavic slalomov, pa smo pač lampr pelali do neke verzije, ki je zdaj tudi prikazana.
10: Ja, proces je bil torej dolg, in nekako forma, ki si jo izbrala in ki je pač nekako zasnova samega filma, je kombinacija arhivskih gradiv in pa tvojih lastnih posnetkov dogajanja. In me samo zanima, ker sem v tem pomislila, da so to vrstni filmi, ki imajo torej to formo, pogost, formalno in pa tvojih lastnih posnetkov dogajanja. In me samo zanima, ker sem v tem pomislila, da so to vrstni filmi, ki imajo torej to formo, pogost, formalno, kar razdrobljeni, medtem ko je tvoj

0: posneli prvo verzijo filma, ki je bila en tak televizijski dokumentarc, ampak se mi nekako ni zdel, da je pravičen do nje in kdo ona je. Pa sem potem iskala malo druge variante in ker je bil že ta TV dokumentarc dosti dopolnjen z enim arhivskim gradivom, se mi je zdel, da moram nekaj s tem narediti. In potem smo šli v to, da smo posneli na novo pač še ta nek, bi rekel, fake arhivski material, se pravi pač sodoben material na Super 8 in to združili pač skozi pripoved, skozi tekst.
1: Ja, zdaj si omenila ravno to pripoved, naracijo, ki je tudi eno močno sredstvo v tvojem filmu. In kot si povedala včeraj na pogovoru po projekciji svojega filma, je bila naracija v resnici dodana naknadno, torej v tem večletnem procesu montaže. Tako da nam lahko mogoče še mačka natančneje opišeš ta proces in tega dodajanja naracije. Rekla si, da izvorna verzija se ti ni zdel, da dovolj dobro portretira Seli. In me zanima, kakšno je bilo pol torej tvoje vodilo pri pisanju same naracije?
0: Njej se je v življenju zgodilo veliko stvari. Pač in tudi veliko takih zgodb, ki so se mi zdele pomembne zapovedati in da bi jaz lahko reducirala, da to v neko konsistentno formo damo ali pa postavimo, sem potem morala reducirati. In tega je bilo tako, da sem spisala en kup stvari in jih potem v kombinaciji z vizualnim materialom poskušala dati v neko celoto. In zdaj pravim, to je trajalo. Jaz sem imela diplomsko verzijo, ki je 10 minut krajša in teh 10 minut je trajalo 4 leta. Tako.
1: Cool. Benem pa si v bistvu ob tem ustvarjanju se mi zdi, da obrala še kar osebni pristop. Torej in z arhivskimi materiali, ki nam celi res prikažejo dosto blizu. In pa hkrati tudi s prvosebno pripovedovalko filma, ki je avtorska. Tako da me zanima, kako se to umešča v proces tvojega ustvarjanja. Prej si mi že malo namignila, da je bil to v resnici tvoj prvi film, ki je bil do te mere intimen in kaj te je vodil do te odločitve?
0: Ne želim kvariti konca filma, ampak pač v tem procesu nastajanja se je pač veliko stvari zgodil in sem morala jeti kar čez ene težke stvari, predvsem prebolevanja raznih izgub in zaradi tega sem tudi pač ta narativni del je precej bolj intimen, kot sem na začetku mislila, da bo. Pač nisem izdel iskreno, da če izpostavljam njeno zgodbo, da ne bi še svoje nekako zraven povedala in zakaj pač mislim, da potem še malo bolj počrtamo, zakaj je ta zgodba toliko pomembna, da jo povem tudi sama. Tako.
1: Ja, in se mi zdi, da najdeš v filmu in v naraciji kar veliko nekih usporednic in med avtorsko pripovedovalko in med protagonistko Seli. Je pa Seli kot taka nekako seba več plasti, kar se mi zdi tudi jasno v samem filmu. Je lovka, je učiteljca, je oseba, ki je zaznamovana svojo vlogo ženske v družbi. In obenem je tudi oseba, ki se je zelo aktivno zauzemala za boj proti ksenofobiji, kot omenaš. Torej, Seli se je, za vse, ki filma niso videli, se je zauzemala za otroke priseljence v času razpada Jugoslavije in je bila na tem področju precej aktivna. Zanima pa me, kako si v bistvu v filmu ujela in kako si se nekako lotila montaže, da upodobiš nekako njeno osebnost in vse te različne plati.
0: Sama verjamem v to, da smo ljudje, bolj kot smo pisani, bolj smo tudi zanimivi, ampak to, ta spektr je lahko zelo širok. Ljudje, ki počnemo tudi kakaj ne najbolj fajn stvari, lahko pa potem na druge strani pa spet nekaj lepega naredimo za kogarkoli. In Seli je bila ravno zaradi tega ena izjemno kompleksna oseba. Lovka, ki ne vem, lovi in obožuje, ne vem, lovi divje prašiče, ampak jih tudi ljubi in jih pač v njenem stanovanju si jih lahko videl na vsaki steni praktično, neke motive, nek približek sove je imela zelo rada, no tega v filmu ne omenim, ampak sove so bile, stanovanje je bilo polno sovic. Zdel se mi je, da moram prikazati ali pa vsaj ožart vse te zadeve in od tega, da je bila borka za pravice
1: zatiranih.
0: Ja, borka za pravice zatiranih,

0: Kino Šiška najavlja Coco Rosie. Ameriški sesterski duo Coco Rosie z novim albumom V žepu prihaja v Šiško. Njun novi album Little Dead Wishes združuje prvinske zvoke in pop kulturo v raziskovanje človeške krhkosti. Še pred njima pa nas bo z Boy Geniusovskimi napevi v svoj svet popeljala koprska sirena Zina. Coco Rosie, 13. junija v kinu Šiška.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri Three Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
2: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošiljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Cankarjev dom je danes neznano, če lahko obiskovalci za nekatere dogodke, med drugim danes se Mingredene odvija finale Šile, torej šolske impro lige. No, ampak kakorkoli za določene dogodke naj obiskovalci pridejo ne skozi to glavno avlo, ampak po neki drugi strani, po kjerikoli drugi strani, ker se v avli odvija valeta, ne? In pa se človek vpraša, o Madonna, kako je pa zgledala naša valeta? Aha, prvič, ali jo sploh ni zares bilo, pa je bila podelitev spričval, ali pa pač je bila tako v nekem, neki telovadenci, v nekem kulturnem domu, v nekem praktično gasilskem domu, lahko že skoraj rečemo, ne? Tako da ja. Ampak praznovanje povprečnosti je neka stvar, ki nam jo neke boomerske generacije večkrat očitajo in imajo morda celo mal prav. Ker po eni strani, dobro, mislim, če bi vsaj človek lahko padel osnovko na tej točki, ne, da ne dokonča ali pa da se vsaj ocene podeljujejo precej realno, v redu, dober, okej, imejmo to valeto. Ampak zdaj, ko osnovko pa res dokončajo vsi in je seveda temelj naše izobrazbe, ki jo potem potrebujemo do vsaj te neke sedme stopnje ali kakorkoli v glavnem magisteri po bolonskem sistemu, se pa človek malo vpraša, ne? Mislim, na koncu bomo mogoče tudi že vrtec praznovali, ne? Zdaj gremo pa v prvi razred, to je pa zdaj velik preskok, to je pa zdaj noro, tega ne dosežejo vsi in tako, ne. Tako da praznovanje povprečnosti je en nek ta aspekt, ki se pogosto vključi v naše življenje. Po drugi strani si pa rečemo, dobro, ne, samo v takem svetu, ki živimo, ima hudiča, je pa treba včasih praznovati neke te male zmage. Je treba včasih se potrepljati po ramenih za nek detalj, ki ga dosežemo, ker ni lahko gledati v neko bližnjo ali pa vsaj srednjo oddaljeno prihodnost, pa si reči, ma ne, good bo, se bomo dočakali maturanca, ne, sej bo vse v redu. Tako da neke te stvari pol vse en mal pretehtajo bolj na to stran, da ja, da v bistvu dajmo sam pustiti delati ljudem to, kar je v redu in dajmo res potem praznovati neke te minimalne, malenkostne stvari v naših življenjih.

In kot vsako poletje, vsaj od korone naprej, se tudi to poletje odvija in začenja, no, v bistvu šele začenja, 61. Borštnikovo srečanje. Letošnja selektorica je bila Kaja Novosel, sicer tudi tako dela v kulturi, ne boste verjeli, vem, čist noro. Sonoma, španska skupina La Veronal v koreografiji Markosa Morava pa je predstava, ki je tole odprla. In do naslednje nedelje se boste seveda lahko pelali v Maribor in praktično vsak dan zasledili vsaj par predstav, seveda tekmovalni program je eno, spremljevalni je drugo, ampak se kar dogaja. Pri tem pa še enkrat pozivamo organizatorje, poletje je polno, ok, poletje je polno, prosim nehajmo. Prosim nehajmo in se spravimo z Borštnikom nazaj tja na oktober, magari september, karkol. Sam da ni tlele juni, julij, avgust, ko pač komi dihamo, lih prej smo ugotavljali, da so dvojčki horoskopsko gledano na radiju študent kar popularni, tako da ne zmoremo, no. Prosim, dejte nam mir, prosim, Borštnika premakamo kasnej v življenje. Ampak dober, če nam bodo ustregali ali pa ne bodo tem neverjetnim našim vsakodnevnim pozivom, je vprašanje. Če bomo pa zdaj poslušali Sophie in Pony Boy, kar je najljubši komad našega glasbenega nam opremljevalca Izaka, pa ni vprašanje, temveč trditev. Pony.

0: De Luft, hvala bodo pa tudi vaše roke in De Luft, namreč dogodki mestnega napovednika in današnjega dne sledijo in poslušali jih boste seveda v mestnem napovedniku čez približno 10 minut.
1: Sledi me, follow me, jump into the river, sledi me, follow me, jump into the river, sledi me.

sledi mi, follow me, jump into the river. Ne stoj dok je brezplačna stopnina boj. Beseda ni coin, če je zastojn. Uspeva ko joint med fightom on point. Dobrota ni sirota, pohlepa te Evropa. In osvobodi napačnega pristopa do stvari je škatljiva zadeva. Iskanje navdiha, če ne vidiš preko.

0: Neustavljiva moč zvoka in duha na frekvenci 89,3. Radio Študent.
1: Zdravo, prijatelji, najhitrejša kača na svetu. Klemna, klemna. Mislim, kača od klemna. Poslušate pa Radio Študent.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: In evo, ne boste verjeli, začenjamo z Metelkovo in njenim dogajanjem. V 20. uri lahko v Gali ujamete basolovko in Radio 0 Dance Edition Jungle Jazz Fusion. Tak kratek zapomnil naslov, ne, se pravi RNDEJJF, kot si vsak lahko zapomne, Radio 0 Dance Edition Jungle Jazz Fusion. Igor Leonardi bo tam, Lauro Bonet in Tadej Krampelj skupaj z Lion Shine, Alter Herb. Zdaj vstopnina 7 evrov za člane društva Ljubljan Jah Vibes in 10 evrov do 22. ure za verjetno neudružene, 15 evrov pa po 22. uri, tako da zelo ekskluzivna priložnost, da ujamete nekaj, kar se dogaja malo bolj zgodi kot običajno in ne odštejete pol svoje študentske plače. Se pravi, v društvo Ljubljan Jah Vibes pa se lahko članite, če imate radi drum and bass in poravnate letno članarino na društve TRR. Pišite pa pač na basolovko af@gmail.com, ne? Klasika. Tako da velik nekih takih prekrasnih informacij za predat v radijskem etru. Potem pa se premikamo od Gale proti Gromki, kjer bo, kot že danes rečeno, ob 20.30 Um in Kuna freestyle show. Glej ga zlomka Um in Kuna in Da Gromka. Seveda poznate svoje najljubše improvizatorske reperje oziroma svoja improvizatorska reperja. Vedno ustvarta cool vzdušje, vedno uspeta umešati neke svoje lastne forice, znata biti družbeno kritična in sprejemati predloge publike. Tako da vabljeni v Gromko danes ob 20.30, ako pa vam to ne sede, pa DJ Nemanja Secret Music v Jali ob 21. uri. Zdaj bizarnica primeriči tudi začenja približno ob 21. uri. Sveža domača alternativa prinaša udaren večer s projektom Hela Hirn in njegovim divjim cyber metalom, skupino Tres Madres, torej glasni stone rockeri in pa premiero nove underground metal zasedbe, ker nam tega pač manjka, protoze, vstop prost, seveda pa prostovoljni prispevki. Dobrodošli.

Evo, še vedno smo na Metelkovi, ampak z malo drugačnimi odvodi. Ob 23. uri se v Tifli odvija... Aha, sem mislila, da bo kdo drug povedal na mest mene. Pop Nation, torej izproščena in priljubljena petkova zabava, kjer so in ste in smo lahko LGBT osebe to, kar smo. Sicer je tako priljubljena, da moram priznati, da parkrat nisem prišla noter, tako da... Julij in pa Anema Genta bosta danes z vami za muziko skrbeli 5 evrov do polnoči in 8 evrov, zatem pa boste vi odšteli. Potem imamo seveda še v Monoklu, takisto ob 23. uri začetek, The Raketa Experience, celonočna raketa, torej bo z vami in svojimi modrimi lasmi skrbela za muziko. Channel Zero pa ravno tako začenja pozno, Telekant Slovenija in pa Bzhound, ja, v ekskluzivni ponudbi predstavlja torej Slovenija kar 3 nove pakete vsebin Bzhound, torej Eneja Amarok, Lil Ris in pa trio Vesele Slovenke, torej Damir, Grama in pa Geja Pedršič. 10 oziroma 12 evrov na SMS pravijo. Takole se znajdejo, ne? Teli ta mlad na Metelkovi. Sploh ne moreš več gotovine prinesti, ne, to bodo zdaj sam še TRR-je bodo rabili, pa SMS-e, pa še malo pa vam bodo kar trgali z revoluta dol. Sploh ne avto upazali, ne. Tako da tole, evo, pa mislim, da počas zaključujemo z Metelkovo.

0: Če sem prej prodajala nek Cankarjev dom in večer špil lige tam, a ja, ne, prodajala sem šilo, pardon, ja, vete, te šolske rečine. Zameša človek včasih. No, kakorkoli. V Cankarjevem domu torej šila, špil liga finale 13. sezone pa na kongresnem trgu ob 20. uri. Kdo izmed štirih finalistov si bo tokrat nadel ligaško krono? To bo vse odvisno od nastopa, presoja komisije in pa seveda vašega glasovanja. Spet bo na SMS neki, tako da se morate navaditi. So pa metalci Angel and Tail v igri. Melodično-punkerski divjaki zasedbe Linija 6, malo bolj spevni rockeri Maxi... Sem rekla, kaj drugače, tlele med... Engine sem rekla, Angel and Tail, pardon. Ja, ja to, ok. Ok, super, carsko smo se zmenili, da je Angel, ne, tako, z izgovorjava. Ok, spevni rockeri Maxilia in pa naposled še duo virtuoznih bratov 6D Music Simulator. Super bo. Tako da 13. sezona in finale nje na kongresnem trgu ob 20. uri v okviru špil lige. Pol pa se mal premikamo v Orto Barčič, ampak se tam tudi začenja, mal smo bolj zgodni. Ne vem zakaj, danes, ampak smo. Ob 20. uri, torej Via Entropia, irski punkeri in pa viskarski rokeri in pa Jaja Boys. Oseb so pa sicer prvi napisali eno prijetno pesmico in sicer Pozor, prihaja Via Entropia. Skrite vse, ker spet bo polomija. Folku zna se strgat nenormalno in potem se vede nemoralno. Večkrat je za šankom piva zmankal, flaše, pipo, čis, vse so stankal. To so dobro napisali, ne? Tako da veste, kaj se vam obeta. Potem pa imamo še Jaja Boys, ki pa so tudi napisali nekaj o sebi. Ste že skakali po trepalencah, a pol še niste bili na našemu špilu. Mi tako špilamo, da še vrabci v kul nas peš hodijo. Ko špila Jaja Boys more še pes čez rt lajat. Ko špila Jaja Boys se per sam toč. Ko špila Jaja Boys kure nosijo trikrat na dan. Ko špila Jaja Boys v Afriki pada dež. So šli Jaja Boys pomagali Sizifu v kamen rind, pa so ga zabetonerali. Pa šli raj per pit. Tako da veste... Tole v Ortiču. Evo, in smo se nekako losali za danes ljubljanskih glasbenih reči, se pa lahko usmerimo malo bolj na Primorsko, Hotel Kras Postojna. JD Kvartet in pa Wayne Escoferi. Upam, da me bodo tehniki prišli popraviti, če bo karkoli narobe. Karkoli, to je ameriški zvezdniški saksofonist Wayne Escoferi in seveda s tem JD kvartetom, ki ga vodi Joris Dudley, verjetno. Igrajo pa še pianist, recimo, in kontrabasist, evo, pa imamo vse. Torej, bobni, kontrabas, klavir in saksofon v hotelu Kras Postojna ob 20:30. Pri rdeči ostrigi, oh, Madonna, tega imena pa že dolg časa nismo slišali. No, Samuel Blues ob 20. uri bo tam, eden najvidnejših predstavnikov kanta avtorske zvrsti na slovenskih tleh, seveda svoj vrsten stil ima, globoka hipnotična glasba in pa raskav glas ga nekako identificirajo. 15 evrov pa boste odšteli za tale dogodek, kot rečeno pri rdeči ostrigi. Zdaj pa Smak cirkno. 19. mednarodni tabor Karajžovc. Poteka, mislim, danes se bolka ne otvarja, tako da ste vabljeni še vse do nedelje, da se povežete z nekim prostorom ustvarjalnosti, svojo kulturno zavestjo in pa z naravo. Danes vas že ob 17. uri čaka intuitivno petje, potem pa gojenje gob na hlodih, pa mal daljša večerja. Rick James Band ob 20. uri škrlatni škržati prvi del ob 21. Predstava Pajek 21.40 in škrlatni škržati nadaljevanje potem ob 22. 24 in 30. Za kaj več pa seveda najbolj, da se obrnete kar na njihovo spletno stran ali pa na Cvak cerkno. Godovič Idrija pa je tudi en kraj, kjer bo ravno tako imel poln vikend. In sicer se danes začne ob 19. Kramp Fest 2026. Exit Katakomb, balkane Speed Black and Roll, Human Host Body, seveda poznate, Deep Beat Metal Punk, Giornata, Raw Punk, Hardcore Punk, so Mitraljez, Karl in Johnson, Power... Karl X. Johnson, aha, sem mislila, da ste se Power Violence, Lopač in pa Grable. Tako da tole boste imeli na Kramfestu na izbiro, potem imamo pa še Vrtojba, Kreativna cona je tam in Poletje pri placih. Ob 20. uri, pardon, se gosti en reperski duet, en prihaja z New Yorka, drugi iz Švice, Odati in pa Abstral. Tako da neki tazga imate od muzike, imamo pa seveda še druge žanre dogajanja. Galerija P74, torej čisto v bližini kina Šiška, se danes odpira in sicer z razstavo še neznanih del Milene Usenik in Emerika Bernarda, torej še ne razstavljena dela, predvsem mozaično kurirano, da konvencije in nevade postavljajo pod vprašaj. Se pa v teh delih opazuje napetost med različnimi modeli realizma, serijami fragmentiranih podob in simboli. Tako da tole imate v galeriji P74, zdaj čist natančne ure nimamo. Glede na današnje vzorce bi lahko rekli, da je ob 20. Mislim, cirkuški šotor na Ambroževem trgu se vsekakor odpira ob 20. Festival Trojne salte pa se tam dogejšen. Solo klovnovska predstava v režiji Sue Morrison bo tamle nekraj Agade Čajnik. Ja. Ob 22. uri pa bo Daniela Zajc, naša ustvarjavka, ki se večinoma v zraku igra svilo, torej uprizaljala kinektanje, intermedijski performance, ki ga lahko pišemo tudi, ne vem, tako malo, da spada v sfero uličnega gledališča, sodobnega cirkusa seveda. In tole danes ob 22. bo pa premierno. Tako da zacahnite si, pa se vidimo tam. Zdaj pa še kino.
1: Kino.
0: V kinodvoru lahko ujamete še eno rundo, pa greva, ne, ga smo pa še zmeri, film namreč. 18.45 se tole začne in to je italijanska komedija z grenko sladkim filmom Ceste. V tem filmu se pa z dvema starima prijateljama potikamo po beneški nižini, praznimo kozarčke in se skušamo spomniti, kaj je že tista zares neverjetna stvar o življenju. Dubu je tale film velik prestižnih italijanskih filmskih nagrad, ki imajo italijanska imena, zaradi česar se ne želimo neki baš brukati, ampak opozarjamo, da se film začne 18.45 v kinodvoru. Zdaj pa 21.30 boste pa na kinodvorišču ujeli bolj zajči nasip. Zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. Valda, na hrvaškem podeželju, ne, hec. Ok, je pa tole dobilo nagrado Kinotripove mladinske žirije na Lifu in pa 4 nagrade na festivalu v Pulju. Puli, po domač, za Hrvate. Tako da tole, zajči nasip 21.30. Tole imate v kinodvoru, kar lahko še ujamete, no razen, če ste že v bližini, v kinoteki pa ob 20. uri, aha, evo, ne, naša današnja klasika, da v dvorani Silvana Furlana seveda Dersu Uzela. To je pa naš osamljen gozdni, mislim, ne vem, če je naš, no, jaz si ga ne lastim, vi tudi verjetno ne. Gre za osamljenega gozdnega moža, na katerega v prostranstvih Sibirije naleti ekipa geodetov. Grozen, pokriveš. In on postane potem vodnik teh geodetov po divjini, razkazuje jim naravo, jim pomaga. In po več letih ta glavni geodet ponovno sreča Dersuja, ki pa počas zgublja vid in ker ni več sam sposoben živeti v pustoti, ga odpelje k seb na svoj dom v mesto, ampak seveda se naš gozdni mož ne počuti zelo dobro neki v civilizaciji. In z vsake podobe tega lepega filma veje prošnja, da bi ji pozorno prisluhnili. Se pravi, počas razgalja obris človeka, ki se stara, človeka, čigar spoštljiv molk pred obličjem narave je vedno globlji, kaže se nam pa režiser razmišljajoč o svoji usodi. Ena taka, ampak ok, to bo zdaj zelo smešen, sam je neironično, ne? Hrana za možgane, tako mal, na hitrco. Tako da tole imate od današnjega mestnega napovednika, vabljeni in se ga.
1: Poslušate Radio Študent.

Če niste fuzbal feni, boste zdaj morali to zelo, zelo hiter postati, da boste lahko sledili neverjetni analizi, ki prihaja v Eter Radio študentov v okviru Kultivatorja, kjer bomo govorili seveda o moškem nogometnem svetovnem prvenstvu. Sicer pa vas še pred tem lahko povabimo ne samo k poslušanju, temveč tudi jutrišnji udeležbi na koncertu v kinu Šiškam, Kokorozi, kot ste danes že slišali. No, mi pa se slišmo v Kultivatorju čez približno 10 minut. All the schizophrenics at the picnic. Kids cover your ears. Cover

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Thank you.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju. V tem se bomo posvečali dogajanju pred moškim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki se je včeraj tudi uradno začelo. Zdaj prvenstvo gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Na njem pa bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. In kljub temu, da si Gianni Infantino, predsednik Mednarodne nogometne zveze oziroma FIFA, želi, da bi se osredotočili zgolj na nogomet, torej šport in velika tekmovanja, v resnici nikoli niso apolitična. Ne? Tako da dogajanja pred začetkom prvenstva so posrebali številni incidenti z vizumi, drage vstopnice, negotovost glede nastopanja Irana, s katerim je seveda ameriški predsednik Donald Trump začel vojno, in pa bili so tudi protesti v mestih, ki gostijo tekme. In danes bova zato s timom iz aktualno politične redakcije te dogodke analizirala in jih vzela pod drobnogled. Tim, pozdravljen.
9: Ja, pozdrav še z moje strani. Pa mogoče preden začnemo samo vsebino kultivatorja, lahko omenimo, da poteka tudi, oziroma je bila včeraj prvič na sporedu tudi oddaja Drugi fuzbal, prvič za to svetovno prvenstvo, v kateri so, že omenili in predelali skupine, ki v bistvu skupine reprezentantski nastopajo na svetovnem prvenstvu, tudi nekatere politične aspekte so že predelali, tako da bomo mi dva se danes osredotočila na nekatere druge oziroma nekako na neko širše dogajanje in začenši s tem, da so na kongresu FIFA leta 2018 delegati potrdili skupno kandidaturo Kanade, Mehike in pa Združenih držav Amerike in takrat je njihovo prijavo podprlo 67% delegatov, medtem ko je 33% glasov dobila kandidatura Maroka, ki je bila edina druga kandidatura. No in edina nogometna zveza, ki ni podprla nobene možnosti, je bila prav iranska nogometna zveza, ki ni glasovala kljub temu, da so se nekatere druge reprezentance, v bistvu nogometne zveze, odločile za to, da se vzdržijo. Tudi slovenska je bila med njimi. Je pa v bistvu FIFA in pa njen predsednik Gianni Infantino stalno ponavljata zdaj to mantro, da bo to največje svetovno prvenstvo doslej. In prvi aspekt tega je pravzaprav to, da bo nastopilo, kot si že omenila, največ reprezentanc v zgodovini, se pravi 48, drugi pa je finančni aspekt. In iz finančnega poročila organizacije je razvidno, da FIFA pričakuje okoli 7,5 milijarde prihodkov, največ 44% iz prodaje televizijskih pravic, medtem ko na drugem mestu sledi kategorija, ki vključuje tudi prodajo vstopnic. No in tudi FIFA potem v tem poročilu prizna, da je pričakovana vsota rekordna in sicer 2,5 milijarde pričakujejo samo od prodaje vstopnic. In oni to pripisujejo severnoameriškemu trgu oziroma nekako prilagoditvi severnemu ameriškemu trgu in pa večjemu številu tekam, ampak v bistvu gre za to, da so organizatorji zelo dvignili cene vstopnic, od česar pa profitira predvsem FIFA.
8: Kakšne pa so bile te cene vstopnic prej in o kakšnih cenah se zdaj pogovarjamo?
9: Ja, se pravi, leta 2018 so te tri države, ki so na tej točki bile še države kandidatke, so obljubljale, da bo cena vstopnice za finale stala okoli 1300 evrov, ampak ko so šle karte na zadnje, aprila v prodaju je karta prve kategorije stala okoli 9500 evrov. In zdaj, če primerjamo vstopnico enake kategorije za finale leta 2022, ko je prvenstvo potekalo v Katarju, ugotovimo, da je takrat karta stala slabih 1400 evrov, se pravi skoraj 8000 evrov več bo za finale letošnjega prvenstva. In tukaj lahko v bistvu dodamo še neko opozorilo, da je FIFA vsaj na papirju neprofitna organizacija, ki mora skladno s svojim statutom zaslužke investirati nazaj v nogomet, ampak pri takšnih cenah v bistvu ugotovimo, da je tukaj predvsem pohlep tisti, ki žene FIFA naprej in v bistvu onemogoče privržencem obisk tekem, zato nekako vprašanje tudi na čigavih plečih je ta organizacija neprofitna. Ne?
10: Before starting to sell 6.5 or 7 million tickets, we check what we do with the best lawyers, with the best experts. If we do something wrong, then probably everyone selling tickets in North America is doing something wrong.
9: No, FIFA je tudi potrdila, da za to svetovno prvenstvo uporablja tako imenovani dinamični model določanja cen, pri katerem cene vstopnic sledijo povpraševanju, kar pomeni, da bodo za najbolj atraktivne tekme cene dejansko šle v nebo, kot je razvidno tudi iz pač finalne tekme.
8: In kot je ponavad običajno za neprofitne organizacije.
9: Zelo običajno. Oni, ja. Oni to najraj naredijo, da so cene res dostopne vsem. Ne? To je njim najbolj v interesu. In seveda FIFA to upravičuje z dejstvom, da tako sledijo poslovnim modelom v Severni Amerike, v Ameriki, ampak pač v bistvu na ta način samo ustvarijo več prihodkov. No in poleg tega je FIFA uvedla tudi svojo platformo za prodajo vstopnic na sekundarnem trgu in tukaj tudi povečala delež zneska, ki ga vzame od tako prodaje kot nakupa vstopnice. Se pravi, na prejšnjih tekmovanjih je ta delež znašal okoli 10%, sedaj je 15. In to v praksi pomeni, da če nekdo proda vstopnico za 100 evrov, FIFA kupcu vzame, doda 15, se pravi plača 115 evrov, medtem ko tisti, ki prodaja, mu vzame 15, kar pomeni 85 evrov. In FIFA na vsakih 100 evrov prodane vstopnice v bistvu zasluži 30 evrov, ne, če tako razumemo. In več o tem modelu pove Daniel Stokemer, profesor politologije na Univerzi v Ottawi.
11: Prices initially are very high. I mean, the prices is like $300 for category 3, $500-$600 for category 2, and $800-$900 for category 1. That's the, and I think that already shows that the World Cup is not for everyone. I mean, this is very expensive, and it's probably more expensive than any other event. So it becomes basically an event of some people that can afford it, but it doesn't become an event of the regular soccer fan, or at least not predominantly. Now, what's the most ridiculous thing? You know, FIFA also has this resale platform. And this resale platform, people can ask any price they want. So let's say a ticket that costs 300, they can sell for 900 or 1,000. And FIFA takes 15% from the seller and 50% from the buyer. That means they get another 30%. So that means a ticket that was initially 300, that's resold for 900 or 1,000, they get twice the ticket, the ticket price, which is, I mean, for me, it's an unethical behavior. I mean, at least you allow any look at any other soccer club in the world, if it's Munich or if it, I don't know, Barcelona or it's Madrid, when they have resales, they allow them to resell the tickets for the same price and don't make a double benefit to also do a service to their fans. But what FIFA does, they, I mean, for some tickets, they actually get double the price.
8: Zdaj morda deluje tako kot na nepremičninskem trgu, ne, kjer se najemodajalci ukvarjajo s tem, da bodo dvignili najemnine, ne zato, ker bi tok rabili ta denar, da sami preživijo, ampak zato, ker pač tak trg je, ne, in da če, mislim, da se treba tudi trgu prilagoditi stališče najemodajalca, ja, bat ga je treba dvigniti najemnine. Mogoče tle mal vidim neke usporednice, glede na to, da si omenil, da je FIFA z dinamičnim modelom pač želela slediti ameriškemu načinu poslovanja na področju vstopnic. Torej je verjetno vedla, tudi že leta 2018, da bodo cene veliko više.
9: Najprej mislim, da super analiza.
8: Hvala.
9: V prfifi te zihar ne bi vzel. Je pa to, kar se je omenjalo v bistvu skoraj zagotovo. Se pravi, še en podatek, ki to potrdi, je to, da dobiček iz prodaje vstopnic na prvenstvu v Katarju je takrat znašal okoli 600 milijonov evrov. Kot rečeno, tokrat pričakujejo skoraj 2 milijardi evrov več. No in Eric Sheehan iz organizacije No Olympics LA, ki nasprotuje organizaciji svetovnega prvenstva v Los Angelesu, poda še en razlog, zakaj je FIFA za ZDA izbrala za gostiteljico.
12: Football is, you know, worldwide the most beloved sport there is. It's the beautiful game, and we don't think FIFA deserve to be the arbiters of world sport. Their corruption over, you know, decades has been clear for many to see, but their collaboration with the United States and the Trump regime have really laid bare exactly what the situation is. You know, the cost of tickets tells us a lot about, you know, who these games are for. You know, they chose hosting in the US because we don't have the same rules and laws about exploitative ticket prices, and they knew that they could make a massive amount of money. This is the first time where an official resale platform is sponsored by FIFA, and FIFA gets a 30% stake in all resales of tickets. The slow drip of tickets, the release of new blocks of tickets that were previously not announced at all, has made it clear that they were inflating demand to drive as much profit for themselves as possible. You know, the only version of a World Cup or an Olympics that I'm interested in is one that's not welcome to foreign tourists or tourists from outside of the local region, not just outside the nation, but outside the local area. Because, you know, if people in the city can't afford to see the games, then they're clearly not for us.
8: Še en tak, morda mal ironičen zaplet je pa prišel pri vstopnih pogojih in vizumih, s katerimi je imel več reprezentanc težave zaradi določene migracijske politike ZDA in ameriškega predsednika. In s čim vse so se igralci in reprezentance bili primorani ubadati?
9: Ja, se pravi, kot si omenila to določeno migracijsko politiko, ja, Trumpova vlada je izdala dve ločeni prepovedi potovanja, s katerim je ljudem iz 39 držav po svetu preprečila vstop v ZDA, ter to prepoved tudi razširila na begunce. No in na tem seznamu so tudi štiri države, ki nastopajo na svetovnem prvenstvu, in to so Haiti, Iran, Slonokoščena obala in pa Senegal. Ameriške oblasti so potem lani uvedle tudi program za vizumske varščine, ki je določal, da lahko konzularni uradniki od prosilcev za vizume za začasno prebivanje zahtevajo, da kot pogoj za izdajo vizuma predložijo varščino v višini do $15,000.
8: Zato je verjetno FIFA podražila vstopnice, ker so vedeli, da se bodo morali s tem ubadati, ko so sprejeli ZDA kot...
9: Morali so se prilagoditi. Absolutno, ja. No in Maja je na to ameriška vlada sporočila, da bodo navijači, ki bodo potovali na tekme svetovnega prvenstva za veljavno vstopnico, oproščeni plačila varščine za vizo. Tega plačila pa so bili tudi že prej oproščeni tudi igralci in pa trenerji reprezentance. Pravi, samo za nek selektiven, oziroma za neko selektivno skupino ljudi so oprostili to varščino, in to je zelo zadovoljilo FIFA, ki do takrat se pravzaprav ni oglasila glede tega, ker FIFA pa je uvedla tudi tako imenovan FIFA Pass, in to naj bi bil nek pospešeni način za navijače z vstopnicami, da si zagotovijo termin za izdajo vizuma, ampak so ti navijači v bistvu podvrženi enakim pregledom in enakim varnostnim zaslišanjem kot vsi ostali.
10: We'll try, we'll discuss, we'll speak, we'll see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution.
8: Pomirujoče.
9: Ja, zagotovo. Ampak ne na terenu, ker na terenu je migrantska politika ameriških oblasti v bistvu še vedno najbolj represivna. In če pogledamo mogoče, kaj vse se je zgodilo v tem času, ko so igralci in pa reprezentance prihajale v Združene države Amerike, je v bistvu nek najbolj nedaven primer tega, ko so represivni organi vstop v državo zavrnili somalijskemu sodniku Omarju Artanu, kljub temu, da je imel potrebne dokumente in pa veljavno ameriško vizo.
8: Brez FIFA pesa.
9: Brez FIFA pesa. Ampak je pa imel, saj po mnenju ameriških oblasti, povezave z domnevnimi člani terorističnih organizacij. No, drug primer je pa iraški napadalec Ajmen Hussein, ki so ga na letališču v Chicagu zadržali skoraj 7 ur in mu v tem času pregledali telefon, preden so mu potem končno dovolili vstop v državo. Vstop pa so zavrnili fotografu iraške reprezentance, potem ko so ga 10 ur zasliševali in pa pregledovali. No, po prihodu v državo so varnostni organi pregledali tudi igralce senegalske reprezentance, ki so jim temeljito preiskali prtljago in nekatere prosili, da si sezujejo čevlje in pa neke te druge ukrepe. Pred prihodom na stadion za prijateljsko tekmo z Nizozemsko pa so varnostniki pregledali tudi prtljago in pa igralce uzbekistanske reprezentance, neke te druge ukrepe. Pri čemer so za

0: do that. Their answer was, we will take the bus ourselves and drive it if need be. We qualified and we want to play.
1: Ok, je pa prišlo do težav tudi zaradi iranske reprezentance. Ne? Namreč, ali bodo nastopili kljub temu, da je ena od držav gostiteljic ta, ki bombardira njihovo državo?
2: Ja, se pravi, o nastopu Irana na tem prvenstvu je bilo zelo veliko govora. In ameriški uradniki so končno, in to samo 10 dni pred začetkom prvenstva, sporočili, da so vizume podelili vsem igralcem iranske reprezentance in pa ključnemu osebju, ampak so iranske medije potem sporočili, da teh vizumov v bistvu ni prejelo 15 funkcionarjev reprezentance, med drugim predsednik nogometne zveze in njegov namestnik ter direktor za odnose z javnostmi. Ameriško ministrstvo za notranjo varnost pa je potem sporočilo, da lahko iranska reprezentanca v ZDA vstopi samo na dan tekme, država pa mora zapustiti še isti dan. In Iran je zato moral tudi preseliti svoj tabor in trenutno trenirajo v Tihuani, v Mehiki, medtem ko bi morali biti nastanjeni v Arizoni. No in za te tekme bo moral Iran dvakrat odpotovati iz Tihuane v LA in nazaj v istem dnevu. Tretjo tekmo pa bodo odigrali v Seattlu, ki je okoli 1700 km oddaljen od njihove mehiške baze.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej. Maska.si.
9: Zavod Maska vabi na ogled predstave Država v režiji Jana Karmelja. Gre za vozlišče zgodb, v katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo v torek, 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Več na Maska. Pikasi.
10: Šišnik obvešča.
9: Čas je za finale. 13. sezona Špil lige bo po številnih izvrstnih nastopih dočakala svoj vrhunec. Kdo izmed štirih finalistov si bo tokrat nadel ligaško krono? O tem bo odločal njihov nastop na velikem odru Kongresnega trga, kjer bodo mladi glasbeni talenti izkazali svojo zvočno inovativnost, izpiljenost in surovo energijo. Danes, 12. junija ob 20. uri. Vstop je prost, več na kinosiska.si.
11: Ti, a na študentu res ne smemo več džinglov rolet?
12: Ti, lahko, sam ne med komadi.
9: In že smo se znašli tik pred večernim deglom. Čez 5 minut vas pričakuje tolpa bumov, tokrat brez pisne recenzije, bolj samo prisluh albumu od Gine Preissajte, Instruments of Forgetting and the Singing Bone, izdano pri izložbi Feld, seveda letos. 100 decibelov, torej sveže slovenske izdaje, bo obravnavala Lara Niamatos ob 19. uri, ob 20. uri pa vas čaka Urban Mihevc s svojim multiplex sekvencerjem, 17. oddajo v prav tej kategoriji. Poslušali boste Actress, Cast Mosaic, Seafill in še marske drugega, Kid Astronaut recimo, noro, vem. In potem vas Kaktus Kaktus objame z Rust Fry oddajo ob 21. uri, ob 22. pa Raketa, ki je povabila Musko v DJ Sanso in to bo že Muskin drugi od treh rezidenčnih setov. Najbrž ni treba neki deliti pretiranega znanja o tej DJ-ki, ki je zelo, zelo aktivna na sceni. Danes pa smo sicer popoldanski del programa so ustvarjali Iza Kerem z glasbeno opremo, tehnik Bugi in njegova vajenka Lija ter živa za mikrofonom. In to je to, ne? Ne se ga napiti pretirano dons, jutri je nov dan in tudi takrat se ga ne. Se ga.
13: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
14: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
15: Skok v zakonski jarem.
16: Skok s padalom.
17: Skok čez plot.
14: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
18: Radio Študent.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo litovsko-danske ustvarjalke Ginte Preisaite, ploščo Instruments of Forgetting and the Singing Bone, ki je izšla konec maja letos pri založbi Felt.

V Tolpi bumov smo poslušali glasbo litovsko-danske ustvarjalke Ginte Preisaite, ki je konec maja letos pri založbi Felt izdala ploščo Instruments of Forgetting and the Singing Bone.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

klepo bo diplomo med sanjari, dlo je fajn, za realnost taka je, dašan čistim noč in dan. V klavi še sanjarim nad spremeno, rad bi družbo samo izven gostinstva, v tem še nisem dobo službo. Na faksi smo učili se, da ustvarjamo resničnost, zdaj pa v sveti samo šteje tisto, ko ima moč pa vplivnost. Vse sanje, ki smo imeli, so zginile nam banalno, zdaj pa kradem baterije iz požarnih alarmov.

Pozdravljeno, drago Jereš obšestvo, na ta petek. S petkom prihaja nova edicija oddaje 100 decibelov. Z vami sem Lara Nija, oddajo pa je z mano pripravljala še Eva, z reglerji na drugi strani šipe pa sta Katja in vajenec Beno. Zdaj smo poslušali uvodni komad slovenskega raperja Primka, ki vam verjetno še ni precej znan, in njegov komad Del elite. Po svojem opisu je storytelling raper z lokalno teksturo in družbenim komentarjem. No, skratka, to je bil Primak, zdaj pa pičimo že naprej, ker je direkt v intervju počasi. Zasedba, s katero se bomo slišali, s katero smo se slišali na zadnje 3 leta nazaj, 2024, so Sunday Sextet, ki prihajajo z novim albumom Meander. Ta je nastala kot komemoracija serialke Sunday Noise v klubu Metul, v Bistrici ob Sotli. Sestavljajo pa jo Jure Buršič, Marko Jenič, Andrej Bošjančič Ruda, Jaka Berger, Jož Drašler in pa Vid Drašler, idejna sila zasedbe in naš današnji sogovornik, ki prihaja v eter po naslednjem komadu, albumskem komadu Meander 2.

0: Dragi poslušalci, še zmeraj poslušate 100 decibelov, z mano pa je tukaj v etru zdaj že Vid Drašler. Pozdravljen, Vid.
1: Zdravo.
0: Živjo, kako si?
1: Ja, v redu.
0: Super. Evo, če skočiva kar noter, da se že 3 leta nismo slišali glede zasedbe Sunday Sextet, od vašega prvega albuma Lihka dim, ki je takrat nastal kot neka komemoracija oziroma pred koncu zaključka serialke Sunday Noise klubu Metul, ta pa je zdaj nazaj. Mogoče, kakšni so občutki, pa zanima me tudi, če ta album nastal ravno s tem namenom, s preklopom serialke nazaj.
1: V bistvu ni nastal ta album, ker se takrat, ko smo šli ta album snemati, se še ni natančno vedlo, da bo serialka nazaj. Tako da, potem se je nekako bolj poklopilo z izdajo tega albuma, ki je pač nekaj časa traja. Od snemanja do tega, da album pride v fizični obliki na svet, ne? Tako da v bistvu se je... ni bil niti plan, da se bi ta Sunday na ta nedeljski cikel obudil, ampak se je obudil na željo lokalnih ljudi, tam so rekli, da pač pogrešajo ta cikel, ker je bilo fajn nedeljo iti na koncert in zato je bistvo cikel nazaj. No.
0: Fajn, pa si bil mogoče na tej aprilski ediciji Speech Pit?
1: Ne, to pa nisem bil, ker nisem imel časa, ampak je bilo pravi, da vsi, ko so bili, da je bilo super. Vsi so rekli, da je bilo zelo fajn in da je bil kratek koncert in včasih se mi zdi, da je lahko tudi kratko in sladko. Nekako tako, no.
0: To pa je res. Kaj pa se je z vašo zasedbo dogajalo v 3 letih? Kako je bi se pripeljalo do novega albuma zdaj?
1: V bistvu se ta zasedba vopće ni imela koncerta. Takar ima ta zasedba sta 2 albuma. Je pa v bistvu nekako gre za pač totalno improvizirano muziko brez navodil. Zasedba je sextet, kar pomeni, da je za tako svobodno improviziranje kar velika in doskrat se veliko se govori o tem, da je v večji zasedbi težko improvizirati, kar je v bistvu res. Ampak ne vem, mene je v bistvu vedno zanimalo večji zasedbi improvizirati, celo tako, da ni navodilno, da ni nobenih struktur in dogovorjenih začetkov, dogovorjenih konc ali pa nekih vsebin, katere bi se, česar bi se dotikali. Tako da v bistvu gre za čisti nek interes po tem, kaj se lahko zgodi v takej zasedbi. Je pa res, da vsi glasbeniki, ki smo v tem sekstetu, da se nekako poznamo že skup smo to muziko začeli igrati v resnici, no. Neka ista generacija in obstaja neko zaupanje in neka neobremenjenost, no. Ko se gre to delati, ni, se ne pričakuje rezultat in ni, oziroma, ja, ni tega pričakovanja, kakšna glasba bi mogla biti, pa kjera glasba bo dovolj dobra, pa kjera glasba ne bo dovolj dobra. Ampak gre za to, da če najdemo znotraj tega ene kose, ki nakazujejo, kaj nas zanima, je to nekako dovolj, no. In to potem se pač damo na nek nosiv zvoka, da se pač da slišati, no. To je zelo tak nepretenciozna zadeva, brez v tem smislu. Brez nekih pričakovanj, no. Čista ta glasba, ki se tam zgodi, nas zanima in to je to.
0: Zdaj, ki si se že malo dotaknil navodil pa delanja, me zanima, gledam to, da je bil prvi album nekako razdeljen po delih. Kako ste se lotili snovanja tega ali pa s kakšnimi vodili ste vstopili v to improvizacijo?
1: Se pravim, brez. Totalno brez navodil.
0: Popolno brez.
1: Je pa res, da potem na tem albumu so eni kosi, ki so v bistvu eni bi rekel, izrezki enih daljših improvizacij. No. Mislim, da 2 sta v celoti od začetka do konca, ostale so pa bodi si se prej zaključijo ali pa se kasneje začnejo in končajo tam, kjer so se končale. No. V tem smislu, da so to neki izrezi, no? Neki, mm-hmm. neke časovne stopne točke so malo drugačne, kot so bile živo. No? To pa čisto zaradi tega, ker se nam je zdelo, da je bolje si, da se ene stvari so mogoče ponavljale pri improvizacijah in se nam je zdelo, da ne rabimo dvakrat podobnih stvari dati mm-hmm. na album, no? Bolj v teh smislih, oziroma ja, pač neki izvor je bil. Je pa zanimivo, da ko smo vsak od nas, pač vsak od članov, ko smo te izbore delali, da se nismo rabili kaj dost usklajevati glede tega, no? Da smo vsi nekako izbrali popolnoma iste koščke. No?
0: Mm-hmm.
1: Tako da to je pač tudi pač nekako pokazalo, da mogoč pa vemo, kjera muzika nas zanima, no, znotraj tega.
0: Mm. Se pa vsaj mogoče zdi, da je ta album na nek način bolj pretočen, skratka pa bolj razdeljen na manjše segmente, kot ker prejšnji, pa me zanima mogoče, kako se tudi ta naslov Meander vključuje vnotr to, a ta glasba nekako meandrira, ali kako ste prišli do tega?
1: Meni osebno je v bistvu pri teh improvizacijah naslove dajati kar en tak zahtevna zadeva, ker v bistvu je, lahko si izmisliš, ko rečeš, da je to drevo, lahko si izmisliš, da je to kos lesa, ne, ali pa daš naslov luč, ali pa karkoli, ampak ta meander je pa, ne vem, od snemanja do v tem času, ko se to vse miksa, pa se to preposluša enkrat, pa se kaj popravlja, dobiš nekak en občutek, kaj ta muzika sploh je, potem ko vse skupaj na kup zbereš in potem se trudiš izbrati primeren naslov in se mi zdi, da je potem ko vse skupaj na kup zbereš in potem se trudiš izbrati primeren naslov in se mi zdi, da je

0: zadevo. In potem se je zdelo, da je mogoče naslov pa nekako točen. No.
1: Me zanima tudi, zakaj ste si kot ta nosilec te improvizacije na koncu izbrali ravno CD. Sem videla, da je bilo načeloma mišljeno kot vinilka. Kako, zakaj ta format?
0: Pa zdi se nam, da še vedno v tej pravi v tem improvizirani glasbi, da CD še ne umira tako, kot mogoče kje druge. Pa vsaj kolegi glasbeniki še nekako imamo vsi še te CD kot en format, ki je še vedno živ, prav za te določene muzike, tudi kolegi posod druge, še vedno nekako za to glasbo je, se mi zdi čist, gre čestno. Vinil ima več težav, finančni zalogaj je, glede na to, da smo taka zasedba, ki ne koncertira za zdaj nič. Vprašanje, če bi lahko kaj prodali in potem delati ene vinile, ki so potem nekje na policah, pa da to moraš dati ful enih financ. To nam je zdelo to, kaj, da pač probamo s TD-jem. Čist tako, no.
1: Ja, razumljivo, tak pragmatičen razlog. Zanima me v bistvu še najbolj nenavaden oziroma mogoče specifičen del vaše zasedbe, se mi zdi ravno te modularni sintetizatorji, ki niso tako pogosto vključeni v neko sodobno improvizirano glasbo. Kako je mogoče za vas to usklajevanje, imamo drugačne teksture zvoka ali pa kako se ta Bergerjev del vključuje v celoto?
0: Sam, da se prevrnem na to, CD. Ko smo dobili CD, narejen, ko sem ga doma dal na CD predvajalnik, mi je zdelo, da je popolnoma drugače zveni muzika, ko prej po vseh miksih, pa to se računalnika. Ne vem, zakaj se točno gre, ampak nekaj se zgodi. Da, nek medij da, nekaj da. Vprašanje tako, ampak ok. Modularni sint. Kaj je v bistvu... Je bil tudi, mogoče je bila celo vmes ideja, da bi tudi on igral bobne, to, kar tam pop se je odločil, da bo stal na modularcu in je v bistvu on v procesu tega snemanja snema, pač te band odloči se, da, ne vem, gremo en take in se odloči, da bo snemal violino in potem producira živo violino ali pa kjer ga druga, tako da v bistvu on nekak skozi to, kar se dogaja, nekak reproducira vivo, no. In včasih ratajo, se nam zdijo, no, zelo zanimive kombinacije, ko slišiš inštrument igran živo in istočasno inštrument, ki ga on že manipulira, ne, in rata neka taka zgubljena situacija, ker ne veš, kdo kaj igra, ne. In včasih, ja, pač neke druge možnosti ponuje, no, ki nam mislim, da pripomorejo k tej igrivosti, no, da se lažje meandrira, oziroma nekako. Po drugi strani je pa tudi, ko je zasedba jasna, če bi pa rekel, jaka, jem pa igral činelo, bi pa rekli si, ok, boš igral činelo. Če bom, ne, tako da v bistvu ni to, vsak od nas se sam odloči, kaj, s čim bo prišel na to snemanje, ne, tako da v bistvu pač njegova odločitev, ampak super se mi zdi, da paše, no, da popestri. Da se nekaj zgodi, da malo razširi, da predoda nekaj, kar nam vsem pomaga, no, pri igranju. Pravim pa, da če bi pa imel kaj drugega, pa tudi ne dvomim, da bi drugač zazvenelo in tudi lahko zanimivo. No.
1: Kako pa, kakor mi opisuješ, se zdi, da vam zelo dobro funkcionira ta nekak na hierarhičen moment v zasedbi. A se vam zdi, da lahko tako čist prosto formo usklajujete, ker se že toliko poznate odprej, ali kako vaša dinamika deluje potem pri snemanju?
0: Mislim, zagotovo je to, da se poznamo v glasbenem smislu in osebnem, ne? In da totalno drugače, no? če se lotiš stvari, da si daš en cilj oziroma da slediš eni ideji, ne, potem

0: se mi včasih zdi, da je prav ta, ta čista improvizacija se posluša drugače, če je nekje v prostoru, ki ni definiran. To pomeni, da se ne ve, kam se gre. Takoj, ko se ve, kam se gre, se v neki nastavitvi zgodi to, da lahko se zakleneš v misel, to bomo zdaj počeli, in se v bistvu malo odklopiš od tega, kaj se realno dogaja, ker je pač gre za nek način za kompozicijo in jih potem slediš. Ne pravim, da ne more biti rezultat, lahko je rezultat v smislu, nekem estetskem smislu, lahko bolj izčiščen, lahko se dogovarjaš o dinamikah, lahko se pogovarjaš o gostoti, lahko se pogovarjaš o obratih, ampak ta čista improvizacija ima pa nekaj, kar pa s tem, če se tako lotevaš, pa izgubiš. No? In mene v resnici, pa nas v tej situaciji zanima, kaj naredimo v tistem trenutku, v tisti situaciji, kako reagiramo, zakaj reagiramo. Drugačno poslušanje, no, se mi zdi, se zgodi, če ni navodilno. Ma ne pravim, da to drži, lahko so res ohlapna navodila, pa se tudi da, ampak ne vem, mogoče bo pa tretji album z navodili.
1: V bistvu me zanima še nekako za konec, omenil si, da za zdaj še ni prišlo do koncerta, imate mogoče vsaj nekakšne načrte ali pa želje v živo izvesti ta album?
0: Ja, imamo skozi nekako to načrto, plus še ena stvar je, da ta Sunday Sextet mogoče ni zasedba, ki more biti fiksna, to pomeni, da lahko kdaj se pojavi tudi Sunday Octet, ali pa Sunday Tentet v prihodnosti, pa mogoče člani, dodani, zamenjani, tako da ta neka ideja je skozi okoli nas. Povabi še kakaj druge glasbenike zraven, mogoče. Je pa neka ideja, no, da bi mogoče na tej serijalki Taktišče, ki jo organiziramo v Ljubljani, enkrat nastopili pod ta Sunday Sextet, oziroma mogoče Septet, oziroma kakorkoli, no, v tem nekem formatu.
1: Okay.
0: Večja zasedba, ki ima pač neko, recimo temu, zgodovino, koliko je, dva albuma, dva sešna, in da se takrat to sproba v živo, no, ker je pa res, da recimo na prvem albumu je prvi, ne mislim, že ni pol prvi, ali prvi komad, ja, je bil en take, ko je pač od začetka do konca dolg 37 minut, in se nam je zdel, ok, to je to. Včasih živo lahko je pa kak take odigran, ki ni na albumu, ne? To pomeni, da mogoče ni čist, ne bi bil čist zadovoljni, ampak je pa živa situacija, pa spet nekaj drugega, no? Pa bi nas mogoče spravila v neka drugo situacijo in bi z nje pa popolnoma drugače pristopili lahko zaradi ljudi. Pa tudi tam, kjer snemamo kulturni dom v Bistrici ob Soči, ima specifično akustiko, je kar taka, lahko bi rekli, rahlo nevarna, ne prenaša lih nekih glasnih dinamik. Mm-hmm. Oziroma, če se glasno igra, se začne nekaj v prostoru dogajati in se ne slišiš med sabo. Zato nekako držimo neko dinamiko. Mogoče v katerem prostoru bi pa lahko začeli raziskovati tudi druge zvočne možnosti, no. To da, ja.
1: Po
0: moje bomo, daj kaj živo, no.
1: Niste pa še dogovorjeni za kakšno bližno prihodnost?
0: Ne, zna biti v jesen, no.
1: Ok, super.
0: Ja.
1: Se potem slišimo takrat. Hvala ti. Pa želim vam uspešno še naprej z novimi projekti, zdaj bomo pa poslušali komad z albuma Meander 6.
0: Hvala.
1: Čau.
0: Čau.

Evo, pa smo nazaj, še zmeraj poslušate oddajo 100 decibelov na ta petkov večer. Zdaj pa gremo naprej še v neko bero novih glasbenih izdaj. Najprej bomo poslušali Christiana Lillingerja in njegov nov album Open Forms for Society 2, ki je ustvaril za sodobno komorno zasedbo, v kateri med drugimi imeni sodeluje tudi slovenska glasbenica Kaja Draxler. Zatem bomo poslušali nov jazzonski album v sodelovanju med Cenetom Resnikom, Samom Šalamonom in Samuelom Berom, ki se imenuje Bon Voyage in sicer komad Barely Visible. Potem pa bomo poslušali še komad That's All Folks iz novo izdanega albuma Rok Zalokar Žlehteta z naslovom Intention Intensity Shuffle, ki pa se bo predstavil tudi čez 5 dni 17.6. v Tivoliju. Lepo vabljeni in se slišimo.

certainly playing.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikse se vrtijo v zraku.
1: Evo nas, pa smo že prispeli do koncertnega zapovednika za danes. Veliko se dogaja ta vikend, pa začnemo kar danes. Če pohitite, vam mene par stvari uspe ujet. Na Metelkovi imamo ob 8 v Gali Hali večer z Basolovka in Radio 0 Dance Edition Jungle Jazz Fusion, kjer boste ujeli Igorja Leonardija, Lovro Boneta, Tadeja Kampla in pa Lion Shan After Herb. Vstopnina 7 evrov, skratka ob 8.20.30 imamo Gromki, Umin Kuna freestyle show, dosti zabavna zadeva, freestyle pač vi dajete predloge, ob 21. Pizarnica pri Mariči, tukaj lahko jamete Helahirn, Tres Madres, letošnje klubske maratonke in pa Proto Uz. Isto ob 21. ujali DJ Nemanja, pod opisom piše, da igra Secret Music, karkoli to pomeni. Potem pa v Channel Zero ob 23. Telekun Slovenija, BZ Hound špila, skratka Amarok in pa Lil Riz, trio vesele Slovenke, sestavljeno iz Dvomira, Grama in Geje Pedršič. Skratka, to je Channel Zero. V Monoklu dobite The Raketa Experience, skratka raketa celo noč, kdo naj bi imel ene cele noči rakete. Ob isti uri se pa lahko odpravite še v klub Tiffany na Pop Nation. Skratka, Pop Nation ni veliko za razlagati, imate pa Juli in Ana Magento v akciji. To je na Metelkovi, lahko zavijate tudi v Škofjo Loko, kjer je ob 8 uri zdaj kmalo Samuel Blues, nastopa pri Rdeči ostrigi. Na Kongresnem trgu pa lahko ujamete tudi finale Špilige, skratka Kino Šiška organizira vsako leto, finale so se pa letos priborili 6D Music Simulator, Linija 6, Engine Tail in pa Maxila. V Zorici, enako ob 20. uri, imate za ston Šrauf in pa 1983, 1983, 1983, neki DJ seti. Imate hip-hop večer z Abstralom in Odatijom v kreativni coni Vrtojbi na Primorskem, če kdo slučajno ne ve, je dost razopit hip-hop dvojec. Poteka pa tudi za ljubitelje malo bolj ekstremne glasbe Krampfest, danes je začel nekje pred kakšno uro nazaj, tako kot decibeli, od slovenske zasedbe danes lahko ujamete Human Host Body, Giornato in Carl X. Johnson in pa Grable. Se pa nadaljuje tudi jutri, v soboto, lahko pa ujamete Scuffy Dogs, Pataf, KZM, Requeson, Men Mendes in pa Hysteria Paraxon, seveda tudi veliko tujih gostov, to so slovenski. Jutri je tudi Pride, kot verjetno vsi veste, zato lahko na Metelkovi pričakujete uradno afterico Pride-a in pa kakšno malo manj uradno, no zdol pometi. Potekale bodo afterice od 22. do 3. zjutri. Veliko stvari za videti, skratka, če sem kakšno ime omenjen, Balana Split, Galep, Marta v Monoklu, Ana Magenta, Duki, Hibiku, Anasta, MSNGF, skratka, veliko enih stvari za videti. Ob 22. jutri lahko na festivalu Clone Booth ujamete še Ingver Ingverilke, ob 20. Urso Baru Spaceship Earth, Dan Raven in pa Lars from Norway, Voyager Baru pa ob 20. Andre Droga Duo in pa Jan Tomšič. V nedeljo lahko ujamete isto zasedbo Voyager Baru, enak ob 11. tokrat, mogoče v malo drugačen set, lahko greste oboje počekirati. V nedeljo zvečer pa v klopu cikla Defonije lahko ujamete Pimpona ob 20.30 in pa potem Luft Otomo, eno dost crazy sosedbo, sestavljeno iz več članov. To je skratka to, to vam imam za povedati o koncertnem zapovedniku za danes. Od vas se zdaj poslavljam, Lara Nija, ki sem pripravljala današnjih 100 decibelov z Evo, z reglerji Beno in pa Katja. Za odpoved pa bomo poslušali še nov komad zasedbe Poguba, Hočem biti str. Adi.

Včasih sem nosil špičake, pa še takrat nisem dobil. Po potrebi si pa še danes nadanem lasuljo dolžine 34 cm. Nekateri pravijo, da mi je bil všeč cigaretni vonj, ki se je ulezel v mojo leder jakno. Jaz pa sploh nisem vedel, zakva živim. Ali sem roker? Mislim, da ne. Pravi roker more vedno dobiti. Tudi v tem življenju.

Aliens.

0: samo naprej stop, mali razmetan.
1: Ja, kam se pa lahko usedem?
0: Sem ne dol, tukaj na stol, če ne sem dan. Evo, takole.
1: Ja, kakšen pa maste?
0: Nacedita se glih met in mlek, pa vsem svinsk. Radio Študent na 89,3.

0: Radio Študent 89,3 MHz UKV stereo.
1: Čakle, stainless steel, high quality shit.
2: Shit.
1: Misliš, da lahko delaš muziko s tem? Jemo probaj.
3: Kaj se dogaja v kuhinjah prekaljenih rešovskih gospodin? V kakšnih ritmih rožljajo njihovi lonci?
2: To sem slišal, kot Pearson Sound, da ni.
3: Rostfraje.

Jo. Tole je Roštvarjena Radio Študent. Uživo seveda, kjer danes spremljamo sončni zahod, pa ne vem, če sem že kdaj. Mogoče lansk let, ali sem pa zamudila tist sweet spot, ko je glih v času Roštvaraja najrešil sunset. Anyways, evo ena taka sončno zahodna muzika za naslednjo uro, pa kva, še malo imate časa, da se zrihtate, pa grete na meto v monokel raketo poslušati, pa plesati, seveda. Tako da evo, ena Roštvaraj pista. Roštvaraj pista, plista, playlista. Have fun!

Sakshi.

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadej, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ Seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Živjo, Moska tukaj. Za drugo vdajo rezidence na DJ Seansi Radio Študent. Sem Opa, stvari. Malo sem prehlena. Glavno, kje sem stara. Ja, posnela sem hip-hop set iz svojih vinilov, svoje zbirke. Ja, komaj se v nekom večjem tehnološkom zaporedju. Ja, to je to, kaj nemam še povedati. Ostanite zdravi, uživite and nod your heads. Ajde, čau.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

なくてメナメナオリオなくてメナメナラクオなくてメナメナオリオなくてメナ

I want.

Everyone starts from point one.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

ob soncu, ko sem izdal poletje. Z odkluškom nekega zakozlenega klica. Zaslepljen, sonce na podvoznico. Skušaš nekomu zapisati svoje življenje. Vračit se v trenutku.

vročica trenutka. Če bi bilo moje srce okušiti neba, bi hotelo leči na to voznico in v tvojem pogledu na zgor.

Mislil si, kaj vse da imaš, kaj vse da ti pripada. Mislil si, da obvladuje svoj čas, ali da ga vsaj razumeš, da vse še ne bo. Ve globoke zdaj jesen in ti stojiš na ledenem soncu in obžaluješ napačne besede, zapravljene priložnosti, zaigrane poteze. Ker ne moreš več upati na dotike, zdaj samo še odvračaš za kratke poglede.

Nekaj takole je bilo, ne. Z Dolinškom sem se zmenil za papirje, v Dolč mi je dostavil pesek, krasniči, tam je delavce pripelil pocen, kovač cigle, cimpršk strešen, gelega, pa je še Dimitrijevič v leto je za hrano poskrbo, smo jeli dober, ono, gulaš, pa postajenšk bazen, veš kakšnega, pa berger, travo tako štimo za Anglije, lega, pa da ne govorim o tem, ko sem se stanko tam za ploščice zmenil, veš, za... Banjce, veš, to ne moš imeti ono nekaj kložerskega. Pa da ne govorim še o tem, ko sem se pa z Novakom za kuhno zmenil, pa zunim, kaj je že bil Trifunovič za dnevno. Stari. Jaz sem pa prvi prišparil vsaj za 89,3%.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.